om tre som bærer frukt og om trær som ikke gjør det. Vi møter trær som plantet, og vi hører om trær som blir hogd ned. En masse forskjellige ting om trær i Bibelen. Og slik kunne vi ha fortsatt. Trær i Bibelen et stort og spennende tema. Når Bibelen snakker så mye om trær, det helt spesielle grunner til det. De forskjellige trærne i Bibelen har nemlig noe å lære oss, både om det å være menneske, og om hva det betyr å være en kristen, altså å leve med Gud i hverdagen. Trær på en måte predikanter som Gud bruker. Det ikke vanskelig å finne bibelord som kobler trær og mennesker sammen. Og da tenker jeg ikke bare på det legendariske utsagnet som kommer fra den blinde mannen, han som Jesus helbredet. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og så spør Jesus, «Ser du noe?» «Husker du hva mannen svarte?» «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Nå var Jesus ikke helt fornøyd med det svaret. Derfor la han hendene på øynene hans en gang til, og da så mannen klart. Han var blitt fullstendig helbredet. Men hør på ordene hans en gang til. «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Og egentlig det jo akkurat slik det Det noe som ligner trær som går omkring. Det likheter mellom trær og mennesker. Som trær, så mennesker. Hør for eksempel hvordan salme 1 i Bibelen begynner. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Du hører det, ikke sant? Som trær, så mennesker. I salme 52, som vi altså leste litt fra i begynnelsen av dette programmet, møter vi et bestemt tre. Vi møter oliventre. Og legg merke til hva David her sier. Han sammenligner mennesker med trær. Som trær, så mennesker. Hør en gang til hva han sier, og nå snakker David altså om seg selv. «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet.» «Jeg som et oliventre», sier David. Det må bety at det likhetstrekk mellom oliventrær og mennesker. Og det nettopp dette vi skal si litt mer om nå i fortsettelsen av programmet i dag. I en del bibeloversettelser finner vi forresten ikke ordet oliventre i det hele tatt. Her står det om oljetre og om oljetrær. Men dette nøyaktig samme sak. Oljetre og oliventre akkurat det samme. Og når vi her i Norge snakker om Oljeberget, altså det fjellet som ligger øst for tempelplassen i Jerusalem, så snakker vi egentlig om Oliventrefjellet, eller Oliventreberget, Mount Olives, som det kalles på engelsk. Og så dette samme sak, Oljeberget, eller Oliventreberget. Men hva kan vi så lære av dette oliventreet, om det å være menneske, og om det å være kristen? Jo, her handler det om flere ting. For det første, når oliventrær blir plantet, da planter de alltid to og to trær sammen.
Jeg har mange ganger hatt gleden av å få reise til Hellas. Aller mest til de greske øyene Patmos og Samos, men av og til også til fastlands-Hellas. Og det var der nede jeg lærte dette. Et oliventre står egentlig aldri alene. For det som ser ut til å være ett tre, er egentlig to trær som plantet sammen og av og til flettet sammen. Når de nylig plantet, disse oliventrærne, ser vi det lett. Men når treet begynner å bli større og kanskje gammelt, da dette ikke like lett å se. Men ett tre egentlig i utgangspunktet to trær. Hvorfor gjør de det på denne måten, både i Hellas og andre steder? Jo, svaret på det ganske enkelt. Sammen vi sterke. To trær knyttet sammen mange ganger sterkere enn ett enkelt tre alene. Mange ting skal møte et oliventre. Ikke bare sol og varme og gode dager, men også vind, kuling, kanskje til og med storm. Av og til kommer sterke krefter til å rive og slite i dette treet. Men det oliventreet nå forberedt på. Når sterke krefter går løs på oliventreet, det som to trær klamrer seg til hverandre, og slik blir treet stående. Det hadde kanskje ikke skjedd om ett lite svakt tre hadde stått der alene. Du forstår hva dette har å lære oss, ikke sant? Sammen vi sterke. Sammen vi sterkere. David snakker om sitt forhold til Gud. Jeg som et oliventre i Guds hus, sier han. Davids styrke i Gud. Styrken i Davids liv ikke å finne i David selv, men i dette at han klamrer seg til Herren. Ikke minst når stormen raser i livet. Og det gjør den virkelig i salme 52, uten at vi i dag skal gå nærmere inn på det, men du kan bare lese selv. Men dette også ditt privilegium, du som hører Jesus til i dag. Din styrke og din trygghet ligger akkurat her. Du skal få klamre deg fast til Jesus, din frelser, og være trygg på at hans sterke armer også favner deg. Og dette din mulighet, du som kanskje enda ikke hører Jesus til. Når livet blir for tøft, ta din tilflukt til Jesus. Hold deg til han, klamre deg fast til Jesus, når du trenger det. Det du ikke makter alene, det makter du i han som gjør deg sterk. Ellers jo dette bildet av oliventre, eller to trær som blitt til ett tre, det perfekte bildet på et ekteskap. En del ganger i livet har jeg fått gleden av å vie to unge mennesker som blitt glad i hverandre, og som hadde bestemt seg for å leve livet sammen. Da har jeg noen ganger brukt nettopp salme 52 som bryllupstekst, og prøvd å tegne bildet av de to oliventrærne som nå blir til ett. Her sier bildet egentlig det meste. Og kan du tenke deg noe finere bilde på hva et ekteskap egentlig skulle være enn akkurat dette? Så det andre. Det viktigste for et oliventre, det røttene. Roten på et tre den usynlige delen av treet. Stammen og greinene, bladene og frukten, det den synlige delen. Og både i forhold til oliventrær og til mennesker og livet, det usynlige alltid viktigere enn det synlige. Hvis det synlige skal bli slik det var tenkt, så må også det usynlige være i orden. Det vi ser over jordens overflate, det vi kan høste fruktene, resultatene, det resultatet av det som finnes under jordskorpa. Røttene viktige, et sterkt og godt rotfeste.
Da vil oliventreet tåle tørketider. Da vil det tåle vind og storm. Hvis rotfestet derimot for dårlig, da står treet i fare for å lide, og kanskje til og med dø. Om den kristne kirken i Afrika det av og til sagt, den millioner av kvadratkilometer brei, men bare en tomme dyp. Dette en beskrivelse av overfladiskhet. Om dette riktig når det gjelder Afrika, det har jeg ingen forutsetninger for å kunne vurdere. Jeg vet simpelthen ikke. Men en ting vet jeg, og det at overfladiskhet i alle fall et typisk norsk fenomen. For også vi kvier oss for å gå i dybden på ting. Det blir så veldig fort for tungt, for dypt, det blir for tidkrevende og for vanskelig, og jeg vet ikke hva. Slike holdninger møter vi stadig vekk. Men hva alternativet? Jo, alternativet en overfladiskhet som gjør oss sårbare for påkjenninger, og som setter oss i fare for å visne, kanskje også å dø. På denne måten blir det frustrasjon i stedet for frukt. Paulus bruker i Efeserbrevet, med tanke på det vi nå snakker om, noen flotte uttrykk i kapittel 3. Hør hva han skriver i vers 17, 18 og 19. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Dette ber Paulus om for de kristne i Efesus. Og vet du hva? Slikt blir det frukt av. Rotfestet, grunnfestet i kjærlighet. Altså ikke overfladiskhet, men skikkelig rotfeste. For det tredje, oliventrær blir alltid plantet i en hage innenfor mer eller mindre tydelige gjerder. Hage og hagefru Blom, tenker jeg. Noen ganger ser vi jo helt tydelige gjerder av stein eller andre ting rundt oliventrær som plantet på et bestemt område. Men andre ganger kan det se ut som oliventrærne vokser helt fritt, nesten som ute på en øde mark. Men det bare tilsynelatende, for oliventrær alltid å finne i en eller annen form for hage eller innhegning eller avgrenset område. Og disse gjerdene markerer forskjellen på innenfor og utenfor. Også dette har mye å lære oss. Det ikke godt for mennesket å være alene, står det på et av Bibelens første blad, 1. Mosebok 2,18. Derfor sa Gud, står det videre, «Jeg vil gjøre ham en medhjelp som hans like.» Så ble det både mann og kvinne, både Adam og Eva. Og nøyaktig slik det fortsatt, både menneskelig sett og kristen sett. Det ikke godt for et menneske å være alene. Derfor familien den grunncellen som et hvert sunt samfunn bygget opp av. Familien selve limet i et godt samfunn. Og derfor skal det kristne fellesskapet være det område, den rammen som enhver kristen beveger seg innenfor, så lenge han befinner seg i denne verden. Vi kristne hører sammen, derfor skal vi også være sammen. Og innenfor dette gjerdet, inne i hagen, det kristne fellesskapet, her går hagevokteren Jesus omkring, og ser til hvert enkelt oliventre, hver enkelt av oss. Han steller med treet, vanner det, beskjærer det, løfter noen greiner som henger for lavt, sørger for at alle greinene får nok lys, og ser etter frukt. Hagevokteren. Jeg synes dette et aldeles nydelig navn på Jesus.
i samme klasse som et annet uttrykk Peter bruker i sitt første brev, sjelenes hyrde og tilsynsmann. Jesus er hagevokteren. Kan du ikke prøve å takke han for det i dag? At han har omsorg for og fører tilsyn med også en som deg. Og så det fjerde og siste. Hensikten med et oliventre er at det skal bære frukt, oliven og olivenolje. Frukt, tenker jeg, for en velsignelse. Tenk at det også av mitt og av ditt liv kan bli frukter for Gud. Ja, sier oliventreet til oss i dag, det kan bli det. Når de høster oliven, høster de både grønne og mørke fiolette oliven. Dette har bare med graden av modning å gjøre, for det er oljen de egentlig er ute etter. Jomfruoljen, den første og fineste oljen, og så den andre oljen. All olivenolje, lærer vi, utvinnes ved press. Du kjenner kanskje uttrykket oljepresse eller olivenpresse. Det bibelske navnet Getsemane betyr nettopp det, oljepresse. Dette var altså en hage der det ikke bare var oliventrær, men sikkert også en olivenpresse. Nå skal ikke jeg gå i gang med å forklare hvordan en slik oljepresse så ut, eller hvordan pressingen av oliven foregikk. Men jeg vil bare nevne en eneste ting. Den første oljen som kommer, når presset bare er ganske lite og forsiktig, det er alltid den mest dyrebare oljen. Dette var den rene, fine jomfruoljen. Og så, ettersom presset økte, ble oljen ikke så klar, den ble spedd opp med litt kjøtt fra olivenfruktene, og så den var brukbar til mye, men ikke så verdifull. Hva kan dette lære oss? Jo, ikke vær så redd for press i livet. Når du går inn i noe nytt, starter en ny fase i livet eller tar på deg en ny oppgave som du har sagt ja til eller møter et eller annet nytt, da kommer du ofte under press. Men da begynner oljen å renne, jomfruoljen, og det er det mest verdifulle. Og så etter hvert som tiden går, kommer så den andre oljen. Nettopp slik vil du nå livets store mål som kristen, bli en velsignelse, bære frukt for Gud. Og så en enkel, men kanskje enda sterkere tanke, helt til slutt. Den siste natten Jesus levde, da var han i Getsemane, inne i Guds egen oljepresse. Og for et press han ble utsatt for. Ble det noen frukt av det? Ja, vet du hva Bibelen sier? Da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Hebreerne 5:9. Evig frelse. For en frukt. For et resultat. Aldri har verden sett et oliventre som dette. Og aldri har oljen vært renere og finere enn den som ble presset fram denne natten, og som bærer merke Getsemane, Gabbata og Golgata. Jesus er det største og mest unike oliventreet denne verden har sett.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Altså 4932 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse. Mm.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad I noen. Det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten, philia, som står for kjærligheten som viser seg I godhet, omsorg og vennskap, og agape, som bare brukes om den guddommelige kjærligheten.
2: Hva det som kjennetekner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppoffrende kjærlighet på det mellommenneskelige plan, hvor den viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet I større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som det blir uttrykt I Rombrevet 3:12, det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen elskverdig. Da tenker vi på en som hyggelig og vennlig, og som derfor verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
2: Hva spesielt med den guddommelige kjærligheten?
1: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss», ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Som syndere vi I vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn I døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes I 1. Johannes 4, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud», men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
2: Hvordan kan vi få del I denne kjærligheten?
1: Ved å ta imot Jesus, han som Guds kjærlighet til oss. Som det står I den lille Bibel, Johannes 3:16, for så har Gud elsket verden, at han ga altså I døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ved å ta imot Jesus I tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da vi blitt Guds barn, og vi blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her I tiden og I evigheten. Det det største et menneske kan oppleve.
2: Det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
1: Når vi tar imot Guds kjærlighet I Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn I vårt hjerte. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt, står det I Rombrevet 5. Dermed har en hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde I Johannes 7. «Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
2: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
1: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus, gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne. Da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje mint om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur har du lyst til å si nei. Men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er kjærlighet?
1: Det er å være glad i noen og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

Tisdag efter trefoldighetssöndag. Nikodemus svarte och sa till ham: Hvordan kan dette ske? Jesus svarte och sa till ham: Du är Israels lärare och vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Johannes 3, vers 9-13. Du er Israels lærer og vet ikke dette, sier Herren til Nikodemus. Det er som om han ville si, de tingene som jeg nå har talt til deg, om hvordan vi må bli født på ny, skulle dere ha lært menneskene. Men dere har lært det motsatte. Derfor har dere også bekymret dere over hvor vinden kommer fra, og andre unyttige ting. Men det som var det nødvendigste for folket, har dere latt fare. Du burde tro meg, for du sier selv at jeg er en lærer kommet fra Gud. Det at jeg har sagt at mennesket må bli født på ny, og at alle våre gjerninger er ingenting, det er slikt man ikke kan peke på eller se med øynene. Man kan bare tale om det med ord, og tror du det, så forstår du det. Alt jeg hittil har snakket om er jordiske ting. Jeg har snakket om at vi alle må bli til intet, om at mennesket er støv og må bli til støv igjen, og om hvordan vinden blåser. Men du forstår det fremdeles ikke. Hva ville du da gjøre dersom jeg talte mye om Gud til deg? Jeg har talt til deg om ubetydelige ting, men du forstår det ikke. Hvordan kunne du da forstå hvis jeg sa til deg at etter døden skal våre udødelige legemer skinne så lyst og klart som solen? Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen er kommet til jorden, på tross av at han fortsatte å være i himmelen, og er på nytt dratt opp til himmelen. Det vil si, han er blitt en herre over himmel og jord, og over alt som er i dem. Men dere skal vite at jeg er den samme som kom hit ned, ja, som steg så dypt ned som til helvede, og likevel er jeg forblitt i himmelen. Slik skyver Kristus Nikodemus tilbake for andre gang. Det er som om han vil si, dere drister dere til å fare opp til himmelen for å unnfly helvede. Bare prøv på det, det vil ikke lykkes. Kjød og blod kan ikke komme til himmelen. Bare han som er kommet ned fra himmelen kan stige opp til himmelen. Og overalt er derfor styret i hans hånd. Det som lever, kan han døde, og det som er dødt, kan han gjøre levende. På denne måten blir det fastslått at det som er født av kjødet ikke hører til himmelen. Det at han er kommet hit ned og er faret opp til himmelen igjen, er skjedd for vår del, for at vi, som er kjødelige, skulle kunne komme til himmelen. Likevel kan dette skje bare ved at vårt dødelige legeme først blir tilintetgjort. I en sum altså. Med våre gjerninger kan vi slett ikke utrette noen ting. Gud vil ikke gjøre noen salige på grunn av dem. Bare Kristus er den broen og stigen som fører til himmelen. Landstad nummer 447, vers 4.

En giftering ble mistet i sjøen et sted på vestkysten av Sverige. Det hendte i 1994. Som ved et under fikk eieren ringen tilbake. Ringen ble slukt av et blåskjell. Dette blåskjellet dukket opp i en garnpose full av skalldyr som fiskeren Peter Karlsson fikk i land en dag, og Karlsson kunne sende ringen tilbake til eieren, fordi kvinnen som hadde mistet den, Agneta Wingstedt, hadde fått gravert navnet sitt inni ringen. Bibelen sier at de som tror på Jesus har fått gravert inn noe som er usynlig for andre. Dette navnet gjør at Jesus vil finne oss igjen på den siste dagen. Det står, «I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt.»

Mer enn 300 former for frykt beskrevet i fagbøkene. Det noen som mørkredde, noen frykter lys, noen har høydeskrekk, og noen blir redde når de kommer lavt ned. Frykten for å bli innestengt kalles klaustrofobi. Noen lider av pyrofobi, som frykt for ild, og noen har neofobi, som frykt for det som nytt og ukjent. Og gamafobi frykt for ekteskapet. Pantofobi frykt for alt, og den personen som ikke redd for noe, kan lide av fobofobi, som frykten for å bli redd. Hvis du stoler på Gud, så trenger du ikke være redd. Han som bryr seg om at småfuglene får mat og blomstene får kraft til å vokse, han har desto mer omsorg for de menneskene han har skapt. Bibelen sier det slik: «Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Jesus, vår jødiske frelser. Hvordan ser du for deg Jesus? Du har sikkert sett kunstbilder av han, med blå øyne og langt, blondt hår. Jesus så garantert ikke sånn ut. Jesus hadde jødisk utseende, for det var jøde han var og er. Vi har lett for å plassere Jesus inn i vår egen kultur. Og visst er det viktig at vi tar imot Jesus som vår egen, som vår frelser. Men det er klokt å samtidig huske på Jesus sin identitet. Jesus var jøde og kom først og fremst til verden, til og for sitt eget folk. Paulus sier i Romerbrevet 1,16 at evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Bibelen poengterer at Jesus ble født i en liten jødisk by, Betlehem. Sånn som profeten Mika hadde forutsagt 700 år tidligere. Og profeten Jeremia sier, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som rett og rettferdig i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette navnet han skal få, Herren, vår rettferdighet.» Det fra Jeremia 23, vers 5-6. Jesus var etterkommer etter jødenes store og berømte konge, David. Jesu mor, Maria, var en jødisk jente, og hun og Josef oppdro Jesus i jødisk tro og kultur. Jesus levde hele sitt korte, unge liv på jorda, som jøde, blant sitt folk. Han gikk i synagogen på sabbaten, var med og leste tekstene der, og han feiret de bibelske høytiderne. Jesaja profeterer i kapittel 53, vers 5, om Jesus sitt endelige oppdrag. «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet.» Da Jesus hadde oppfylt denne profetien, hadde lagt i grava, og den tredje dagen var oppstått igjen, så møtte han samme kveld to av sine etterfølgere som var på vei til landsbyen Emmaus. De var både sorgfulle og forvirra, og de skjønte ikke hvem som plutselig kom og gikk sammen med dem på veien. Om dette forteller Lukas blant annet. «Og han, altså Jesus, begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.» Lukas 24, 27. «Og da brant det i hjertene til disse to», fortalte de etterpå. Jesus den røde tråden som går gjennom hele det gamle testamentet og videre gjennom det nye testamentet. Det så viktig for oss i dag dette at Jesus jøde? Trenger vi å holde det fram? Vel, vi ser jo at det viktig i Bibelen. Og det kan ha stor betydning for hvordan vi tenker om det jødiske folk, hvordan vi omtaler de og behandler jødene i dag. Antisemitismen i landet vårt stor og økende. Det skremmende, ja katastrofalt. Og ikke bare for den jødiske befolkningen, men for alle nordmenn. Vi må være bevisste her og stå opp for disse våre fredelige, lojale landsmenn. Som kristen er jeg oppkalt etter Kristus, Jesus, Messias. Da ønsker jeg å tale vel om hans eget folk, være deres venn og anerkjenne den plassen de har i Bibelen, i frelseshistoria og i verden. Det avhenger ikke av om deres eller staten Israels avgjørelser og handlinger er gode og rette i enhver situasjon. Og mest av alt ønsker jeg å være med og gi Jesus tilbake til hans eget folk. For selv i den posisjonen jødene har som Guds utvalgte folk, så er de per definisjon et unådd folkeslag. Jødene som først fikk evangeliet, et unådd folkeslag. Tenk over det. Men Gud er ikke ferdig med dem, og bevegelsen av messianske, Jesus-troende jøder er i stadig vekst. Vi ber, takk Jesus for at du var villig til å komme til vår jord og sone for all synd. Takk for at alle som tar imot ditt ufattelige offer får fred med Gud og blir hans barn. Takk for veksten av Jesus-troende jøder og andre mennesker rundt i verden. Må du velsigne de rikelig. Hjelp oss å dele evangeliet med jøder og ikke-jøder, og la vårt land og folk ta godt vare på vår jødiske befolkning. La oss stå opp mot antisemitismen. Det skal være trygt å være jøde. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen, hun var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Har du noen gang sett en engel? Det har en lege ved navn Mitchell. Han bodde i den amerikanske byen Philadelphia. Etter en slitsom dag ville han legge seg tidlig, men ble vekket av en intens banking på døra. Det var en liten pike, fattigslig kledd og svært oppspilt. Hun fortalte at moren hennes var svært syk og trengte hjelp. Selv om det var bitende kaldt, det snødde, og legen var svært trett, så kledde han på seg og fulgte piken. Han fant at moren var alvorlig syk av lungebetennelse. Etter å ha behandlet henne, roste Dr. Mitchell hennes datters mot og utholdenhet. Kvinnen ga ham et uforståelig blikk og sa, «Ja, men min datter døde for en måned siden. Hennes sko og kåpe er i skapet der.» Dr. Mitchell gikk bort til skapet og åpnet døren. Der hang akkurat den kåpen den lille piken hadde hatt på seg, den piken som kom og hentet ham. Men kåpen var varm og tørr, og kunne umulig ha vært ute i snøværet. Hadde en engel vært på ferde? Noe er blitt borte på veien for mange mennesker. Troen på at Gud kan gripe inn i livene deres og gjøre noe helt uvanlig. Og da bruker han ofte engler. Bibelen forutsetter at engler finnes og spør, «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?» Og Martin Luther bekrefter med å si, «En engel er en åndelig skapning, skapt av Gud, uten kropp, for å tjene kristendommen og kirken.» Kjeruber, serafer og de himmelske hærskarer, slik det blir beskrevet i Bibelen, kan tre fram i mange utgaver, og de kan overraske oss. De kan opptre i et lite barns skikkelse, som vi hørte, men de har ofte sterke krefter, og de er ikke alltid milde. De kunne stenge inngangen til Edens hage etter et syndefall. De kunne sende plager over egypterne. De er budbringere fra Gud. De er vind og flammer. I Bibelen trådte englene fram særlig når det var viktige vendepunkter i historien. For eksempel for å kunngjøre at Jesus var født i Betlehem. De sendes ut for å beskytte Guds barn, og de observerer med glede når Guds rike går fram her i verden. I vår tid kommer de sjelden med budskap, for budskapet fra Gud har vi fått i Bibelen. Men de griper inn, bærer Guds barn hjem til vår himmelske far, eller stiller opp som englevakt. Misjonæren John Payton og hans hustru var alene på en misjonsstasjon i Ny-Hebridene for mange, mange år siden. Fiendtlige innfødte omringet stedet. De ville sette fyr på alt og drepe misjonærene. Payton og kona hans ba hele natten. Og ved soloppgang var ingen angripere å se. Et år senere ble stammehøvdingen omvendt til kristendommen. Misjonæren spurte hvorfor de ikke hadde drept misjonærene den spesielle natten. Høvdingen svarte med et motspørsmål. «Hvem var alle de mennene du hadde sammen med deg?» Misjonæren insisterte på at det var ingen uten ham og kona hans. Men høvdingen hadde sett hundrevis av menn som sto på vakt med dragne sverd kledd i skinnende hvite klær.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som det ikke klarer å stige over. Husk, Guds folk har stått overfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Han brøt ned den rundt Jeriko.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindland. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese de to versene som er kommet i dag, vers 30-31 i Hebreerne 11. På grunn av tro falt Jerikos murer, da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Ved tro ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Sist gang las vi om en vegg av vatten som israelittene sto overfor, eller som sto opp ved siden av israelittene da de vandret tørrskodde gjennom Rødehavet. Her står de overfor en ny vegg, men den er ikke av vatten. Det er en tjukk mur. Det er muren rundt Jeriko. 40 år er gått siden det vi la som i forrige vers, da Israel vandret gjennom Rødehavet. Nå står de overfor den mest massive og mest ugjennombrytelige mur som kunne tenkes. La oss ta med litt bakgrunnsstoff av denne gangen. La oss ikke tro vi her har med å gjøre sterktruende og fromme helgener. De er vandret i ring i ørken i 40 år på grunn av ulydighet, sier Bibelen. Og nå er den gamle generasjonen dødd ut. Gravene ligger i rekke og rad langs med ruta de er gått. Du husker kanskje eventyr om Hans og Grete. Var det ikke brødsmula de la igjen etter seg på veien for at de skulle finne veien tilbake? Og hvis disse folkene skulle snudd og gå tilbake, kunne de bare fulgt gravsteinene. En hel generasjon var begravd langs veien. Hvem vet hvor mange tusen begravelser Moses og Josva og Kaleb er forrettet langs veien mot Kanaan. Og nå er også Moses død, og de har fått nye leder, Josva. Og de står framfor en ny hindring, ikke et røde hav, men en by som heter Jeriko, som lå i utkanten av Kanaan. Og du krysser ikke Jordan og går inn i Kanaan, uten først å måtte slåss mot Jeriko. En arkeolog skriver om murene rundt Jeriko. Byen var beskyttet av en dobbel mur, bygd av murstein. En 1,5 meter tykk mur var bygd som yttervegg. Så var det også en indre mur, og et mellomrom mellom de to murene, som var ca. 3-4 meter bredt. Den innerste muren var 3 meter bred, og opprinnelig 7-8 meter høy. Byen var overbefolket, da den ikke var større i omfang enn 20-30 mål. Dette forklarer hvorfor det ble satt opp hus også på den smale stripen mellom den ytre og den indre mur. La oss slå opp i Josvas bok. Der er historien mer detaljert. Vi har altså en generasjon israelitter som ikke vet all verden om krigføring og forsvar. Alt de har hatt rundt seg i oppveksten er ørken. Og Josva, som nå er lederen, tager seg en spasertur bort til muren en dag, sammen med Gud. Og de ser på denne formidable, doble muren som de må forsere for å komme inn i det landet Gud er lovt i. Og Gud taler til Josva. Og folket står et stykke borte og venter på beskjed om hva de skal gjøre. Prøv å tenke deg inn i Josva sine sandaler nå. Kast av deg helgenglorien og prøv å se det for deg, hvor håpløst og mørkt og umulig det hele var. Og Josva får det tunge oppdrag å fortelle folket om noe de skal gjøre, som bare virker helt hål i hovedet. Josva har ingen erfaring i dette. Han har aldri sett en mur falle. Han har aldri lest Josvas bok kapittel 6, som vi ser på nå. La oss lese fra vers 1. Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Josva, «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd.» Kan du tenke deg å høre noe slikt ifra himmelen? Husk, de står framfor en mur som er over 7 meter høy, og
På innsiden er der enda en mur.

gå rundt byen en gang hver dag. Og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og presten skal blåse i hornene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen. Ville du ha gjort det hvis du fikk en slik beskjed? Jeg tviler på at du ville. Jeg tror ikke jeg hadde vært med på noe så dumt hvis jeg hadde fått beskjed av lederen om å gjøre noe slikt. Vel, de hadde vel med å lye ordre den gangen som nå, når den militære leder ga en ordre, samme hvor meningsløst det høres ut. Og det ser ut til at de lydde også her. La oss lese videre fra vers 12. Neste morgen sto Josva tidlig opp, og prestene tok Herrens paktkiste mellom seg. De 7 prestene som bar hver sitt bukkehorn gikk foran kisten og blåste hele tiden i hornene. De væpnede menn gikk foran dem, og baktroppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden ljomet hornene. Og slik fortsetter de også neste dag, og neste. Og jeg synes jeg ser for meg folk jo inne i byen, Jeriko, som sto og så på opptoget fra sine utkikksplasser. Lurer på hva de tenkte. Den neste dag gikk de igjen en gang rundt byen, og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager. Og så er vi kommet til den siste dagen, den 7. vers 15. Den 7. dagen sto de opp med det samme det grudde av dag, og gikk 7 ganger rundt byen. De bar seg ad på samme måten som før, men den dagen gikk de 7 ganger rundt byen. Da prestene blåste i hornene for 7. gang, sa Josva til folket, «Rop nå, for Herren har gitt dere byen.» Og vers 20. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Vet du hva jeg tenker på når jeg leser om Jeriko? Jeg tenker på de massive murene mange mennesker er omgitt av. De ugjennomtrengelige forsvar som vi av og til møter rundt noen mennesker. Du kan si at denne muren var tjukke, men jeg skal si deg, jeg har stått overfor murer som er like tjukke og like ugjennomtrengelige. Murer som mennesker har rundt seg, og som de gjemmer seg bak. Og det skal ofte et like stort unders for å bryte gjennom de murene, som det skal gå til for å få Jerikos murer til å falle. Det skal jeg si deg. Det skal. Og du står kanskje også overfor slike murer, som noen mennesker bygd rundt seg, og du kommer ikke gjennom. Du har kanskje prøvd å klatre. Du har kanskje prøvd å skyde. Du har kanskje prøvd å rope, men murene har ikke rikket seg. Hva skal til for å få murer til å falle? Vet du hva som skal til? Et under. Og den Gud som fikk murer til å falle den gangen, han kan få murer til å falle også i dag. Men det kan hende han må be deg om ting som ikke er det mest naturlige for deg. Det kan hende han må be deg gå noen runder rundt de murene, og gjøre ting som kan være ganske ydmykende og avslørende. For du bryter ikke gjennom en Jerikos mur med våpen. Det er helt andre midler som skal til for å få slike murer til å falle. Og hvis du forstår billedbruken nå, så skjønner du at det har å gjøre med å gå noen mil rundt en mur.

og nogle runder rundt en væg. Det her gør med, hvordan du selv angriber den muren du prøver at bryde gjennom. Husk, det skal et under til. Men Gud vil gjerne involvere dig i det underet. Og da må du indstille dig på at gøre enkelte ting, du kanskje ikke havde tænkt på før. Og der er mere her. Der er et vers til, vi må se på, vers 31. Nu er vi tilbage i Hebreabrevet, altså, kapitel 11, vers 31. Ved tro blev sjøken Rahab reddet fra at omkomme sammen med de vantro, for hun havde taget imod spejderne med fred. Hvorfor nævnes denne hore midt blandt adlesse trosheltene? Jeg mener, hva slags plads her i hora blandt dette stjernegalleri av helter i det gamle samentet? Jeg vet at de fleste predikanterne vil bruge ordet sjøke om henne, og det passer liksom være. Men det er det samme som i hora, og jeg bruger det ordet som folk forbinder noe med i dag. Det var det hun var. Hverken mer eller mindre. En prostituert kvinne. Etter de opplysningene jeg har funnet om denne Rahab, så var hun judinne. Hun bytte i en leilighet på selve bymuren, eller mellom disse to murene, den ytre og den indre, står det i kapitel 2 i Josvas bok. Og så langt jeg kan rekonstruere historien hennes, så var hun opprinnelig gift med en egyptisk paka, som det hette, tilsvarende vår ambassadør. Og de bodde i ambassaden, som altså var denne leiligheten eller dette huset som var bygd helt inntil den ytre bymuren. Så har mannen hennes dødt, og hun er begynt å prostituere seg, kanskje for å tjene til livets opphold når hun er blitt enka. Og på grunn av denne geskjeften har hun godt kjennskap til mennesker i byen. Hun fortsetter å bo i det samme huset som før. Djupt inne i hennes hjerte er der imidlertid en lengsel etter å bli befritt ifra den livsstilen hun er kommet inn i, og ifra den skyld hun bærer på. Og som ut av det blå kommer disse to jødiske spionene inn i huset hennes for å innhente informasjon. Og hun skjuler de på taget, og beskytter de ifra kananerne, som er på leiding etter de. Slå opp i Josvas bok kapittel 2, der forteller hun om sin tro, ifra vers 8. Før speideren hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver. For vi har hørt hvordan Herren tørket bort vannet i Sivsjøen foran dere, da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann. Da vi hørte om det, ble vi motløse, helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre, og alle i deres hus, og berge vårt liv. Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt æren til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg. Så firte hun dem ned fra vinduet med et rep. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Og i kapittel 6, vers 24, står det hvordan det gikk med henne senere.
Så satte de ild på byen, og brente den opp med alt som var i den. Bare sølvet og gullet, og det som var av kopper og jern, førte de til skattkammeret i Herrens hus. Sjøken Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josfa bli i live. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josfa hadde sendt for å speide i Jeriko. Hva skjedde med henne? Jeg regner med at hun fikk sett livet sitt i sammen igjen. At det skjedde noe nytt med henne gjennom disse hendelsene. Faktisk gifte hun seg senere med en av Judas stamme, og de fikk en sønn i sammen, og hans navn var Boas. Har du hørt om han før, forresten? Hvis du er lese i kapittel 1 i Matteus evangeliet, så har du lest det navnet. Og der står det i vers 3. Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Nakshon. Nakshon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rut. Obed fikk Isai, og Isai var far til kong David. Og så ledet denne slektslinja her i Matteus fram til Jesu fødsel. Er ikke det interessant? For det er et like stort under som at Jerikos murer falt. Her er det ei hore som får ordna livet sitt, og som får igjen sin verdighet, og som faktisk finnes i den slektstavla som leder fram til Guds egen sønn. At David faktisk hadde ei tippoldemor, som var ei prostituert kvinne, og at Jesus faktisk kom av ei slekt der den samme kvinna er en av forfedrene eller formødrene. Da kan vi snakke om et under. Da kan vi snakke om hvordan mennesket kan komme tilbake til et nytt liv, og at Gud kan forandre slekter og nye generasjoner, selv om utgangspunktet ikke var det beste. Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som de ikke klarer å stige over. Kanskje det er murer andre mennesker setter opp rundt seg selv og skjuler seg bak. Kanskje det er andre slags murer. Husk, Guds folk har stått framfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Jeg vet ikke hvordan han skal bryte ned murene i ditt liv, for jeg kjenner ikke de murene og omstendighetene rundt dem. Jeg ville bare det skulle stå igjen etter dette programmet, at han kan bryte ned murer. Og han kan også restaurere øyelagte liv. Han kan til og med ta ei hore sitt liv, står det her, ei prostituert, og innlemme henne i Guds familie, og gjøre hennes liv nytt. Og å forstå i Guds sønns egen slektsbok, kan du tenke deg det? Men til det trengs det en Gud som kan gjøre under, og det kan Gud. Og han kan gjøre slikt under i ditt liv, eller i noen sitt liv som du står nær. Ikke gi opp, du som føler du er møtt veggen. Vegget er til for å brytes ned. Og mange vegger og mange murer, som er 10 ganger tjukkere enn den du står overfor, har falt tidligere. Din kan også falle. Men først er det kanskje noen murer som må falle i ditt eget liv. Kanskje det. Og om du vil la Jesus bryte ned det som stenger, enten det er så deg selv eller det hos noen andre. Om Jesus kunne få reparere noen liv i dag, ditt liv.
du som bryter länkar, löser trällars bånd. Du som frihetsskänker ved din helige ånd. Fram till dig jag tränger, från mitt fängsel ut. Ingen slave längre, men ett barn av Gud. Jag är din, o Jesus. Jag är din, bara din. Köpt till din och värre. Helt och hållet din.

Den som har opplevd vekkelse vet at det vidunderlige tider når Herren kommer nær på en spesiell måte. Gjennom historien har vekkelser brutt ut på mange måter. De kommer som en ild, setter fyr på kalde og lunkne, og det blir en varig forandring. Vekkelse er ild, den kan være vanskelig å styre, men Herren våker selv over ordet sitt og lar sitt rike komme når og hvordan han vil. Et budskap til vekkelse finner vi i det siste av de sju sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Det handler om menigheten i byen Laodikea, og teksten finner vi i kapittel 3 fra vers 14. Byen Laodikea var kjent for sin materielle rikdom. Her var håndverksbedrifter, handel og helsestell. Byen lå ved et viktig knutepunkt mellom Efesus i vest og Frygia i øst. Dessuten kom veien fra Pergamum og Sardes innom Laodikea. Tre byer lå forholdsvis nær hverandre, Hierapolis, Kolossae og Laodikea. Laodikea var mye av et finanssenter for denne delen av verden. Store verdier i form av gull, sølv og mynter var deponert i byen. Laodikea var kjent for sin ullindustri. Særlig sort, blank ull ble vevd til vakre drakter. Derfor var folk i byen meget bevisste på design og mote. Byen skrøt av sin medisinske kompetanse. En berømt øyesalve, som helbredet øyesykdom, var utviklet av legene i Laodikea. Det eneste problemet for Laodikea var vannforsyningen. Etter hvert som byen vokste, måtte de få tilført vann utenfra, nærmere bestemt fra nabobyene Kolossae og Hierapolis. Hvem taler i dette brevet? Hør fra vers 14 i Åpenbaringsbokens tredje kapittel. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Uttrykket «han som er Amen» er hentet fra det gamle testamentet, der Gud kalles Amens Gud. Den som velsigner seg på jorden, skal velsigne seg i Amens Gud, står det hos Jesaja. Det blir som oftest oversatt «den trofaste Gud». Gud er trofast, han står bak løftene sine. Vi kan stole på ham. Gud er identisk med det han sier. På den måten er han annerledes i forhold til alle andre guder og mennesker. Vi har en sannferdig og trofast Gud. Jesus er selve opphavet til skaperverket, sies det her. Det betyr ikke at Jesus var den første som ble skapt. Nei, det betyr faktisk at Jesus var med da verden ble skapt. Dermed setter han seg i respekt når budskapet nå kommer til den versliggjorte menigheten i Laodikea, vers 15. «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.» Brevet bringer ingen ros til menigheten i Laodikea. Ingen bekreftelse, bare advarsel. For Herren sier han vet om dine gjerninger. I det ytre ser det ut til at menigheten har lykkes svært godt. De var flinke til å møte fram, rause til å gi, gode i aktiviteter. Men Jesus har et røntgenøyesyn og kjenner til at det er ikke rett i hjertene. De var hverken kalde eller varme, men lunkne. At drikkevannet i Laodikea var lunkent fordi det kom fra nabobyene, gjorde nok at budskapet gikk rett inn i menigheten. Hva ligger i bildet om vanntemperaturen, kaldt eller varmt eller lunkent? Den som er kald er åndelig likegyldig eller ufølsom. Han er frossen i sin vantro. Den kalde har null interesse av å tro på Gud. Jesus sa om den siste tid at fordi lovløsheten tar overhånd,
skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Det kalde hjertet gir ingen respons, men herdet og frosset. Men hva med den som varm? Ja, da en tent i brand for Gud. En glødende for det som har med Herren å gjøre. Den varme bærer med seg et brennende vitnesbyrd om Jesus. Det står om to disipler som opplevde nettopp det. De sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» Disiplene hadde opplevd nærkontakt og fellesskap med Jesus og ordet, og det ble som en brann i hjertet. Men hva vil det si å være lunken? Det innebærer å være halvhjertet, halvt kald, halvt varm. Den lunkne sitter på gjerdet og vil ikke forplikte seg, hverken til den ene eller den andre siden. Den lunkne har én fot i verden, den andre i menigheten. Hvem den lunkne? Er denne personen frelst eller fortapt? Hva slags åndelig tilstand den lunkne i? Noen troende i Laodikea hadde en gang vært brennende i sin tro på Gud. De var frelst, men blitt verslige. På grunn av alt denne verden har å by på, var de blitt kjølt ned i sitt forhold til Jesus. De var blitt kjødelige, verslige og lunkne. Andre i menigheten var aldri blitt virkelig omvendt og gjenfødt, bare opplevd noe av menighetens varme så å si utenfra. Dette kunne til og med gjelde menighetsledere. Jesus advarte at den lunkne på den siste dagen ville si, «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» Men Jesus svarte at han aldri hadde kjent dem, for de var lunkne. De gikk på den brede veien, de bygde huset sitt på sand, til tross for at de hadde sagt «Herre, Herre». Hvorfor ville Jesus heller at de var enten varme eller kalde? Hvorfor var de så avskyelige som lunkne? Det verdt å merke seg tre grunner. Det første har med forholdet til Jesus å gjøre. Den som har størst vansker med å omvende seg, det kirkemedlemmer som tror at han eller hun frelst, men aldri blitt født på ny. Ingen kan være så harde å nå som de religiøse. Hvis en kald, eller vet at en fortapt, kan det være lettere å vende seg til et nytt liv. Det andre gjelder den dårlige innflytelsen en lunken har overfor både troende og ikke-troende. Han eller hun dårlig reklame for kristendom. Hvem kan bli varmet av en lunken? Mange vil si, skal det der være kristentro? Da sier jeg nei takk. Det tredje har med tilbedelsen av Jesus å gjøre. Å være lunken bespottelse og blasfemi. Den lunkne kan si, selvsagt tror jeg på Jesus, men sant å si, det ikke så spennende lenger. Den lunkne den personlige likegyldigheten. Den virker så kvalm på Jesus at han får lyst til å spytte den ut av munnen. Det et sterkt vekkelsesbudskap i brevet til Laodikea. Vi kan spørre oss selv, vi blitt lunkne i forhold til Bibelen? Har du stadig en hunger etter ordet fra Herren? Leser du overhodet? Du blitt lunken i forhold til bønn? Ligger det et dypt ønske i deg om å få komme nær Gud i bønn? Eller bønn bare blitt en tom rutine? Eller ber du overhodet? Du blitt lunken når det gjelder å vitne om Jesus? Ser du etter anledninger til å si noe godt om ham? Og hva med å tjene Jesus? Det blitt viktig for deg at du en tjener for ham, ikke bare en som skal tjene penger til deg selv og dine egne? Hva slags løsning gir Jesus til oss som kjenner oss igjen i Laodikea-lunkenheten? Vers 18. Så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt i skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.
Alle dem jeg elsker, den refser og tukter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg. Det ligger litt ironi her. Menigheten i Laodikea er opptatt av handel, både av gull, klær og øyesalve. Men de får rådet, kjøp ikke av denne verdens goder, kjøp av meg. Gullet står her for en prøvet tro. De hvite klærne står for Kristi tilregnede rettferdighet, og øyensalven er at den hellige ånd åpner øynene for rikdommene i evangeliet. Dere trenger hjelp fra ånden til å få åpnet øynene, så du får se at du deg selv er naken, blind og fortapt. Før du får sett din synd, vil du aldri omvende deg. Kom til meg og kjøp det du desperat trenger. Jesus sier, jeg elsker deg. Derfor refser jeg deg og oppdrar deg. Vend om. Fra vekkerropet til de lunkne går så Jesus over til en varm invitasjon til dem i vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Døren som omtales her er hjertedøren. Den er enten åpen eller lukket når Jesus nærmer seg. Er den stengt, står Jesus og banker på. Han har vært der hele tiden. Tålmodig banker han på hjertedøren din. Han kunne ha slått inn døren med makt, men han ønsker å bli invitert. Han vil bli tatt imot frivillig. For alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å bli frelst er ikke bare å vite om Jesus rent intellektuelt. Vi blir kalt til å åpne hjertet og invitere ham til å komme inn. Da kommer han. Det sier mye at Jesus bruker nattværen som synliggjøring av det inderlige fellesskapet mellom seg selv og vennene sine. Tenk for et privilegium. Han som har skapt himmel og jord, vil tre inn i våre hjerter, ha måltidsfellesskap med oss og være frelser og Herre. Så konkluderer brevet til menigheten i Laodikea med disse ordene. Den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone, liksom jeg òg har seiret og har satt meg ved min far på hans trone. Når Jesus kommer tilbake til jorden, vil han opprette sitt rike i herlighet. Da vil han omgi seg med dem som har vært trofaste mot ham. Med slike utsikter kan vi da fortsette å være lunkne. Jesus led og døde på Golgata. Han sto opp igjen fra de døde og sitter nå på sin trone ved Faderens høyre hånd. På grunn av Jesu nåde kan syndere som du og jeg få en plass i den himmelske tronsalen. Vers 22. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, la oss høre og merke oss ordet om lunkenhet, men også om at han banker på hjertedøren for å ha et inderlig fellesskap med oss, nå og i all evighet.

Hva innebærer det å være en kristen? Det kan svares på mange måter. Selv synes jeg et utsagn av Jesus gir den beste forklaringen. I en bønn til sin himmelske far sier Jesus, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Det viktige stikkordet her er kjennskap. Overfor mennesker kan vi si at vi kjenner hverandre mer eller mindre godt. De som kjenner hverandre aller best her i verden er ektefeller, og det er et veldig nært forhold mellom foreldre og barn. Dette kan være som bilder på det kjennskapet en troende har til Gud og Jesus. Det er nært, men på en litt annen måte. I forholdet mellom mennesker kan vi kjenne hverandre på mange plan, åndelig og fysisk. Men hvordan kan vi kjenne Jesus? Hvordan kan vi kjenne Gud? Det må jo være et av mine viktigste prosjekter på en måte i denne verden, å bli kjent med dem og siden leve i et nært forhold. Finnes det personer som har mer anlegg for det religiøse enn andre? Uansett, religiøse følelser, religiøs innsikt og sans for det overnaturlige er ikke noe å bygge på. Paulus lå på topp når det gjaldt religiøse kvalifikasjoner, men han sa at jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. Hva var som skrap og søppel for Paulus? Ja, faktisk var det alle de religiøse evnene og kvalifikasjonene hans. Hva var stort og viktig og en topp prioritert for apostelen? Det var å ha kunnskap om og kjennskap til Jesus Kristus, hans gode Herre. Og dette kjennskapet fant han ikke ved hjelp av en slags religiøs legning eller religiøs aktivitet. Hva innebærer det da å leve på en slik ny måte? Jo, det er å bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, sier Paulus. Han uttrykker det altså slik, å finnes i Kristus Jesus. I det samme Filipperbrevet sier han at for meg er livet Kristus, eller for meg er det å leve Kristus. Her er altså snakk om en nesten mystisk forening med eller et inderlig fellesskap med Kristus. Hvordan får jeg så et nært forhold til Jesus? Hvordan kommer jeg i kontakt med Gud? Ikke ved hjelp av fornuft og forstand. Da de kristne i Korint ble vunnet, var det ikke med mesterskap i tale eller visdom. Nei, det handlet egentlig bare om det store og sentrale, Jesus Kristus, og han korsfestet. Men må ikke følelsene spille en viktig rolle? Eller viljen? Nei, svarer Paulus, så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Å være en kristen innebærer å leve tett og nært sammen med Jesus, i inderlig kjennskap til og fellesskap med ham. Jesus beskriver det med et bilde fra planteriket, der alle delene av trær og planter er avhengig av et nært samliv. «Jeg er vintreet», sier han, «dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Paulus bruker bildet fra dyreriket også. «Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.» Da kan vi spørre enda mer konkret, hvordan virkeliggjøres dette nære samlivet, denne intime kontakten, det personlige kjennskapet? Svaret er gjennom Guds ord, gjennom dåpen og gjennom nattverden. Disse kaller vi gjerne for nådemidlene. Nå vil vi gjerne først tenke på Guds ord som det første og fremste nådemidlet. Hva er så Guds ord til oss? Det er ordet om frelsen ved Jesus. Budskapet om denne fullkomne frelsen kaller vi evangeliet, og det ordet har en skapende og rensende virkning.
Jesus sa til disiplene sine, «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Apostelen Peter peker også på den sentrale rollen ordet fra Jesus spiller i en kristens liv. Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Det var apostlene som forkynte det til mennesker med hedensk bakgrunn, og de ble forvandlet ved kraften i evangeliet. Paulus minner de kristne i Tessalonika om hva som hendte. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, så tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Vi skjønner at apostlene da spiller en sentral rolle i å ha gitt oss det nådemiddelet som ordet er. Den rollen har de ikke tatt seg til på egen hånd. Jesus ba mye for apostlene i sin såkalte yppersteprestlige bønn. Der viser han til en kommende budskapsoverlevering fra seg selv via apostlene til alle som senere ville bli kristne. «Jeg ber ikke bare for disse», sa han, «men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.» Ja, Jesus kunne si, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg, og den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Dermed ga Jesus fullmakt til apostlene å formidle ordet hans videre. Det gjorde de først muntlig, senere skriftlig i form av evangelier og brev. De første kristne, etter deres tid, ble fort overbevist om hvilke skrifter som stammet fra apostlene og deres hjelpere, og de ble samlet til den skriftsamlingen vi kaller Bibelen. Den bygger vi på. Bibelen og det forkynte ordet ut fra den er et nådemiddel. Bibelen gir del i en livsstrøm som skaper tro og liv. Men hvorfor har vi da Det gamle testamentet med i Bibelen? Fordi Jesus ville det slik. Han sa, «Sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det har skjedd alt sammen.» Med loven tenkes her på åpenbaringen i Det gamle testamentet. Jesus bruker den samme uttrykksmåten om sine egne ord. «Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå.» Fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid hadde stor respekt for skriftene i Det gamle testamentet. Men de hadde ikke sett at de pekte mot Jesus som Messias. «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg», sier han. Derfor vil vi lese i Det gamle testamentet, for de vitner om Jesus. Dette har vi fått forklart av Jesus og apostlene. Derfor gir lesningen av Det gamle testamentet både kunnskap og kjennskap til livet med Jesus. Men nå vil kanskje noen si, hvorfor skal vi knytte det til Bibelen? Den er en sammensatt og krevende bok. Den er opprinnelig skrevet på vanskelige språk, som hebraisk og gresk. Teologene er uenige om så mye. Er det ikke viktigst at jeg personlig møter Jesus i mitt indre? Er ikke bibelordet bare noe ytre, noe materielt, mens det åndelige egentlig forekommer inni mennesker? Nei, og dette er viktig. Gud kommer til oss nettopp gjennom ytre, synlige og hørbare midler. Jeg tenker på bibelordet, forkynnelsen, det kristne fellesskapet, dåpen og nattverden. Ordet er blitt kjød. Jesus fikk en menneskekropp. På tilsvarende måte trer Gud inn i vår verden i dag gjennom menneskelige, konkrete virkemidler, slik som nådemidlene er. Gud bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se, står det skrevet. Hadde ikke han kommet til oss, så ville det ikke vært mer kontakt mellom ham og oss
enn mellom utkanten av Melkeveien og oss. Men så har Gud selv søkt forbindelse med oss. Det skjedde da han sendte Jesus som et menneske av kjøtt og blod, og Jesus knyttet troen vår til apostelord, til bibelord og til nådemidlene. Blir dette for menneskelig? Vi må ikke sette den ytre gaven i ordet og sakramentene opp mot den indre gaven vi kan få av åndens lys og troens visshet. Det ene er avhengig av det andre. Gud er ikke så stor og åndelig at han ikke kan tre inn i det menneskelige med alt av skrøpelighet som er knyttet til det. Vi kan ikke av egen kraft heve oss opp til Gud. Nei, Gud må komme til oss på en konkret måte i denne verden, og gjennom det konkrete gir han oss del i det åndelige. Hadde vi ikke hatt slike faste holdepunkter, så ville vi vært overlatt til det tilfeldige. Hvis vi ikke bryr oss om nådemidlene, så blir vi fort fascinert av andre åndelige fenomener, og de fører oss lett på villspor. Luther snakker om svermere og svermerånder. Bildet peker mot en sverm av bier som har forlatt kuben. Den virrer omkring og drives av sol og vind og tilsynelatende tilfeldige innfall før den havner i et tre eller blir spredt for alle vinder og går i oppløsning. Slik går det med dem som ikke knytter troen sin til noe fast og håndgripelig, nådemidlene, ordet og sakramentene. I dag fokuserer mange på engler og spesielle åndelige opplevelser. Så blir slike ting viktigere for troen deres enn nådemidlene. Andre sier at de åndelige erfaringene våre må tas med som en tolkningsnøkkel når vi leser Bibelen. Slik ledes mange inn i svermeri. Skriften alene må være læremesteren vår, ellers blir vi ført vill av alle slags åndelige motemeninger. Det er Guds ord, Guds egen sannhet, som skaper tro i hjertene våre. Derfor, hvis du vil vinne troen, har du ikke noe annet å gjøre enn å leve i sannhetens tankeverden, der Guds ord får påvirke deg hver eneste dag. Overfor Guds ord skal man ikke gruble, sier Luther, men overfor det skal man være stille og la fornuften bøye seg for det. Man skal tro ordet, holde det for sant, og ikke slå det hen i været, og derved gi den onde ånd så stor makt at han overvinner oss, og vi går til grunne og fortapes. Leonard Gudmundsen skrev, «Kom til oss, o Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord er jo lyset for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter.» Du gav.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er kommet til det syvende kapitlet, og vi vil se hvordan vi skal få oppleve Guds storverk. Gud gir svar. Gud gir et svar på profetens bønn, og det vi vil se nå er i vers 15. La oss få oppleve storverk som da du dro ut av Egypt. Gud førte Israel ut av Egypt gjennom et under. Men han førte dem ikke ut av Babylon ved et under. Det er ingen undergjerninger som blir nevnt i forbindelse med det. Selv om det å vende tilbake til landet var en vidunderlig ting. Det var utfrielsen fra Egypt som var mirakuløs. Og Gud sier her at det vil være modellen for den dagen når han igjen fører de inn i landet. Vi har ikke sett noe lignende gjennom den tilbakevendingen som har foregått så langt. Derfor bør vi være oppmerksom på at Gud ennå ikke fullt og helt har fullbyrdet denne profetien. Folkene skal se det og skamme seg, enda så mektige de er. De må legge hånden på munnen og stå med døve ører, står det i det 16. verset. Når Gud igjen begynner å føre dem tilbake til landet, da skal verden stå der i undring, på samme måte som folkene rundt dem gjorde da miraklet med uttog i Egypt skjedde. Du husker sikkert skjøgen Rahabs bekjennelse. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt. Og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann. Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Slik står det i Josva. Ordet hadde spredd seg om hvordan Gud hadde tatt hånd om sitt folk. I vers 17 leser vi slik. La dem slikke støv som ormen, lik dyr som kryper på jorden. Fra sine skjul skal de komme skjelvende frem for Herren vår Gud. La dem gripes av redsel og frykte for deg. Dette henviser til det gudløse folkeslag som har forsøkt å knuse Israel. På den dagen, når han kommer for å utfri sitt folk, skal de komme skjelvende frem for Herren vår Gud. La dem gripes av redsel og frykte for deg. I det neste vi går inn i vil vi se en lovsang. Og hvordan er det? Nå vokser Mika sin begeistring, og han stiller et spørsmål. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Vi skal bruke litt tid på å drøfte dette verset om et øyeblikk, men Mika fortsetter her med å si at Gud, fordi han er Gud, vil gjøre følgende. Så leser vi vers 19 og 20. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidlig lovte våre fedre i eldgammel tid. Israels synd drev dem ut av landet for en tid, men Gud vil bekrefte sine løfter på tross av deres synd. Deres synd setter ikke en strek over Guds løfter, og Guds bot med dette folket er noe mer enn at et Guds barn skulle miste sin frelse fordi en synder. Guds barnes synd kan føre til tukt om han ikke bekjenner og får tingene ordnet opp.
Men vil du komme tilbake til Gud, så vil Gud være nådig, og han vil tilgi deg. Den fortapte sønn fikk ikke bank når han kom hjem til sin far. Men han fikk bank da han var i landet langt der borte. Og du kan være helt sikker på én ting. Guds barn vil aldri komme noen vei med synd. Det ser vi om igjen i Bibelen. La oss nå komme tilbake igjen til dette vidunderlige verset som vi har foran oss her. Hvem er en Gud som du? La meg overraske deg med å si. Det er noe som Gud ikke har sett, men som du ser hver dag. Kanskje du ikke visste at du kan se noe som Gud ikke har kunnet se, men det er sant nok. Kanskje det kan være å virke litt respektløst å si dette. Det kan kanskje virke noe utillatelig eller litt snedig. Det kan til og med virke noe sleivet eller overmodig. Men jeg vil gjerne si at dette er et seriøst og alvorlig tema, med et høyst teologisk og skriftmessig svar. Profeten stiller her et grunnleggende spørsmål. Hvem er en Gud som du? Og det krever et vurderende svar, det. Selve spørsmålets karakter antyder et svar til et uløselig tema. Dette er ikke første gangen et slikt spørsmål blir stilt i Bibelen. Det ble stilt i den vidunderlige sangen om Israel, den som de sang etter at de hadde krysset Rødehavet, og som vi finner i 2. Mosebok i det 15. kapittelet vers 11. Hvem er som du blant gudene, Herre? Hvem er som du så herlig og hellig, skremmende i storverk, underfulle gjerning? Folk hadde nettopp kommet fra Egypt, der det var mange guder. Egypt var, for å si det slik, fullpakket med guder. De 10 plagene i Egypt var blitt rettet mot forskjellige guder. Og det var Guds strategi i det hele. Og så i slutten av de 40 årene i marsjørkenen, så sa Moses, ingen er som Jesjurens Gud. Han farer frem over himmelen og kommer deg til hjelp. Han rir på skyen i sin velde, en bolig er den eldgamle Gud. Her nede er hans evige armer. Han drev fienden bort fra deg og sa, bare rydd ham ut, som det står i 5. Mosebok, kapittel 33. Dette spørsmålet blir også stilt av Salomo i 1. Kongebok 8.23. Det er ingen Gud som du, hverken oppe i himmelen eller her nede på jorden. Du holder pakten med dine tjenere og lar din godhet mot dem vare ved. Når de ferdes helhjertet for ditt åsyn. Og salmisten, han uttrykker det på denne måten. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner i det høye, som skuer ned i det dype, i himmelen og på jorden? Salme 113, 5 og 6. Dette spørsmålet stilles i 2. Mosebok, 5. Mosebok, i kongebøken, i salmen og i andre vers som vi har sitert. Men la oss nå svare på det. Mitt svar ble antydet ved at jeg sa i begynnelsen, Gud har ikke sett noe som du ser hver dag. Hva er det Gud ikke har sett? Gud har ikke sett sin like. Hvem er en Gud som du? Gud har aldri sett sin like, men du og jeg, vi ser våre likemenn hver dag, vi. Når vi har lært vår lekse, ser vi at Gud kommer oss til hjelp. Han kommer til oss med sitt lys og med sin velsignelse. De som hatet oss og sa at han hadde forlatt oss, de vil bli nødt til å erkjenne at han er kommet oss til hjelp. Vær ved godt mot, troende venn. Vent på Gud. Han vil føre deg ut i lyset, han skal la deg se med fryd på hans rettferdighet. Profeten ber så sammen med Israels hyrder
om at undre da de dro ut fra Egypt, det måtte gjentas. Han vet at Gud ikke bare vil tilgi dem deres overtredelser og synder, men han vil trå dem under sine føtter. Dette er en forsmak på himmelfarten. Når en stein synker i havets dyp, kan den ikke tas tilbake. Og når synden er tilgitt, kommer aldri Gud til å kalle den tilbake. Efeserbrevet 1:21-23. Over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Jesu Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Noen synes ikke at dåpen viktig for troslivet. De redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på hvilken plass dåpen har i Bibelen. Tenker vi på Jesu åndelige testamente til apostlene, hans siste bud før han for opp til himmelen, finner vi dåpen sentralt i misjonsbefalingen. Vi vinner disipler for Jesus, døper i den treenige Guds navn og underviser om alt Jesus har befalt. Dåpen derfor den viktige inngangsporten til livet i Guds rike. Den en av de største velsignelsene Gud har gitt. Dåpen et nådemiddel fordi den et av redskapene Gud bruker for å rekke oss personlig det som Jesus har gitt oss ved sin død og oppstandelse, for å rense oss fra synden og gi oss del i den hellige ånds gave. I dåpen blir vi gjenfødt til et nytt liv. Det uttrykt slik i Romerbrevet 6. kapittel, vers 3 og 4. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ved dåpen ble vi på en mystisk måte gjort til ett med Jesus i det han begraves. Derfor får vi ta imot den tilgivelsen som hans død på korset har utløst. Jeg har lest at munker som hører til benediktinerordenen går gjennom et spesielt ritual før de blir tatt opp i fellesskapet. Den kommende munken legger seg rett ut foran alteret i kapellet. Han legger seg akkurat der hvor kisten hans skal stå når han død og skal begraves. Han blir dekket av et begravelsesteppe. En kirkeklokke som brukes ved gravferd lyder med tunge slag. Deretter blir det stille. Det dødens stillhet. Stillheten blir brutt av at den synger med ordene fra Kolossebrevet: «Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud.» Men så går fellesskapet over til å synge fra påskeliturgien blant benediktinerne, fra salmenes bok: «Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.» Så roper en munk med ordene fra Bibelen: «Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Deretter lyder kraftig klang av glede fra klokkene. Den nye munken reiser seg, begravelseskledet faller av, og så blir drakten for benediktinerordenen kledd på ham. Han får et fredskyss og blir ønsket velkommen inn i et nytt liv i fellesskapet, der livet hans nå skjult i Kristus. Det nettopp dette som skjer i dåpen, som Paulus uttrykte slik: «Jeg korsfestet med Kristus, nå jeg blitt levende i ham.» Vi et folk som vet at Jesus døde for oss. Av takknemlighet tar vi hans navn. Vi kaller oss kristne etter Kristus. Dåpen en markering av den korsfestede og oppstandende Herren vår. Han vår nye identitet, og han gir oss et nytt navn. Han har frelst oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den franske forfatteren Henri Barbusse forteller om en avtale gjort på slagmarken under Første verdenskrig. En alvorlig såret mann visste at han hadde bare minutter igjen å leve. Han sa til en kamerat: «Dominic, du har levd et svært dårlig liv. Overalt du ettersøkt av politiet, men det ingen anklager mot meg. Nå blir navnet mitt ledig. Her, ta lommeboka mi, ta papirene mine, ta identiteten min, ta mitt gode navn, mitt liv. Skynd deg og gi meg dine papirer, så skal jeg ta alle dine kriminelle handlinger med meg i døden.» Evangeliet, de gode nyhetene,
er at Gud har gitt oss et tilsvarende tilbud. Noe vidunderlig skjer når vi blir døpt. Da identifiserer vi oss med Jesus. Livet blir forandret. Vi ser saker og ting på en ny måte. Dåpen gir oss innsikt og kraft til å gjøre slikt som Jesus ønsker at vi skal gjøre. Vi kan identifisere oss med Jesus fordi han ble døpt, først av døperen Johannes, og så den store avgjørende dåpen da han døde, ble lagt i graven og sto opp igjen. Å bli en kristen er å bli forandret, å bli ny. Det er ikke bare å velge en ny livsstil, men det er å bli en ny person. Denne personen har ennå ikke blomstret fram i all sin prakt. Det er et prosjekt for hele livet. Det gjelder å leve ut det nye livet vi har fått del i. To ting skjedde da syndefallet fant sted. Vi ble fremmedgjort fra Gud, og hans bilde i oss ble ødelagt og forvrengt. Men mange ting skjer når vi blir frelst. Vi blir forsonet med Gud. Fremmedgjøringen blir borte ved Guds rettferdiggjørende nåde på grunn av Jesu kors. Og dernest får vi en ny status. Vi blir Guds venner, godtatt av ham, som om vi var uten synd. Videre blir vi gjenskapt i Guds bilde, og vi blir helliggjort etter hans forbilde, som en frukt av det nye livssamfunnet med Jesus. Målet med det nye kristne livet i dåpens tegn er å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som det står. Vi er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier Paulus. Guds barn har ikledd dere, det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Legg merke til at dåpen viser til noe som har skjedd. Dere er døde med Kristus. Dere er oppreist med Kristus. Nå gjelder det å praktisere og leve ut det som allerede har hendt rent faktisk. Det var altså to viktige begivenheter i det som skjedde med Jesus i påsken. Det var to hendelser han måtte gjennom før han vendte tilbake til sin herlighet i himmelen. Det var at han døde og sto opp igjen fra graven. De som er forenet med ham skal gjennomleve disse hendelsene på en personlig, åndelig måte. Det symboliseres i dåpen og er dermed gitt som et livsprogram. Hva innebærer det? Det vil si at synder jeg har gjort får jeg begrave sammen med Jesus. Og fristelser skal jeg reagere på som om jeg var død. Men noe enda større er kommet til. Jeg er i Kristus Jesus frigjort fra syndens og dødens lov. Det har skjedd noe grunnleggende nytt, samtidig som det er skjult. Og Paulus kan si, alltid bærer vi med oss Jesus.

fristelser enn vi kan bære. Han vil vise utveier og gi oss hjelp til å holde ut. Noen vil si at dåpen er en måte for en person å komme med en offentlig bekjennelse av sin tro. Jo, men det er ikke hovedsaken. Tro og bekjennelse følger alltid dåpen. Men hovedsaken er at Gud er virksom overfor den personen som blir døpt. Til og med en person som Paulus var en mottaker av dåpens velsignelse. Han var ikke den aktive herre over dåpen. Da Saulus, som senere tok navnet Paulus, ble omvendt til Jesus, var han helt blindet av Jesu fremtreden på veien til Damaskus. Gud sendte en mann ved navn Ananias. Han sa til Saulus, «Saul, bror, Herren Jesus har vist seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias skulle altså sørge for to ting skjedde med Paulus. Han skulle bli helbredet, og at han skulle bli fylt av den hellige ånd. Og da hendte dette. Straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Slik ble han helbredet. Videre står det, han sto da opp og ble døpt. Hva gjorde altså dåpen? At Saulus ble fylt av den hellige ånd. Det var ikke Saulus som var aktiv i dåpen. Gud ga ham en dyrebar gave ved dåpen. Åndens gave. Enkelte syns det er noe merkelig ved denne handlingen. Hva bygger den på? Vel, i mange land har ulike former for renselse og vasking vært en del av den religiøse tradisjonen. Derfor er det ikke av veien å snakke om et behov for å bli renset for å komme i et rett forhold til Gud. Det som gjør dåpen forskjellig fra alle andre slike renselsesseremonier, er at dåpen er en vasking i den treenige Guds navn. Kraften i denne dåpen ligger ikke i vannet, heller ikke i den bestemmelsen personen har tatt om å la seg døpe, men at Guds navn er virksomt i dåpshandlingen. Jesus har lovet at der to eller tre er samlet i hans navn, der er han. I dåpen er han der for deg, for å velsigne. Den vaskingen som Jesus ga ordre om, var en renselse som vasket bort menneskenes synd og fylte dem med den hellige ånd, for det er akkurat det som Guds frelsende navn gjør. På pinsedagen holdt Peter sin store og viktige tale, som fikk tilhørerne til å bli overbevist om syndene sine. De spurte hva de skulle gjøre, og Peter svarte, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn.» Her leser vi også at Gud er virksom i dåpen. Vi får syndenes forlatelse når vi vender om til Gud og blir døpt. Vi får del i ånden, det gjelder både oss og barna våre. Men er det rett å døpe spedbarn? De kan vel ikke vende om eller tro? Ja, dette blir vanskelig i samme grad som vi ser på omvendelse og tro som gjerninger som vi skal prestere. I Salmenes bok står det, «Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse, så blir vi frelst.» Her blir Gud fremstilt som den aktive. Og da Jesus ville forklare hva tro er, stilte han fram barnet som et forbilde. «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Det er ikke en grublende voksentro som åpner for adgangen til Guds rike, men det er en enkel barnetro. Det er ikke barna som først må bli som voksne for å kunne bli frelst. Det er tvert imot de voksne som må bli som barn. I den første kristne tiden ble antagelig de første troende døpt som voksne. Men de ville ha barna med seg. Derfor står det flere ganger at personer ble døpt med hele sitt hus. Det innebar voksne, barn og tjenestefolk.

Når Paulus kaller dåpen for Kristi omskjærelse, innebærer det at dåpen viderefører den jødiske skikken med å omskjære guttebarna da de var 8 dager gamle. Noen syns det er dumt at de ikke kan huske at de ble døpt, for de var jo spedbarn. Har dåpen da noen betydning for dem? Men vi kan si det motsatt. Det viser at Gud suverent sto bak det som skjedde. Foreldrene våre lot dåpen skje fordi de holdt seg til Guds løfte om velsignelsen i dåpen. Vi hadde en tro og en holdning som ikke strittet imot. Vi var barn som tok imot det som ble gjort med oss, uten protester. Vi døde med Kristus og oppsto med Kristus til et nytt liv. For oss ble det en virkning, det Paulus skriver. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Hvis en er døpt som barn, faller fra i ungdomstiden, og så vender tilbake igjen, må en da døpe seg igjen? Nei, for dåpen står fast fra Guds side, og da kommer ordet som nådemiddel inn for fullt. Det blir en gjenfødelse ved det forkynte Guds ord. Den fortapte sønn kom tilbake, som en død som var blitt levende. Faren sprang ham i møte, og han ble tatt imot til et liv som barn på nytt. I California hendte det mot slutten av 1900-tallet at en liten gutt falt ned i en gruvegang som ikke var i bruk. En kamerat løp for å hente hjelp. Flere titalls redningsarbeidere kom til. Tungt utstyr ble brakt inn, og tonnevis av masse tatt bort. Etter 2 dager og netter med full innsats ble gutten reddet og viste seg å være i god form. Da moren ble spurt hvordan han hadde det, svarte hun. Han var veldig sulten og veldig skitten. Men etter en natt på sykehus ble han sendt hjem. Senere overtalte han faren sin til å følge ham til ulykkesstedet. Den lille gutten ble nærmest sjokkert da han fikk se det berget av masse som var blitt fjernet av den store maskinen. Han så opp på faren sin og sa, «Pappa, er det sant at det gjorde alt dette bare for min skyld?» Faren holdt ham tett til seg og svarte med tårer i øynene, «Ja, gutten min, alt dette ble gjort for å berge deg.» Dette er et blekt bilde på hva Jesus og korset betyr for oss. Han gjorde det alt for deg.

En familie som har betydd svært mye i kirkens historie har etternavnet Wesley. En ivrig prest som het Samuel var gift med Susanna, og de fikk til sammen 19 barn. To av dem ble svært kjent. John Wesley ble leder av metodistvekkelsen og senere grunnlegger av metodistkirken. Charles Wesley ble fremragende salmedikter. Faren het altså Samuel Wesley og var en brennende engasjert pastor. Men det var en del mennesker i menigheten som ikke likte ham. Den 9. februar 1709 brøt det ut brann i presteboligen i Epworth. Sannsynligvis var det en av motstanderne hans som hadde satt fyr på huset. Gutten John Wesley var da ennå ikke 6 år gammel, og han var innestengt i andre etasje i bygningen. To naboer klarte å redde gutten bare sekunder før taket falt sammen. Den ene naboen sto på skuldrene til den andre og trakk John ut av vinduet. Samuel Wesley sa: «Kom, kjære naboer, la oss knele ned, la oss takke Gud, han har reddet alle de 8 barna mine. La bare huset brenne opp, jeg er rik nok.» John karakteriserte seg senere som en brann revet ut av ilden, et uttrykk vi finner i Bibelens profetbøker. Dermed ville han si at han følte seg satt til side og utvalgt på en spesiell måte. I dagboken sin hadde han spesielle tanker knyttet til 9. februar, og da takket han Gud for hans nåde. Samuel Wesley arbeidet hardt som prest i Epworth i 40 år, og han så ikke mye frukter av arbeidet. Men det var gjennom barna sine at han og Susanna fikk stor betydning for kristenlivet over hele verden. En brann revet ut av ilden. Et merkelig uttrykk. Bildet sier dette: «Hvis du lager et bål, kan det hende kvister og grener stikker ut. River du en slik kvist ut av bålet, vil den fremdeles brenne i den enden som var i flammene. Men så kan det hende den slukner, på grunn av den kaldere luften utenfor bålet, og så går den over til å ryke. Men den er allerede skadet av ilden, og vil aldri bli den samme. En brann revet ut av ilden er da noe som rette er lagt i ild for å renses, men som blir reddet ut i tide, men som for alltid vil være preget av ildprøven.» Ser vi bildet for oss, tror jeg mange kan ha opplevd en ildprøve i livet, som satte varige spor. Selv satt kona mi og jeg i en stor familiebil med våre 3 små barn i baksetet. Det var i Amerika på 70-tallet. Vi skulle besøke venner. Ved en jernbaneovergang var det blitt feil. Det lyste rødt hele tiden. Bommen var nede og klokkene klang, og en politimann skulle regulere trafikken. Han vinket oss mot det røde lyset. Først da vi var ute på jernbaneovergangen, så jeg det svære 2-etasjes toget som kom buldrende. I siste øyeblikk fikk vi rygget tilbake. Der kunne faktisk en hel familie blitt knust, om ikke Herrens engel var med. Vi ble som en brann revet ut av ilden, og jeg har aldri glemt det. Har du opplevd en lignende redning i siste øyeblikk? Predikanten Spurgeon skrev: «Like sikkert som at Gud kaster sine barn i ilden, like sikkert vil han være sammen med dem i ilden.» Det gamle sangverset gir stor visdom. «Du vet ei, mitt barn, hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid blir ei lang.»

Det var en kejser i Etiopia som het Menelik den andre. Han regjerte fra 1889 til 1913. En dag fikk han høre om en ny oppfinnelse man kunne bruke for å bli kvitt forbrytere. En elektrisk stol. Keiseren nølte ikke med å bestille en elektrisk stol til landet sitt. Men ingen hadde fortalt ham at de trengte strøm til denne saken, så da den kom ble spørsmålet: «Hva kan den brukes til?» Keiseren ville ikke noe skulle kastes, så han tok den i bruk som en tronstol for seg selv. Et annet henrettelsesredskap er blitt en trone. Jesus døde på et kors, og korset er blitt et sterkt symbol på liv, håp og oppstandelse. Millioner ser på korset som et tegn på at døden og ødeleggelsen ikke får siste ordet. Jesus viste seg som seierherre på korset.

Ingen brittisk monark har regjert så lenge som dronning Victoria. Hennes regjeringstid varte i 63 år og blitt kalt Victoria-tiden. Hun døde i 1901, og hennes regjeringstid i England ble preget av den industrielle revolusjon, en aktiv utbygging på mange plan, og en stor ekspansjon for det britiske imperiet. Hun la stor vekt på moral og familieverdier, og ble raljert med av mange liberale for det. Det ble vanlig å snakke foraktelig om viktorianske holdninger. Dronning Victoria ble utsatt for mordforsøk flere ganger. Hun la til rette for at stadig mer makt ble overført fra de kongelige og overhuset til parlamentet og regjeringen. Da mannen hennes, prins Albert, døde, sørget hun intenst og lenge. Hun kledde seg i sort resten av livet, og i de siste årene levde hun nokså isolert på slottene sine. Men hun ønsket at begravelsen ikke skulle være noen sorgens dag. På begravelsesdagen ble London preget av hvitt og purpur, og da hun ble stedt til hvile, begynte det å snø. En vakker anekdote fortelles om dronning Victoria. Hun hadde fått høre om at hustruen til en vanlig arbeider hadde mistet det nyfødte barnet sitt. Siden dronningen selv hadde opplevd dyp sorg, fikk hun lyst til å gi uttrykk for sin medfølelse. Derfor avla hun en visitt til den sørgende kvinnen en dag, og tilbrakte tid sammen med henne. Etter at hun hadde forlatt arbeiderkvinnen, spurte naboene om hva dronningen hadde sagt. «Ingenting», svarte den sørgende moren. «Hun bare la hendene sine på mine, og så gråt vi stille sammen.» Det er ganske underlig. Dronning Victoria var en enestående skikkelse i britisk historie. Men mange vil huske henne for denne lille og enkle barmhjertighetsgjerningen, at hun uttrykte sympati og medfølelse for en som hadde opplevd et hardt slag. Hun tenkte med hjertet, og en verden stanset opp i beundring og takknemlighet. Vår egen dikter Ivar Aasen tenker tilbake og minnes den tid da naboer og venner virkelig kunne vise medfølelse. Han skrev i diktet «Gamle Granny». «Var det noen som der lei vondt, og vart fyret hap og spille, bratte spurdes om bygde rundt, og alle tykte det var ille. Ofte minnes deg mi gamle grenn, når eg framan ut i vær i sten, heimlaus, frendelaus og lite kjent, og likar på leiken ille.» Ivar Aasen savnet medfølelsen i et tradisjonsrikt bygdesamfunn. En ting er å vise sympati og medfølelse. Noe annet er å gjøre noe konkret for å hjelpe når en har mulighet for det. Jørgen Grave forteller i andagsboken sin, «Kristus, vårt håp», om en kone som for mange år siden var på torget for å selge egg, men så falt hun og knuste alle eggene. Mange samlet seg omkring henne og følte med henne. «Stakkars kone, det er synd på henne», var det noen som sa. Men så kom en mann fram. Han dro opp pengepungen og sa, «Jeg sympatiserer for en krone. Hvor mye sympatiserer dere for?» Og dermed kom det i stand et spleiselag, og kvinnen fikk nok penger til å betale alle eggene. Så jeg har lyst til å gå videre denne dagen og speide etter muligheter til å vise et viktoriansk, sympatisk, medfølende sinnelag.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal siste time nå lese den 45. salme i sammen. Det er en salme som handler om en konge og hans brud. Og vi leste slik som det står til sangmesteren etter Liljer av Koras barn. En læresalme, en sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier min sang er om en konge. Mine tunge er en hurtigskrivers griffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverde om livet, du mektige, med din høyhet og din herlighet. Dra seierrik fram i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet. Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk. Dine piler er skarpe. Folkene faller under deg. De trenger inn i hjertet på kongens fiender. Din troende Gud står fast for evig og alltid. Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Av myrra og aloe og kassia dufter hele din kledning. Fra elfenbens slott fryder deg strengespill. Kongedøtre er blant dine utvalgte. Dronningen står ved din høyre hånd i gull fra Ofir. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha lyst i din skjønnhet, ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for ham. Og Tyrus datter søker din gunst med gaver, de rike blant folket. Overmåte herlig er kongedatteren der inne. Hennes kledning er gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet fram til kongen. Jomfruer, hennes venninner, følger henne. De føres fram for deg. De ledes fram med fryd og jubel. De går inn i kongens slott. I dine fedres sted skal dine sønner tre inn. Du skal sette dem til fyrster på hele jorden. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter. Derfor skal folkene prise deg evig og alltid. Min sang er om en konge. Slik synger Koras barn det. Min sang er om en konge. Og så skildres altså forholdet mellom en konge og hans brud i denne salme 45. Hebreerbrevet kapittel 1 åpner på en spesiell måte våre øyne for at denne kongen, det er ingen hvem som helst. Det møter du for så vidt også i teksten i salme 45, gjennom det som sies til denne kongen. Men vi skal ta med oss Hebreerbrevet kapittel 1, der hvor salme 45 trekkes fram. Og så står det sånn i vers 8. Det er jo et kapittel som handler om Jesu storhet. Så står det sånn, men om sønnen, altså med stor S, altså om Jesus, Guds sønn. Men om sønnen, sier han, din troende Gud står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett, derfor Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Om sønnen sies det, eller om sønnen blir det sagt. Og så møter vi noen ord som er hentet rett ifra salme 45. Og det understreker for oss at den konge som vi møter i salme 45, det er Jesus selv. Og så møter du en salme som handler om forholdet mellom kong Jesus og hans brud. Og Jesu brud, lærer menigheten oss, det er den kristne forsamling. Det er menigheten. Det er Jesu brud. Åpenbaringsboka i slutten der, så tales det om et bryllup. Lammets bryllup, altså Jesu bryllup. Der brud og brudgom møtes og skal være sammen for all tid. Salme 45 er den teksten kanskje i Bibelen som i form og innhold ligger nærmest en liten bok som heter Salomos høysang. Det er en bok som skildrer forholdet mellom en konge og hans brud. Historisk sett så er det beretninger om kong Salomo og Sulamitt, hans brud. Men dypest sett så er det en bok gjennom 8 små kapittel som handler om forholdet mellom Jesus som brudgom og den kristne menighet, den troende forsamling, du som en kristen som Jesu brud. Og var det ikke noe av det vi sang i sangen her? Var ikke det som ble sunget nå, han er min brudgom, og jeg er hans brud? Jeg forteller ofte om denne gamle dama i Frelsesarmeen som sto på gata og sang med en rusten stemme og en gitar som ikke var helt stemt, kanskje. Og så står hun og synger akkurat denne sangen. Og så kommer det en litt sånn fin forretningsmann forbi i dress og slips, og så hører han hva hun synger, og så kaster han et litt sånn foraktelig blikk på, og så klarer han ikke å dy seg, men så sier han det i foraktig moto når han går forbi. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Ei som står og synger om den aller største, om kongenes konge, og så synger hun om at hun er hans brud. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Det var ikke så mye å synes denne mannen. Og så stopper hun i sangen, og så ser hun på han, og så sier hun det. Ja, sier hun, men det var han som valgte. Det var han som valgte. Det var han som valgte deg. Det var han som kalte på deg. Det var han som festa sitt øye på deg. Og så ville han ha deg. Ikke bare som en perifer gjest i lammets bryllup, men han ville eie deg og ha deg der som si brud. Bare helt kort, kong Salomo, som står som et bilde på Jesus i Salomos høysang. Han bærer et navn som betyr fred. Fred eller fredshel er betydninga av Salomos sitt navn. Vet du hva Sulamitt sitt navn betyr? Bruden i Salomos høysang. Denne enkle, fattige jenta fra landsbygda. Denne jenta som var så, hva skal jeg si da, ikke hadde hun blått blod i årene, ikke kom hun fra en rik og mektig familie, men det var en enkel, fattig, landsens jente som Salomo valgte til si brud. Og så kunne andre sikkert stå og riste på hodet, hva i all verden skulle han med ho? Kunne han ikke funnet seg noe bedre? Men det var Salomo som valgte. Det var Jesus som valgte. Vet du hva Sulamitt betyr? For bare navnet som bruden bærer i Salomos høysang, og som vi også møter her i Salme 45, altså bruden som skildres. Navnet sier noe viktig om hva det egentlig vil si å være en kristen. Hva betyr navnet Sulamitt? Sulamitt betyr den som blir gitt fred. Den som blir gitt. Den som får, altså den som blir gitt noe. Det betyr ikke den som bidrar med så masse, den som er så viktig og betydningsfull osv. Men navnet Sulamitt betyr den som blir gitt. Og det er det det handler om å være en kristen. Det å komme i et sånt forhold i møte med Gud, at det får lov å ta imot. Bruden skildres med tomme hender som rekkes imot han. Den som blir gitt. Og så møter du brudgommen sånn, den konge som du synger sånn om her i salme 45. Det er en Gud som kommer, ikke for å kreve, ikke for å holde regnskap og se hvor godt det gikk med deg i uka som gikk, men det er en som kommer for å gi. Jesus kommer alltid for å gi. Og han gir og gir og gir og gir. Og så er det ei som bare gjennom navnet hun bærer sier noe om hva det egentlig er å være Jesu brud. Det er ikke den som fikk det til og den som lyktes, men det er den som blir gitt. Tenk det at også i dag så lever han, og så er han midt imellom oss, der hvor to og tre samles i hans navn. Han sa det i sitt løfte at på hvert sted der hvor han lot sitt navn minnes, der ville han komme oss i møte, og så ville han velsigne oss, og så ville han gi. Og så gir han. Og sånn har du lært din Gud å kjenne. Du har bedt det han kanskje dag etter dag gjennom mange år. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og så har han fylt ditt hus med det som godt er. Og så har du fått så mange ting. Men det var ikke nok for Gud å fylle ditt hus med mat og med klær. Og med gode relasjoner og familie. Med helse og lykke sånn sett. Det var for lite for Gud. Han ville gi deg noe mer. Sulamitt, det betyr det den som blir. Ikke den som ble, men den som blir. Altså akkurat nå, i nåtid, den som blir gitt. Hva for noe? Fred, står det. Den som blir gitt fred. Den som får fred. Det er så mange som tenker at veien til fred med Gud, den går gjennom det som jeg skal gjøre og være. Bibelen bare gjennom et enkelt navn på bruden sier noe om at veien til fred med Gud, den går gjennom å få ta imot det som Gud vil gi. Kongen i Salomos høysang. Vil du bli kjent med Jesus, så skal du lese om kongen i Salomos høysang. Vil du bli kjent med deg selv, så skal du lese om bruden i Salomos høysang. Hvis du vil bli opptatt av hva Gud som konge og brudgom tenker og synes om deg, hva som bor i hans hjerte i møte med deg, da skal du bruke tid i denne lille boka. Og så møter du en salme som ligner sånn på Salomos høysang. Og det er den siste salmen vi skal inn i denne uka. Der sier hodet sånn, bruden, eller koras barn, hun sier at min sang er om en konge. Det er han jeg vil synge om. Det er han sangen min handler om. Det er han som lever i hjertet mitt, i sinnet mitt. Det er han jeg vil synge om. Og så skal du høre det uttrykket som hun bruker. Det er litt sånn merkelig kanskje, det er et uttrykk som ikke vi bruker i vårt språk, i hvert fall ikke her nord. Men hun sier det at min tunge, hun sier, ja nå er jeg i feil bok her, skal vi se. Salme 45. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Så det er bare, hva det heter det? Det bare stiger opp. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier, min sang er om en konge. Og så brukes det uttrykket, min tunge er en hurtigskrivers griffel. Det er et merkelig uttrykk. Hva står det i andre oversettelser? Står det samme som en hurtigskrivers griffel, ja? Altså en hurtigskriver, det er jo en som skriver hurtig. Og jeg kjenner ikke griffelen så voldsomt hva som lå i det historisk sett, men jeg tenker ofte på gamle skrivemaskiner når jeg møter akkurat det uttrykket der. For de hadde sånne bokstavgrifler, ikke sant? Når du trykker på en bokstav, på en tast, altså på en tastatur, ikke sant? Du måtte trykke den langt ned, så løfter det seg en griffel. Og så kom det til et punkt når tasten kom langt nok ned, så slo griffelen ned med all kraft, og så etterlot han et merke eller en bokstav på papiret. Hvis du går på et politikontor i Bolivia, Sør-Amerika, så møter du i all hovedsak ikke mennesker som sitter bak flotte datamaskiner, men du møter litt sånne politimenn godt opp i årene, som etter hvert har trekt inn fra gata og blir sittende på kontor. Og så har de en blokk med papir, og så har de en gammel skrivemaskin. Og så skal du skrive, hvis du skal melde tyveri eller et eller annet sånt, så kan du bli sittende på timevis. Fordi at politimenn, de sitter og så leter de liksom til de finner, og så trykker de ned. Og så løftes bokstavgrifen opp, og så slår han i arket, og så går det timer på et lensmannskontor. Men har du sett en som virkelig kan skrive på de gamle maskinene? Har du sett det noen gang? Før datamaskinen kom, noen som virkelig kunne det. Altså, griffen, han slo bare sånn ned i papiret, hele veien. Og så er det et sånt bilde, Koras barn, når de bruker, sånne bruker da når de sier noe om sin sang om sin konge. Min sang er om en konge. Min tunge er som en hurtig skrivers griffel. Da var det ikke vanskelig å finne ord. Da måtte du ikke inn og forberede deg i mange, mange timer før du skulle komme ut og kunne si noe om hvem kongen var. Hvis du spør meg hvordan er hun Kirsti, altså kona mi, hvordan er hun? Ja, da var det ikke så vanskelig å skulle si det noe om det. Jo, hun er sånn og sånn. Og hvorfor var ikke det vanskelig? Jo, for hun lever jeg med. Hun bor jeg sammen med. Hun har et samfunn med hver eneste dag. Ja, utenom når man er på reise da, men hun bor man med. Jeg har ofte undret meg når det blir gitt anledning eller stilt et spørsmål. Kunne ikke du si noe om Jesus? Så blir det så stilt. Og så blir det så lite som blir sagt. Og så blir det kanskje så vanskelig, hva i all verden skal jeg si om han? Og så kan man kjenne det i sitt eget liv. Jo lenger på avstand man kommer, jo vanskeligere blir det å si noe om han. Det var det ikke for Koras barn. Min sang er om en konge. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Min tunge, altså munnen min, er som en hurtig skrivers griffel. Og så synges det, og så vitnes det om han. Det møter du gjennom hele Salomos høysang, og det møter du her i salme 45. Og det er det første som hun sier, eller altså bruden sier, som salmisten eller Koras barn da sier, du er den fagreste av alle menneskenes barn. Du er den fagreste av alle, du er den beste av alle, du er den skjønneste av alle. Du er den fineste av alle. Det sier hun, det er ingen som han. Det finnes ingen som han. Jesus hadde ikke et ytre utseende som vakte noe voldsom begeistring sånn sett. Det var ikke noe helt særeget ved hans skikkelse som gjorde at folk snudde seg på et vis og sa «Wow, det var en flott mann». Hva sier Jesaja, hva sier profeten til oss om akkurat det? Bli med inn i kapittel 53. Kapittel 53, så står det sånn. I siste del av det andre verset, der tales om Messias, altså om Jesus. Han hadde ingen skikkelse og herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i han, står det. Og så tales det videre om en foraktet mann. En mann som blir foraktet, som blir støtt bort. Han hadde ikke noe utseende, så vi kunne ha vår lyst i han. Men likevel så møter vi en salmisten sine ord her. Og du møter det igjen og igjen. Det er ikke bare rundt om i bygdene her i Norge, men du kan reise til Afrika, du kan reise inn i den dype jungelen i Sør-Amerika, opp i fjellene. Du kan reise i verdens kroker, og du vil møte noen mennesker som er så inderlig glad i sin konge. Det er ingen som han. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Jeg vil heller ha Jesus enn alt på jord som verden kan by meg i dag. Da har de fått møtt han på en sånn måte at han er blitt umistelig for deres sjel. Den sanger som uttrykker det i denne enkle setninga, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Om de så skulle ta alt ifra oss, så får det så være, bare jeg kunne få sitte igjen med Jesus. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Det er ingen som du. Bruden i Salomos høysang, hun møter spørsmålet full av forakt når de står der. Hun er på leiting etter sin elskede. Hun må bare møte han. Hun må få være i samfunn med han. Hun har kommet på avstand, og så må hun treffe han igjen. Og så er hun på leiting uten å finne. Og så rister de på hodet og ler av henne, og så sier de, hva vil din elskede framfor alle andre elskede? Hva er det vel som gjør din elskede så spesiell i forhold til alle de andre? Og så skal du bruke tid i avsnittet der hvordan hun svarer. Og så begynner hun å si noe om han. Min elskede er utmerket framfor 10.000. Min elskede er rød og hvit. Og så begynner hun å skildre han. Hans hode er, hans lepper er, hans munn er, hans hender er, hans midje er, og så videre, og så videre. Slik er min elskede. Det er Jerusalems døtre, slik er min elskede. Alt ved han er livlighet. Altså alt ved han, det drar på mitt hjerte. Hva er det som gjør Jesus så annerledes for deg enn alle de andre? Hva som gjør han så umistelig? Det er noe stort på vitnemøtene, og man kan få begynne å dele det med hverandre. Man kan få si noe om hvordan han er. Her så løftes det fram én ting. Og det sier sånn, du er den fagreste av alle menneskenes barn. Og så står det, nåde er utgitt på dine lepper. Nåde er utgitt på dine lepper. Husker du når Jesus vandret rundt i Galilea? Det ble snakket om han. Ryktet spredde seg. Folk var forundret. De så på hverandre, de var dypt forundret. De sa det at aldri har noe menneske talt som denne mannen. De undret seg over alle de nådens ord som gikk ut ifra hans munn. Tenk det, det undret de seg over. Det manglet ikke ord i Israel. Det manglet ikke Guds ord i Israel heller. De kom sammen hver bidige uke for å høre og lese. Det manglet heller ikke på harde ord i Israel. Det manglet ikke på dømmende ord i Israel. Det manglet ikke på de stygge blikkene i Israel i møte med den som det hadde gått galt for. Det manglet ikke på ordene og blikkene som var fylt og osa av forakt for den det hadde gått galt for. Det manglet ikke på noe sånt. Det var masse ord i Israel. Og så kommer Jesus. Og så åpner han sin munn. Og så står de på et vis og ser på hverandre og knapt kan tro det som de hører. Og så ble det sagt om han, aldri har noe menneske talt som denne mannen. De var full av undring over alle de nådens ord som gikk ut av hans munn. Har du eksempel på noen sånne nådens ord som på et vis renner i tanken akkurat der du sitter nå? Jeg kunne nevnt masse. Jeg har bare lyst til å nevne ett. Dine synder er deg forlatt. Det forkynte Jesus inn i livet til de han møtte. Dine synder er deg forlatt. Nåde er utgitt på dine lepper, står det. Og bruden i Salomos høysang, hun sier det sånn, når hun taler om hans lepper, altså når fokus rettes på hans munn, altså på hans ord, det som går ut ifra hans munn, så sier hun det at hans lepper drypper av flytende myrra. Så merkelig uttrykk, ikke sant? Det er en setning som ikke sier oss så veldig mye. Fordi at vi er så ukjent med en del av disse begrepene, men det sier bruden når hun sier noe om hans lepper. De drypper av flytende myrra. Det går noe ut derifra. Vet du hva myrra en var for noe? Ja, myrraen, det var jo et gummiharpik som ble utvunnet av et tre som var selve myrraen i navnet sitt, men myrraen hadde tre bruk. De ble brukt som tilsetting på mat, altså som smakstilsetting, de ble brukt i skjønnhetspleie, men allermest så var myrraen kjent som et legemiddel. Det var legedom i myrraen. Det var legedom i myrraen. Myrraen.

med sitt ord, står det. Han bruker ordet sitt til å helbrede. Når Gud vil lege sår i ditt liv og i mitt liv, når Gud vil legge noe i våre liv som har makt til å få det til å gro, da åpner han sin munn, og så vil han tale inn i livene våre. Da vil han hviske navnet sitt inn i hjertet ditt. Det er det første omtrent hun sier bruden i møte med sin konge i høysangen. Ditt navn er en utgytt salve. Navnet Jesus. Det er en utgitt salve. Det er ikke som en utgitt salve. Det er ikke sånn at Jesus har med seg en slags salve, en slags legemiddel, og så skal han legge det og gjøre dere på et vis i møte med våre dype sår. Men selve navnet hans er salven. Han er salven. Og så var det så om å gjøre for Gud at du med all din smerte, med all din sorg, med alle dine dype sår, kunne få møte ord ifra Jesus. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Hans lepper drypper av flytende myrra. Ikke inntørka og stivna, men noe friskt, noe vidunderlig. Husker du når vi leste i Salme 45 hva hun sa videre? Husker du det? Når hun snakker noe om møtet sitt med brudgommen, hvordan han er. Hele din kledning lukter seg, eller dufter, som det står i min oversettelse. Altså, det lukter noe når jeg møter han, sier hun. Da dufter det. Hva det dufter? Hva det lukter? Gledens olje. Ja, vers 9. Myrra, og så møter du kassia og aloe. Jeg skal ikke si så mye om det. Men det lukter myrra av han. Det lukter legedom av han. Det lukter godhet av han. Ja, tenk om det kunne lukte sånn av våre liv. Det lukter vel ofte likegyldighet og mangel på forståelse og mangel på omsorg ifra våre liv. Men i møte med han så lukter det så godt. Det lukter myrra, sier hun. Vel, tida går, vi må videre. Nå har jeg lyst til å lese på nytt, og det er et ord inntil deg som sitter her nå. Høre, datter. Vers 11, gi akt og vend ditt øre til. Nå må du høre. Nå må du høre. Gi akt og vend ditt øre til. Og så står det, glem ditt folk og din fars hus. Og det betyr ikke at nå skal du bare, ja, nå skal du glemme det fjerde budet. Nå skal du ikke bry deg om å høre din far og din mor. Nå skal du bare reise langt av gårde og gi blaffen i de. Det er ikke det det handler om. Langt, langt ifra. Men akkurat nå så skal du glemme alt det daglige. Alt det som tanken fylles av til daglig. Alt det som gjør deg så opptatt, og alle de ting du skal gjøre. Nå skal du glemme din fars hus og ditt folk. Og så skal du høre hva som står. Gi akt og vend ditt øre til, glem ditt folk og din fars hus. Og la kongen, altså Jesus, ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for han. Han er din herre. Når jeg gikk på ungdomsskolen og var med på leirer og sånt, så var det en sang som ofte ble sunget, og det var en sang som begynte sånn. Han er herre, Jesus er herre. Allmektig konge eller fader og Gud. Og så står det i et av versene der, bøy deg ned. Bøy deg stille ned ved hans kors. Og så står det videre, hør hans røst. Og så er det noe av dette vi leser. Når Koras barn ikke blir

ferdig med å synge om han. Når de opplever at hjertet strømmer over av livlig tal, og at munnen er som en hurtig skriver skriffel, de må få si noe om han. Og så har de lyst til å si noe til deg. Nå skal du glemme alt det andre, og så skal du falle ned for han. Og så skal du la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. Ja, det er et vers på et vis som vi knapt makter å forstå. Det står noe om at Jesus, han vil ha sin lyst, sin glede i din skjønnhet. Ja, men jeg er ikke sånn. Jeg er så skitten. Jeg er så veik. Jeg er så arm. Ja, det tenker vi. Og det sier bruden om seg selv også i høysangen. Jeg er sort, sier hun. Hun legger ikke skjul på det. Hun er ikke bare skitten eller litt sånn flekket, men jeg er sort gjennom sort, altså. Men så sier hun, men jeg er yndig. Hun som begynner med denne bønna i høysangen, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Altså, hva er det slags bønn? Hva er kysse for noe? Kysse er det stille og sterke språket som taler om at man er elsket av den som man blir kysset av. Kysse taler om kjærlighet. Og så er det noe av den lengselen hun bærer med seg. Kunne han bare, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Og så kunne jeg bare få visshet om at han var glad i meg. At han elsket meg. Har du behov for en sånn visshet? Trenger du en sånn visshet i livet ditt? Eller er ditt situasjon den at du bestandig er overbevist om at du er elsket av Gud, at du er frelst? Eller trenger du en visshet om at Jesus, slik som du er akkurat nå, virkelig er glad i deg? Og så møter du det utover hvordan han begynner å kysse sin brud. Altså det går noe ut ifra hans munn, ord etter ord, som når inn i hennes hjerte. Og så stiger hun frem, og så er hun ikke i tvil lenger. Og så gjør de ordene noe med hennes hjerte. Det setter i brann, og så bærer det visshet inn i livet. Og så stiger hun frem, og så sier hun, min elskere er min, og jeg er hans. Og så gjentar hun det senere, min elskere er min, og jeg er hans. Salige visshet, Jesus er min. Og så kommer det sterkeste uttrykk i det nest siste kapittelet i Salomos høysang. Og til meg står hans hu, står det i min bibel. Altså står hans begjær. Hun som føler seg så sort, er så sort. Vet du hva som blir sagt til hun? Høysangen 4, vers 7. Det er han som sier det. Og det er dypest sett Jesu ord inn i livet til deg som hører han til. Han sier, alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Min kjæreste, sier han. Altså, vi har mange som er kjær for oss, men min kjæreste, det er den som er aller mest kjær for oss. Jeg har mange jeg er glad i, men jeg har bare ei om hvem jeg kan si at hun er min kjæreste. Det er kona mi. Det ordet bruker han når han snakker til deg. Min kjæreste. Alt ved deg er vakkert. Alt ved deg er vakkert. Det finnes ikke noe lyte på deg, noe feil på deg. Jo, det gjør det, sier vi. Jo, det er det sannelig fullt av. Mine misgjerninger, det med flere enn hodehårene, eller hårene på hodet vårt, som vi leste den andre salmen. Jeg er full av feil. Det finnes ikke feil på deg, sier han. Og så må han ta bruden med opp på de høyeste topper, slik at hun kan få lov å se litt hvordan det ses der oven ifra. Alt er vakkert ved deg. Og så gleder han seg. Han som hadde funnet lammet og tatt det på skuldrene og bært det hjem, kom han full av akk og klage hjem. Nei, han ba inn venner og naboer for at de kunne glede seg sammen med han. Å, hvor glad han var. Hvor glad han var. Alt er vakkert på deg, sier han. Nei, sier du. Jo, sier Guds ånd. Nei, sier vi. Jo, sier han.
Nei, det er ikke sant, sier jeg. Jo, det er sant, sier Guds ord. Og så skal ikke jeg tro mitt svikefulle hjerte, men jeg skal få lov å tro og takke i møte med en konge som også kan bruke sånne ord om meg. Og leser vi litt inn i sammenhengen og sånn videre, så ser vi at det er kledninga som hun er kledd i, som gjør hun så uendelig vakker for han. Var ikke vi innom den bønna tidligere denne timen, bre teppet ditt over meg. Han har et sånt teppe, en sånn kledning, som kalles for bryllupsdrakt, eller som kalles for frelsens drakt, eller som kalles for rettferdighetens kappe, som han ville bre over deg og dekke all din synd og urenhet og skam. Der. Og så ser han deg, kledd i Jesu rettferdighet, og så sier han, alt er vakkert ved deg. Og så kan jeg være uenig, men jeg har tenkt mange ganger hvor godt at det er sånn at det ikke er motsatt, at det er som synes at jeg er så fantastisk fin, mens Jesus bare ser synd og urenhet i meg. Da får jeg heller leve med at det er utsikta ifra min boplass. Det er mitt svikefulle, bedrageriske hjerte, som har så lite trang til Gud og Guds ord. Hvis han kan si at han ser meg kledd i Jesus. Vakker og skjønn, ren og rettferdig, himmelen verdig. Så det er Guds nåde som gjorde meg fri. Så det er Guds nåde som styrker i strid. Så det er Guds nåde for alle som en. Han ser meg i Jesus. Han ser meg i Jesus, ja, evig i Jesus, rettferdig og rein. Og nå må vi snart avslutte her, men han sier det. La kongen ha sin lyst i din skjønnhet, for han er din herre, og du skal falle ned for han. Og så er det vi to alene. Og så er det du og han alene. Og så vil han hviske det inn i hjertet ditt, hvor uendelig høyt elsket du er. Og hvor avgjort saken er. Alt er ordnet, prisen er betalt, synda er sona, alt er nytt. Og så vil han hviske det inn. Og så vil han føre deg, bære deg til himmelen. Vi skal stoppe bare med det siste uttrykket her. Vers 16, de ledes fram med fryd og jubel. De går inn i kongens slott. I en del kulturer så er det sånn at giftermålet, når man er gift, da leder brudgommen si brud inn i sitt hus, inn i sitt kammer. De ledes fram med fryd og jubel. De går inn i kongens slott. Det skildres noen som er på vei inn i kongens kammer, inn i det aller innerste. Og det står noe om hvordan de går. Full av fryd, full av glede, full av jubel. Jeg skal innom det siste verset i Salomos høysang som vi skal ha fram i denne timen. Nå har det vært mye inne i høysangen, men det ligger så nært salme 45 og Salomos høysang. Jeg må inn i det tredje kapitlet. Så står det sånn i vers 11, det siste verset i kapittel 3, høysangen 3:11. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo. Med den krone hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledesdag. Vi tas med rett inn i bryllupsdagen, i lammets bryllup. Og så står det, gå ut, og så må dere se. Og så står det ikke her, se på bruden hvor glad hun er. Men det står, se på brudgommen. Se på han Salomo. Se på han. Og så kalles bryllupsdagen med et fantastisk uttrykk her. Det kalles hans hjertegledesdag. Det er hans hjertegledesdag. Se på den
kong Salomo med den krone hans mor har kronet han med på hans bryllupsdag. På hans hjertegledesdag. Vi tenker ofte på vår glede. Og tenk på et vis. Tenk deg hva som skjer i ditt indre. Om du skulle få oppleve at Jesus sa til deg på den ytterste dag. Kom inn og arv det rike som er beredt for dere, eller for deg. Tenk for en glede. Tenk å få stige inn i den verden der hvor alt er godt. Ingen sorg, ingen tår, ingen synd, ingen sykdom. Ingen følelse av ensomhet og fortvilelse. Ingen skuffelse over seg selv eller andre. Tenk for en glede å få stige inn i Guds himmel. Men har du lagt merke til hvordan Jesus taler om himmelen? Gjennom disse lignelsene i Matteus 25, om talentene. Den ene han kalles fram, han hadde fått så og så mange talenter, så hadde det blitt så og så mye mer. Og så blir det sagt til han, du gode og tro tjener, gå inn til... Så står det, gå inn til din Herres glede. Det står ikke bare gå inn til gleden og festen, men det står gå inn til din Herres glede. Og så kommer neste mann fram, og så blir det sagt også det til han, som hadde fått litt mindre og tjent litt mindre, men det blir sagt, du gode og tro tjener, gå inn til din Herres glede. Gå og se på hans Salomo, sies det i høysangen. Se hvor glad han er. Se han på hans hjertes gledesdag. Og så er det det største. Jesus som offrer så mye for å få deg. Som har kjempet og våket over deg dag etter dag. Som har tilgitt og reist deg opp igjen på nytt og på nytt. Som har rådet og rådet inn i livet ditt, ofte opplevd bare det at du lukker øret ditt til. Som har søkt anledning på nytt etter og på nytt å få være alene med deg. Og så har du vært så opptatt med så mange andre ting. Men allikevel, han har jobbet, han har strevet, han har kjempet. Han har gjort alt for å kunne bevare. Og så makta han å bevare. En skare som var så stor at ingen kunne telle den, av alle folkeslag og tunge mål. Tenk så glad han er. Tenk så glad han er. Himmelen, det er Jesu glede. Og himmelen, målet, bryllupet, det er også noe fantastisk for den kristne menigheten. Vi leder fram med fryd og glede. Nå skal vi bare lese noen få bibelvers helt til slutt, og så avslutter vi uka med det. Salme 87, vers 7. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Kapittel 36 og vers 9. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. Kapittel 34, vers 6. Fortsatt salmene. De så opp til han, altså til kongen, og strålte av glede. Dømmes ansikt rødma aldri av skam. Og så leser vi det siste verset i Salme 30. Salme 30, vers 12. Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær, og har ombundet meg med glede, for at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre min Gud, jeg vil gi deg takk for evig. Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede. Og så sa jeg det i den første timen, at i Sør-Amerika, der skriver de melodi til så mange små vers eller avsnitt fra salmenes bok. Det har de gjort i møte med salme 30 og vers 12. Det er en av de sangene som oftest blir sunget i noen av disse menighetene, der det er så mange som har opplevd så mye vondt.
Og så synger de «Has cambiado mi lamento en baile» med sin giste tåler allegria. «Du vendte min klage til dans, og du kledde meg i bare glede.» Og så får de lov å se opp til han i sin fattigdom, i sin nød, i sitt liv, der de tråkkes på av så mange, der de foraktes. Og så får de se opp til sin konge. Og så kan du se ansikt som stråler. Inderlig takknemlig. Og så synger de av hjertens lyst. Og så synger de om en konge. Og så synger de om den kongen vi møter i Salme 45. Og så skal du få bruke tid med han. Og oppleve at livet det fylles også med sang og takknemlighet. Ikke over hvordan de ytre omstendighetene blir, men over at han er sånn som han er. Da stopper vi med det.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

En gutt som het Douglas Maurer, 15 år gammel, hadde følt seg dårlig flere dager. Feberen lå stadig mellom 39 og 40 grader, og han hadde symptomer som kunne minne om influensa. Moren tok ham med til nærmeste sykehus i St. Louis i Missouri i USA. Det viste seg at gutten hadde fått leukemi. Legene fortalte ham rett ut hva som var diagnosen. De sa at han måtte gjennomgå kjemoterapi eller cellegift de neste 3 årene. Og de sa at bivirkningene ville bli betydelige. De fortalte Douglas at han ville miste håret og at kroppen ville bli oppsvulmet. Da gutten fikk vite dette, gikk han inn i en dyp depresjon. Tanten hans ringte til en blomsterbutikk og ba dem sende Douglas en blomsteroppsats. Hun fortalte ekspeditøren at oppsatsen var til en nevø som bare var en tenåring og som hadde fått leukemi. Da blomstene kom til sykehuset, ble alle slått av hvor vakre de var, og Douglas leste kortet fra tanten. Men så fikk han øye på et ekstra kort. Der sto det: «Douglas, jeg har laget denne blomsteroppsatsen for tanten din, for jeg arbeider i blomsterbutikken. Jeg fikk leukemi da jeg var 7 år gammel. Nå er jeg 22 år. Lykke til! Mitt hjerte føler med deg, med varm hilsen fra Laura Bradley.» Douglas løftet hodet og sa bare: «Å.» Han som fortalte historien i et leserinnlegg i en avis, skriver: «Det er ganske pussig. Douglas lå i et sykehus fylt av det ypperste av medisinsk utstyr, verdt millioner av dollar. Han ble behandlet av leger og pleiere som til sammen hadde flere hundre års utdannelse. Men det var en ekspeditrise i en butikk, en kvinne som tjente 1000 kroner uken, som skapte den avgjørende forskjellen der og da. Hun tok tid til å bry seg, og gjorde det som hjertet hennes oppmuntret henne til å gjøre. Slik fikk Douglas håp og mot til å gå videre.» Vi må stadig lære å verdsette den tjenesten som har med trøst og oppmuntring å gjøre. Det er slett ikke noe mindreverdig, men kan tvert imot bety mer enn masse annet. Om vi bare hadde hatt åpne øyne og ører, ville vi ha oppdaget at vi hver dag er omgitt av ensomme og sårede mennesker. For enhver av oss er på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet, er det sagt. Jan Magnus Bruheim har skrevet et vakkert lite dikt som han har kalt «Innst inne». «Det som vi innst inne ønsker og vil, er at noen skal veta at vi er til. Over vår svivande lengsels bru, ustanselig går eit deg og eit du.» Einar Lyngar forteller i andagsboken sin for ungdom, Fakkelen, om en brann som raste i en stor bygning. Fra et vindu i 5. etasje ropte et barn på hjelp. En brannmann gikk ut i redningsstigen, mens flammene slo imot ham. Han nølte litt. «La oss gi ham et hurra!» ropte en av dem som sto og så på. Og det ble snart til et kor. «Hurra, hurra!» lød det mot brannmannen. Han krøp videre gjennom røyken og heten og flammene, og snart sto han med barnet nede på gaten. Gode ord som gir håp er aldri forgjeves.

0: En 14-åring var snill mot lillesøster og leste historier for henne nesten hver kveld. Men så ble han lei. Han leste inn flere fortellinger i en opptaker og sa at nå kunne hun bare høre dem når hun ville, så slapp han å stille opp så ofte. Søsteren så skeptisk på spilleren og sa, «Men jeg vil at den som forteller skal ha et fang. Den greia der har ikke noe fang.» Gud er stor og allmektig, men på en måte har han også et fang. Han taler ikke bare til oss gjennom naturen og gjennom ordet sitt. Vi kan være nær ham og nevne for ham hva vi tenker og hvordan vi har det. Han blir ikke lei av oss. Bibelens ord, dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje.
1: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør er Tormod Gusland.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag spurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Alle har vi en fortid. Noen vil helst glemme sin fortid. Andre har vonde sår. Ikke alle kan si at de hadde en lykkelig barndom. Her skal du få høre om et mobbeoffer som ble prins.

0: I Første Mosebok, kapittel 44, vers 41, der leser vi: «Og farao sa til Josef, se, jeg setter deg over hele landet Egypt.» Josef sin fortid var ikke lett. Fordi han hadde et nært forhold til sin far, ble det misunnelse og hat blant søskene. Ja, de tålte han rett og slett ikke. De sveik han, og han ble sendt bort fra sin far og sitt hjem. Der han kom, var Gud med han, og han ble betrodd store oppgaver. Men en kvinnes list ble årsak til at han kom i fengsel helt uskyldig. Hvor var Gud oppi dette? Han var der. Han holdt sin hånd over Josef, også i fengselet, selv om han der ble både glemt og sviktet. Men så kom dagen da Herren sa, nok er nok. Farao hadde hatt en drøm som ingen kunne tyde. Derfor ble Josef hentet til slottet. En tidligere fange husket at han kunne tyde drømmer. Og da farao fortalte drømmen til Josef, svarte han, «Det står ikke til meg. Gud skal gi et svar som spår lykke for farao.» Så altså, ved Josef reddet Herren Egypt fra hungersnøden. Josef ble også gjenforenet med sin familie i kjærlighet og tilgivelse. Kjære lytter, fortvil ikke over vonde minner. Legg livet ditt i Herrens hånd. Han er der, selv om du ikke ser han. Former han deg til en redningsmann, tro?
1: Listepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bladde litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Har du noen gang sett en engel? Det har en lege ved navn Mitchell. Han bodde i den amerikanske byen Philadelphia. Etter en slitsom dag ville han legge seg tidlig, men ble vekket av en intens banking på døra. Det var en liten pike, fattigslig kledd og svært oppspilt. Hun fortalte at moren hennes var svært syk og trengte hjelp. Selv om det var bitende kaldt, det snødde, og legen var svært trett, så kledde han på seg og fulgte piken. Han fant at moren var alvorlig syk av lungebetennelse. Etter å ha behandlet henne, roste dr. Mitchell hennes datters mot og utholdenhet. Kvinnen ga ham et uforståelig blikk og sa, «Ja, men min datter døde for en måned siden. Hennes sko og kåpe er i skapet der.» Dr. Mitchell gikk bort til skapet og åpnet døren. Der hang akkurat den kåpen den lille piken hadde hatt på seg, den piken som kom og hentet ham. Men kåpen var varm og tørr, og kunne umulig ha vært ute i snøværet. Hadde en engel vært på ferde? Noe er blitt borte på veien for mange mennesker. Troen på at Gud kan gripe inn i livene deres og gjøre noe helt uvanlig. Og da bruker han ofte engler. Bibelen forutsetter at engler finnes og spør, er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Og Martin Luther bekrefter med å si, en engel er en åndelig skapning, skapt av Gud, uten kropp, for å tjene kristendommen og kirken. Kjeruber, serafer og de himmelske hærskarer, slik det blir beskrevet i Bibelen, kan tre fram i mange utgaver, og de kan overraske oss. De kan opptre i et lite barns skikkelse, som vi hørte, men de har ofte sterke krefter, og de er ikke alltid milde. De kunne stenge inngangen til Edens hage etter et syndefall, de kunne sende plager over egypterne, de er budbringere fra Gud. De er vind og flammer. I Bibelen trådte englene fram særlig når det var viktige vendepunkter i historien. For eksempel for å kunngjøre at Jesus var født i Betlehem. De sendes ut for å beskytte Guds barn, og de observerer med glede når Guds rike går fram her i verden. I vår tid kommer de sjelden med budskap, for budskapet fra Gud har vi fått i Bibelen. Men de griper inn, bærer Guds barn hjem til vår himmelske far, eller stiller opp som englevakt. Misjonæren John Payton og hans hustru var alene på en misjonsstasjon i Ny-Hebridene for mange, mange år siden. Fiendtlige innfødte omringet stedet. De ville sette fyr på alt og drepe misjonærene. Payton og kona hans ba hele natten. Og ved soloppgang var ingen angripere å se. Et år senere ble stammehøvdingen omvendt til kristendommen. Misjonæren spurte hvorfor de ikke hadde drept misjonærene den spesielle natten. Høvdingen svarte med et motspørsmål. «Hvem var alle de mennene du hadde sammen med deg?» Misjonæren insisterte på at det var ingen uten ham og kona hans. Men høvdingen hadde sett hundrevis av menn som stod på vakt med dragne sverd, kledd i skinnende hvite klær.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herregud. Nu natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet, men blir du i meg min første kjærlighet og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mere nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og én hyrde. O Herregud, det er ennå så meget natt og så meget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter trefoldighetssøndag. Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen.» Johannes 3, vers 9-13. «Du er Israels lærer og vet ikke dette», sier Herren til Nikodemus. Det er som om han ville si, «De tingene som jeg nå har talt til deg, om hvordan vi må bli født på ny, skulle dere ha lært menneskene, men dere har lært det motsatte. Derfor har dere også bekymret dere over hvor vinden kommer fra og andre unyttige ting. Men det som var det nødvendigste for folket, har dere latt fare. Du burde tro meg, for du sier selv at jeg er en lærer kommet fra Gud. Det at jeg har sagt at mennesket må bli født på ny, og at alle våre gjerninger er ingenting, det er slikt man ikke kan peke på eller se med øynene. Man kan bare tale om det med ord, og tror du det, så forstår du det. Alt jeg hittil har snakket om er jordiske ting. Jeg har snakket om at vi alle må bli til intet, om at mennesket er støv og må bli til støv igjen, og om hvordan vinden blåser. Men du forstår det fremdeles ikke. Hva ville du da gjøre dersom jeg talte mye om Gud til deg? Jeg har talt til deg om ubetydelige ting, men du forstår det ikke. Hvordan kunne du da forstå hvis jeg sa til deg at etter døden skal våre udødelige legemer skinne så lyst og klart som solen? Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen er kommet til jorden, på tross av at han fortsatte å være i himmelen, og er på nytt dratt opp til himmelen. Det vil si, han er blitt en herre over himmel og jord, og over alt som er i dem. Men dere skal vite at jeg er den samme som kom hit ned, ja, som steg så dypt ned som til helvete. Og likevel er jeg forblitt i himmelen. Slik skyver Kristus Nikodemus tilbake for andre gang. Det er som om han vil si, «Dere drister dere til å fare opp til himmelen for å unnfly helvete. Bare prøv på det, det vil ikke lykkes. Kjød og blod kan ikke komme til himmelen. Bare han som er kommet ned fra himmelen kan stige opp til himmelen. Og overalt er derfor styret i hans hånd. Det som lever, kan han døde, og det som er dødt, kan han gjøre levende. På denne måten blir det fastslått at det som er født av kjødet ikke hører til himmelen. Det at han er kommet hit ned og er faret opp til himmelen igjen, er skjedd for vår del, for at vi, som er kjødelige, skulle kunne komme til himmelen. Likevel kan dette skje bare ved at vårt dødelige legeme først blir tilintetgjort. I en sum altså. Med våre gjerninger kan vi slett ikke utrette noen ting. Gud vil ikke gjøre noen salige på grunn av dem. Bare Kristus er den broen og stigen som fører til himmelen. Landsdag nummer 447, vers 4.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 2. juni. Vi vil få hjelp. Det sies gang på gang i Bibelen at Gud hører når vi ber. Men ikke nok med det. Han hører før vi ber. Han ber til og med bønnerne for oss. Han sier bare, «Kom til meg med det som tynger deg, så skal jeg finne de rette ordene og ta meg av hele saken.» En kvinne på Jesu tid som var forferdelig plaget av sykdom, trengte ikke si noe. Hun fikk hjelp likevel. Jesus ble selv trøstet av en engel da han hadde det som verst gjennom natten til langfredag. Gud har gitt sine troende venner den hellige ånd. Han er advokat, trøster, sekretær og saksbehandler. Er du hjelpeløs, vil Gud selv gi det du trenger. Bibelen sier, her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Romerbrevet 8, 26.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad I noen, det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten. Philia, som står for kjærligheten som viser seg I godhet, omsorg og vennskap. Og agape, som bare brukes som den guddommelige kjærligheten.
2: Hva det som kjennetekner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppoffrende kjærlighet på det mellommenneskelige plan, hvor den viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet I større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som... Det blir uttrykt I Rombrevet 3:12, det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen elskverdig. Da tenker vi på en som hyggelig og vennlig, og som derfor verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
2: Hva spesielt med den guddommelige kjærligheten?
1: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss», ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Som syndere vi I vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn I døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes I 1. Johannes brev 4, I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
2: Hvordan kan vi få del I denne kjærligheten?
1: Ved å ta imot Jesus, han som Guds kjærlighet til oss. Som det står I den lille Bibel, Johannes 3:16, for så har Gud elsket verden, at han ga altså I døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ved å ta imot Jesus I tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da vi blitt Guds barn, og vi blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her I tiden og I evigheten. Det det største et menneske kan oppleve.
2: Det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
1: Når vi tar imot Guds kjærlighet I Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn I vårt hjerte. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt, står det I Rombrevet 5. Dermed har en hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde I Johannes 7. «Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
2: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
1: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus, gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne. Da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt, fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje minnet om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur har du lyst til å si nei, men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er kjærlighet?
1: Det er å være glad i noen og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. juni. Dagens skriftord er hentet fra ordspråkene, det 8. kapittel og det 31. vers, og lyder slik: Jeg hadde min lyst i menneskenes barn. Rosenius sier: Vår store hovedvillfarelse, inngytt av slangen i syndefallet, er at vi ikke ser på Gud som en Gud, som en hjelper og frelser, men som en hard dommer, en arbeidsleder som bare krever innsats fra vår side. Herren har et ganske annet sinn. Hans høyeste ønske er å få gjøre oss godt. Derfor har han sin lyst i å bo nær menneskenes barn på jorden. Der har han et stort, uavbrutt sykehus, fullt av elendighet, av smerte og av nød. Der finner han det som tiltrekker ham. Dette er mitt hvilested, sier han. Her vil jeg bo, for det er etter mitt velbehag. En dag var Jesus sulten og hadde sendt disiplen inn i en by for å kjøpe mat. Da kommer det en kvinne ut fra byen, en svært syndig hedningekvinne, og Jesus taler med henne. Hennes samvittighet vekkes, og hun forstår hvem han var som sa til henne: «Gi meg å drikke». Og rammet i sin samvittighet, men glad i håpet, løper hun for å be flere hedninger komme til Jesus. Så kommer disiplene med maten og sier: «Rabbi, spis!» Men nå hadde han ikke noe behov for mat. Han var blitt mettet. Han hadde møtt noen stakkars syndere som trengte frelse. Og nå sier han: «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om». Her får vi et blikk inn i frelserens hjerte. Her ser du hva som er hans lyst blant menneskenes barn. Det er hans mat, hans hvilested, hans lyst å få gjøre dem godt. Derfor er det hans lyst å bo blant menneskenes barn. Denne hans lyst er ikke noe tilfeldig, noe som går over, men er hans dypt rotfestede evige natur overfor menneskene. Det har det ene århundre og årtusene forkynt for det neste, helt fra verden ble til. Og årsaken er dyp. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Gud skapte dem til å være hans barn, hans lyst, som skulle leve i samfunn med ham. Og når han, denne jordens herre, skapte menneskene, skjedde det ikke på samme måte som med de øvrige skapningene, i et nu, ved et allmektig bli. For menneskenes skyld ble han en virkelig skaper. Med mye strev og omhu formet han menneskets legeme av en klump jord, og blåste så sitt eget hellige vesens livsånd inn i det. Så ble mennesket en levende sjel. Og ikke før har menneskene kommet på plass i Edens hage, så er den kjærlige frelseren midt iblant dem, og vandrer sammen med dem under trærne i hagen. Ja, tenker du kanskje, da gikk det vel an. Det var ikke så underlig. Men har du tenkt på at det var først gjennom vårt fall, vår synd og nød, at hans lyst til å bo blant oss ble virkelig sterk og varm. For slik er det altså. Nå begynte hans evige, guddommelige dyp av barmhjertighet mot oss å bruse i ham. Hans livssønn var falt i fiendens hender. Det kunne hans hjerte ikke akseptere. For Gud er kjærlighet, og han har lyst til liv. Foretrar vi en vandring gjennom gamle pakts dager, vil vi se hvordan den kjærlige frelseren har gått ut og inn blant

Noen av dere har møtt veggen. Det står fremfor murer som det ikke klarer å stige over. Husk, Guds folk har stått overfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Han brøt ned den rundt Jeriko.

programserien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese de to versene som er kommet til i dag, vers 30-31 i Hebreerne 11. På grunn av tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Ved tro ble skjøgen Rahab rettet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Sist gang las vi om en vegg av vatten som israelittene sto overfor, eller som sto opp ved siden av israelittene da de vandret tørrskodde gjennom Rødehavet. Her står de overfor en ny vegg, men den er ikke av vatten. Det er en tjukk mur. Det er muren rundt Jeriko. 40 år er gått siden det vi la som i forrige vers, da Israel vandret gjennom Rødehavet. Nå står de overfor den mest massive og mest ugjennombrytelige mur som kunne tenkes. La oss ha med litt bakgrunnsstoff av denne gangen. La oss ikke tro vi her har med å gjøre sterktruende og fromme helgener. De er vandret i ring i ørken i 40 år på grunn av ulydighet, sier Bibelen. Og nå er den gamle generasjonen dødd ut. Gravene ligger i rekke og rad langs med ruta de er gått. Du husker kanskje eventyr om Hans og Grete. Var det ikke brødsmula de la igjen etter seg på veien for at de skulle finne veien tilbake? Og hvis disse folkene skulle snudd og gå tilbake, kunne de bare fulgt gravsteinene. En hel generasjon var begravd langs veien. Hvem vet hvor mange tusen begravelser Moses og Josva og Kaleb er forrettet langs veien mot Kanaan. Og nå er også Moses død, og de har fått nye leder, Josva. Og de står framfor en ny hindring, ikke et røde hav, men en by som heter Jeriko, som lå i utkanten av Kanaan. Og du krysser ikke Jordan og går inn i Kanaan, uten først å måtte slåss mot Jeriko. En arkeolog skriver om murene rundt Jeriko. Byen var beskyttet av en dobbel mur, bygd av murstein. En 1,5 meter tykk mur var bygd som yttervegg. Så var det også en indre mur, og et mellomrom mellom de to murene, som var ca. 3-4 meter bredt. Den innerste muren var 3 meter bred, og opprinnelig 7-8 meter høy. Byen var overbefolket, da den ikke var større i omfang enn 20-30 mål. Dette forklarer hvorfor det ble satt opp hus også på den smale stripen mellom den ytre og den indre mur. La oss slå opp i Josvas bok. Der er historien mer detaljert. Vi har altså en generasjon israelitter som ikke vet all verden om krigføring og forsvar. Alt de har hatt rundt seg i oppveksten er ørken. Og Josva, som nå er lederen, tar seg en spasertur bort til muren en dag, sammen med Gud. Og de ser på denne formidable, doble muren som de må forsere for å komme inn i det landet Gud har lovt i. Og Gud taler til Josva. Og folket står et stykke borte og venter på beskjed om hva de skal gjøre. Prøv å tenke deg inn i Josva sine sandaler nå. Kast av deg helgenglorien og prøv å se det for deg, hvor håpløst og mørkt og umulig det hele var. Og Josva får det tunge oppdrag å fortelle folket om noe de skal gjøre, som bare virker helt hål i hovedet. Josva har ingen erfaring i dette. Han har aldri sett en mur falle. Han har aldri lest Josvas bok kapittel 6, som vi ser på nå. La oss lese fra vers 1. Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Josva, «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd.» Kan du tenke deg å høre noe slikt ifra himmelen? Husk, de står framfor en mur som er over 7 meter høy,
og på innsida er det enda en mur, dobbelt så tjukk, som de ikke kan se. Og Gud sier, jeg gir deg Jeriko. Å ja, Gud, hvordan skal det gå for seg? Hvordan skal vi komme over de murene? Gjør dere klar for tidenes militære kupp, sier Gud. Har dere knyttet støvlene og knappet jakkene? Har dere klar pilene og buene? Kast de. Det vil ikke komme til for bruk for pil og bue. Hør på vers 3. Nå skal alle stridsmennene gå rundt byen en gang hver dag. Og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med 1 bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og presten skal blåse i hornene. Så skal de blåse 1 lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen. Ville du ha gjort det hvis du fikk en slik beskjed? Jeg tviler på at du ville det. Jeg tror ikke jeg hadde vært med på noe så dumt hvis jeg hadde fått beskjed av lederen om å gjøre noe slikt. Vel, de hadde vel med å lye ordre den gangen som nå, når den militære leder ga en ordre, samme hvor meningsløst det høres ut. Og det ser ut til at de lydde også her. La oss lese videre fra vers 12. Neste morgen sto Josva tidlig opp, og prestene tok Herrens paktkiste mellom seg. De 7 prestene som bar hver sitt bukkehorn gikk foran kisten og blåste hele tiden i hornene. De væpnede menn gikk foran dem, og baktroppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden ljomet hornene. Og slik fortsetter de også neste dag, og neste. Og jeg synes jeg ser for meg folket inne i byen, Jeriko, som sto og så på opptoget fra sine utkikksplasser. Lurer på hva de tenkte. Den neste dag gikk de igjen 1 gang rundt byen, og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager. Og så er vi kommet til den siste dagen, den 7. vers 15. Den 7. dagen sto de opp med det samme, det grudde av dag, og gikk 7 ganger rundt byen. De bar seg ad på samme måten som før, men den dagen gikk de 7 ganger rundt byen. Da prestene blåste i hornene for 7. gang, sa Josva til folket, «Rop nå!» For Herren har gitt dere byen. Og vers 20. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Vet du hva jeg tenker på når jeg leser om Jeriko? Jeg tenker på de massive murene mange mennesker er omgitt av. De ugjennomtrengelige forsvar som vi av og til møter rundt noen mennesker. Du kan si at denne muren var tjukke, men jeg skal si deg, jeg har stått over for murer som er like tjukke og like ugjennomtrengelige. Murer som mennesker har rundt seg, og som de gjemmer seg bak. Og det skal ofte et like stort undert for å bryte gjennom de murene, som det skulle til for å få Jerikos murer til å falle. Det skal jeg si deg, det skal. Og du står kanskje også overfor slike murer, som noen mennesker har bygd rundt seg, og du kommer ikke gjennom. Du har kanskje prøvd å klatre, du har kanskje prøvd å skyte, du har kanskje prøvd å rope, men murene ikke rikker seg. Hva skal til for å få murer til å falle? Vet du hva som skal til? Et under. Og den Gud som fikk murer til å falle den gangen,
Han kan få mura til å falle av i dag. Men det kan hende han må be deg om ting som ikke er det mest naturlige for deg. Det kan hende han må be deg gå noen runder rundt i muren og gjøre ting som kan være ganske ydmykende og avslørende. For du bryter ikke gjennom en Jerikos mur med våpen. Det er helt andre midler som skal til for å få slike murer til å falle. Og hvis du forstår billedbruken nå, så skjønner du at det har å gjøre med å gå noen mil rundt en mur, og noen runder rundt en vegg. Det har å gjøre med hvordan du selv angriper den muren du prøver å bryte gjennom. Husk, det skal et under til. Men Gud vil gjerne involvere deg i det underet. Og da må du innstille deg på å gjøre enkelte ting du kanskje ikke hadde tenkt på før. Og det er mer her. Det er et vers til vi må se på, vers 31. Nå er vi tilbake i Hebreabrevet altså, kapittel 11, vers 31. Ved tro ble skjøken Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Hvorfor nevnes denne hora midt blant adlesse trosheltene? Jeg mener, hva slags plass er i hora blant dette stjernegalleriet av helter i det gamle samentet? Jeg vet at de fleste predikantene vil bruke ordet skjøke om henne, og det passer liksom bedre. Men det er det samme som i hora. Og jeg bruker det ordet som folk forbinder noe med i dag. Det var det hun var, hverken mer eller mindre. En prostituert kvinne. Etter de opplysningene jeg har funnet om denne Rahab, så var hun jødinne. Hun bodde i en leilighet på selve bymuren, eller mellom disse to murene, den ytre og den indre, står det i kapittel 2 i Josvas bok. Og så langt jeg kan rekonstruere historien hennes, så var hun opprinnelig gift med en egyptisk paka, som det hette, tilsvarende vår ambassadør. Og de bodde i ambassaden, som altså var denne leiligheten eller dette huset som var bygd helt inntil den ytre bymuren. Så er mannen hennes dødt, og hun er begynt å prostituere seg, kanskje for å tjene til livets opphold når hun er blitt enka. Og på grunn av denne geskjeften har hun godt kjennskap til mennesker i byen. Hun fortsetter å bo i det samme huset som før. Djupt inni hennes hjerte er der imidlertid en lengsel etter å bli befritt ifra den livsstilen hun er kommet inn i, og ifra den skyld hun bærer på. Og som ut av det blå kommer disse to jødiske spionene inn i huset hennes for å innhente informasjon. Og hun skjuler de på taket og beskytter de ifra kananeerne som er på leiding etter de. Slå opp i Josvas bok kapittel 2, der forteller hun om sin tro, i vers 8. Før speideren hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver. For vi har hørt hvordan Herren tørket bort vannet i Sivsjøen foran dere, da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med vann. Da vi hørte om det, ble vi motløse, helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre,
og alle i deres hus, og berge vårt liv? Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt ærend til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg. Så firte hun dem ned fra vinduet med et rep. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Og i kapittel 6, vers 24, står det hvordan det gikk med henne senere. Så satte de ild på byen, og brente den opp med alt som var i den. Bare sølvet og gullet, og det som var av kopper og jern, førte de til skattkammeret i Herrens hus. Sjøken Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i live. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko. Hva skjedde med henne? Jeg regner med at hun fikk sett livet sitt i sammen igjen. At det skjedde noe nytt med henne gjennom disse hendelsene. Faktisk gifte hun seg senere med en av Judas samme, og de fikk en sønn i sammen, og hans navn var Boas. Har du hørt om han før, forresten? Hvis du vil lese i kapittel 1 i Matteusevangeliet, så har du lest det navnet. Og der står det i vers 3. Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Nakshon. Nakshon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rutt. Obed fikk Isai. Og Isai var far til kong David. Og så leder denne slektslinja her i Matteus fram til Jesu fødsel. Er ikke det interessant? For det er et like stort under som at Jerikos murer falt. Her er det ei hore som får ordna livet sitt, og som får igjen sin verdighet, og som faktisk fins i den slektstavla som leder fram til Guds egen sønn. At David faktisk hadde ei tippoldemor, som var ei prostituert kvinne, og at Jesus faktisk kjem av ei slekt der den samme kvinna er en av forfedrene eller formødrene. Da kan vi snakke om et under. Da kan vi snakke om hvordan mennesket kan komme tilbake til et nytt liv, og at Gud kan forandre slekter og nye generasjoner, selv om utgangspunktet ikke var det beste. Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som de ikke klarer å stige over. Kanskje det er murer andre mennesker setter opp rundt seg selv og skjuler seg bak. Kanskje det er andre slags murer. Husk, Guds folk har stått framfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Jeg vet ikke hvordan han skal bryte ned murene i ditt liv, for jeg kjenner ikke de murene og omstendighetene rundt dem. Jeg ville bare det skulle stå igjen etter dette programmet, at han kan bryte ned murer. Og han kan også restaurere øyelagte liv. Han kan til og med ta ei hore sitt liv, står det her, ei prostituert, og innlemme henne i Guds familie, og gjøre hennes liv nytt. Og hun får stå i Guds sønns egen slektsbok. Kan du tenke deg det? Men til det trengs det en Gud som kan gjøre under, og det kan Gud. Og han kan gjøre slikt under i ditt liv, eller i noen sitt liv som du står nær. Ikke gi opp,
du som føler du møtt veggen. Vegge er til for å brytes ned. Og mange vegge og mange murer, som er 10 ganger tjukkere enn den du står overfor, har falt tidligere. Din kan også falle. Men først er det kanskje noen murer som må falle i ditt eget liv. Kanskje det. Og om du vil la Jesus bryte ned det som stenger, enten det er så deg selv eller det hos noen andre. Om Jesus kunne få reparere noen liv i dag, ditt liv. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihetskjenker ved din hellige ånd. Fram til deg jeg trenger, fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din. Kjøpt til din å være. Helt og holdent din.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt
1: arkiv. Det er du, Kjell Johannes, som sier de her ordene. Og Johannes var ikke noen hvem som helst.
2: Ja, Johannes Ilengal takka dabalos on meg.
1: Han var fylt av den hellige ånd helt fra mors liv.
2: Sånn i det ut og jo denne bassi og inn i det ni heter reis jo.
1: Og da han begynte å forkynne i ødemarken i Judea.
2: Nå sånn alt i bordet seg i de jo med til stoppe Judeas.
1: Da var det som kraft over han.
2: Eller takkar fa mos opakkeris.
1: At det står at folk kom til han fra hele landet.
2: Det gjør du kjallet jo og nål oppe og åtte så låsa og berikas.
1: Og så døpte han dem mens de bekjente sine synder.
2: Jeg gaste sky sånn, og si tåttast ikke sin sott
1: og
2: ikke sett.
1: Og det var så stor en hendelse.
2: Ja, det er ikke noe store tape hos han.
1: At da den norske kongen og dronningen besøkte landet Jordan i fjor.
2: Og Norge har kommet at jeg trodde åpnet ikke Jordan og Dima.
1: Så gikk de til elva Jordan og sto på den plassen der Johannes døpte.
2: Det man har ikke sagt, Jordan er noe av deg. Jeg tror ikke han sier hos Johannes Kasteskym.
1: Og Jesus sa at Johannes var den største som var født av kvinner.
2: Ja, Jesus sier ikke Johannes, det er stor i mosmille regalen.
1: Men selv så sa Johannes.
2: Må jeg sånn til, ja, Johannes.
1: At han var så, at Jesus var så stor.
2: At Jesus taler noe bare stories.
1: At han var ikke verdig til å ta av. Til å bære skoen hans.
2: At det sånn i land, den arvos at det går til så skoveike.
1: Som vi hørte her i teksten.
2: Nå kom vi kolla med den taustes.
1: For, sa Johannes.
2: Og tilke Johannes.
1: At han, Jesus.
2: At det sånn, Jesus.
1: Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.
2: Sånn tanker kan de kaste sitt inn og passe i vøyne i tolleren.
1: Og vi vet at det skjedde.
2: Ja, men det er at det tar på hovedet.
1: Da Jesus hadde stått oppe fra de døde.
2: Og Jesus, det var jeg skjønt til en hjemme i luften.
1: Så viste han seg for disiplene i 40 dager.
2: Det er øyne jo vi som matet ikke kunne gjøre opp evig.
1: Og det siste han sa til disiplene.
2: Det er mange hos meg som tilke matet jeg ikke.
1: Da står det i første kapittel av apostelgjerningen.
2: Det gjør du også skal vekte litt apostel i daggrunn.
1: Men at de skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem.
2: At det sikkert ikke var jo fam og la passe i vøyne på den sin bakkeli.
1: Og så skulle de være hans vittne.
2: Ja, det kan ikke si leke så dårstegjen.
1: Og det er Jerusalem og Judea og Samaria og helt til jorden senere.
2: Ja, kan ikke si at jo Judea, Samaria, ja, oppa er den råteike.
1: Det står det i det 8. verset i første kapittel i Apostlenes gjerning.
2: Det er ikke den kaffte verset av Vosters kapittel på Apostel i daggrunn.
1: Og sånn skjedde.
2: Ja, nå er det på hovedet.
1: Den hellige ånd kom over disiplene på første pinsedag.
2: At det passer jo en av både matet jeg gikk på til i Vosters hele dag. Baby.
1: Og det så ut som det var ildflamma på hodet deres.
2: Det har jo det gått ikke tolle jeg kommer så sin øye med disse alder.
1: Og det ble stor oppstandelse i byen.
2: Jeg har kjøpt en stor jorkelos den gav på giss.
1: Og mange kom til tro på Jesus.
2: Ja, og han lukket på det også godt, Jesus sa alle.
1: Og i årene som fulgte.
2: Ja, det vi måtte tro på.
1: Så spredte apostlene seg over hele den da kjente verden.
2: Det virker ikke apostlene oppe den veien vi vet av dere.
1: Og de forkynte med ild og kraft.
2: Jeg sier nå, Paulein, ja, farmoen.
1: Og ga livet sitt for den Herre Jesus.
2: Ja, til sin herkese, den Herre Jesus sier.
1: Og sånn skjedde det i sammenheng også for et par hundre år siden.
2: Ja, nå var hun i sammen i Goblin mitt, hvor hun trodde helt i Heikin.
1: På rundt 1850.
2: Ja, den gikk i Solli.
1: Når den hellige ånd kom over presten Lars Levi Lestadius.
2: Hvor passiv var jeg på den bakpå? Lars Levi Lestadius har patteli.
1: Så forkynte han med ånd og kraft.
2: Det sarkne som vøyne i afamun.
1: Og så bekjente folk sine synder.
2: Det er du da stykte alle må sin sott og deset.
1: Og så ble det opprør imot urettferdighet.
2: Det er at de måtte ha god vannhorskes mett om våre våste.
1: Og så ble samfunnet forvandlet.
2: Ja, nå satt de ser om det røde over.
1: Og så spredte vekkelsen seg over hele Nordkalotten.
2: Vi tid i Jorgalem i Abba Tavvi etter mitt patsjel.
1: Med ånd og kraft.
2: Vøynen, ja, farmoen.
1: For noen år siden.
2: Morten, jeg gitt oss, men
1: Så var det en indianer i USA.
2: Det lukte indianer oppe Amerikas.
1: Han profeterte.
2: Sånn sa han
1: at når fotballlaget i Kansas City vann det amerikanske mesterskapet.
2: Hvordan var det kjøkken jo, hvor vurt i den amerika falastella mis?
1: Da skulle det komme en stor vekkelse.
2: Den legger ikke store jorgel og spåt dit.
1: Og de vann i fjor høst.
2: Jeg sier han vøyte dem.
1: Og det er så rart å se hva som har skjedd der i vår.
2: Ja, det er litt rart å se en militær på hovedan kida.
1: Nå under koronakrisen.
2: Da kom vi til vår dag min bachelis.
1: Så sier cirka 80 millioner amerikanere at de har fått en sterkere tro på Jesus.
2: Det ser ikke så lika av til millioner amerikanere at de sier hodjon nannu seg oss på Jesus og Allah.
1: Det er mye folk det.
2: Eller holde og avlåte.
1: Som har fått en sterkere tro på Jesus.
2: Eller hodjon nannu seg oss på Jesus i.
1: Men det har mest skjedd i den fargede del av befolkningen.
2: Jeg er nesten da på hovedan mine ære like gommis.
1: Ja, ikke så mye blant hvite amerikanere.
2: I noe lokal vil ikke alle amerikanere.
1: Og så hadde skjedd noe.
2: Jeg er nesten da på hovedan.
1: Når fargede amerikanere har fått en sterkere tro på Jesus.
2: Og da amerikanere man lette kjappe det på la hodjon dem på nann og se hosko Jesus alle.
1: Så hadde de begynt å reise seg imot sosial urettferdighet.
2: Det lest i Georgieland takker sosiale verre våre vostem.
1: Som vi har sett på nyheter de siste uka.
2: Noe vil ha en annen ålda sin tegn mange må svake ut.
1: Ja, til og med til Europa og til Norge har demonstrasjonene kommet.
2: Ja, det ligger til Europa. Jeg vil ha Norge nøye på at jeg måtte ha hvordan jeg er ikke.
1: Og avisen skriver om det hver dag.
2: Aviser kjøler takk til deg, ikke baby.
1: Ja, når Gud gir oss sin hellige ånd.
2: Og i min lande så er det spesiv vøyne.
1: Som det står i Luthers forklaring til den andre bønn i Fader vår.
2: Mi Giorgio Luttera kirke hos oss den nuppi rohkosis ahtjumin rohkosis.
1: At Gud gir oss sin hellige ånd.
2: At det ikke lønta så det spesse i vøyne.
1: Så vi får nåde til å tro hans ord.
2: Nå at vi har ikke arm og åsk og så sannet alle.
1: Og leve etter det.
2: Jeg vil ha ærlig tammelde.
1: Da skjer det noe.
2: Den legger alt av på hovet i åka.
1: Både med vårt eget liv.
2: Nå vil ha min ikke med ærlig min.
1: Og med vår familie.
2: Jeg møter min bære sin.
1: Og med samfunnet.
2: Ja, ser på deg, Gein.
1: Og det var det Johannes sa om Jesus.
2: Ja, det er litt av meg Johannes selke Jesus har bildet.
1: At han skal rense kornet på treskeplassen.
2: Det som velger rei, det viser det den sages.
1: Ja, må Jesus få rense vårt liv ved sitt ord og sin ånd.
2: Var det Jesus bæser sin rei, min Susannes bokte.
1: Og det har kjennetegnet den læstadianske vekkelsen.
2: Ja, det er det mye tatt om at den læstadianske jorgalussin.
1: At henne bekjent sine synder.
2: Det sille todersten sin sotto i dæset.
1: Både for Gud og for hverandre.
2: Sikke ymmelige gode gomme i dættet.
1: Og når vi bekjenner våre synder.
2: Jeg kom i todersten min sotto i dæmet.
1: Han trofast og rettferdig?
2: Læthon lotte vars jeg vannhorskis.
1: Så han tilgir oss syndene.
2: Sånn andagast i ødda min suttet.
1: Og renser oss fra all urettferdighet.
2: Jeg bortiska meg på vannhorskis mett om våres.
1: Ja, må Gud gjøre det verket i oss.
2: Bare i, vil det kanskje jeg da i vikon.
1: Sånn at livet vårt kan bli fylt av hans ånd og hans lys.
2: At det minne er lint ut og jo ikke så ånden, ja.
1: Så mørkets fyrste må drives bort.
2: Nå at det ser jeg det svære nordet jobber.
1: For det er et stort alvor her.
2: Hvor er det står å tåte våte deres?
1: Det står at Jesus skal samle veten i loven.
2: Det gjør jo Jesus skal ikke lage bort det gjør.
1: Ja, han vil samle oss inn i sitt evige rike.
2: Som tahtor johka jo adju min suu agalas rihka sisa.
1: Men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner.
2: Mutte agnene tahtor som på aldi tolain ahikvassike tjaska.
1: Om ikke Jesus får plass i vårt liv.
2: Jos Jesus i adju sagi min ellimi.
1: Da blir det den evige fortapelse. Om ikke den hellige ånd får skape sin frukt i vårt liv.
2: Jo spassi var jeg i bæsa så dogitt skjedde i min ellimis.
1: Da går vi evig fortapt.
2: Eller manna agalas slapp og gjort meg.
1: Derfor så ber vi om at vi må få nåde til å ta imot Guds ord.
2: Den råkade alla mig att det var gjort en arm och västa av allt det himmela sani.
1: Att det må bli ett med oss.
2: Att det var skönta åkta myggen.
1: Ord om syndernes förlatelse.
2: Sani sotto i handagas jantu ju mig.
1: Det ord om att Jesus ska döpa oss med den helliga ånd och ill.
2: Det sani att Jesus ska gå min kastas i denna passi vöjna.
1: Sånn at det blir virkelighet i vårt liv.
2: At det er som det dårter vårt, min ærlig miss.
1: At da kommer kjærlighet og glede og fred.
2: Denne båta, hervas våta, illo ja rafi.
1: Og da kommer godhet og vennlighet og tålmodighet.
2: Ja, denne båta, borre våta, ostislas våta, min bachelin.
1: Og da kan vi sammen med hele Guds menighet på jord.
2: Jeg alle sa til mye ofte så oppe i, vil jeg serve godt i nødene med alt det.
1: Kjenne høyden og dybden i Jesu kjærlighet.
2: Da, det den alle lager i kjøyden og lager Jesus og rake i svådes.
1: Og bli fylt til hele Guds fylde.
2: Ja, det jo alle slett høyden vil jeg være i.
1: Som Paulus skriver om i Efeserbrevet kapittel 3.
2: Och Paulus skall evesera till lukte gamla kapitelis.
1: Ja, låt oss be nu samman.
2: När råkar det låt mig oftast.
1: Som om att det må ske i vårt liv.
2: Att det vata på hova min elimis.
1: Kära Herre Jesus.
2: Rakis Herre Jesus.
1: Du som sitter vid Faderens högra hand.
2: De går til tjokka her, så jeg vil ikke skjøre bælte.
1: Du som har all makt i himmel og på jord.
2: Du skal slippe på far, må anmisje gjennom alt det.
1: Jeg ber til det.
2: Vi råkker det alle togne.
1: At du skal la det skje i vårt liv.
2: At det vil du ikke den ta på hovedet min hele livet.
1: Som vi leste i teksten.
2: Nå kan vi lukke med den tøstes.
1: At du døper oss med den hellige ånd og ild.
2: At det er kaster seg min denne buss i vøgnen i dårløgn.
1: Og at vi blir som din vete.
2: Jeg mykker dette går du nysod.
1: Som du skal samle i din love.
2: Meiten går ikke tjøkket du eit deg.
1: Og at du bevarer oss ifra fortapelsen.
2: Ja, de vargene min lapp og jo vis æret.
1: Og fører oss inn til det evige liv.
2: Jeg fører deg min den akala sjellivet.
1: Vi takker deg, Herre Jesus Kristus.
2: Mig ytterlig, Herre Jesus Kristus.
1: Som har kjøpt oss til Gud med ditt blod.
2: Til jeg haste min, du dyvre svare boktum.
1: Amen.
2: Amen.
1: Og så skal vi høre salmen. In løyte Jesusa.
2: Det gulla mi salma in løyte Jesusa.
1: Og det kargas njemi kirkekor som syng.
2: Det vel kargas njemi kirkko jokku mi laulu.

En historie stammer fra Skottland i gamle dager. Det var for flere hundre år siden, på en tid da mennesker kunne ta liv av hverandre på grunn av trosspørsmål. Overbevisninger splittet, og motsetningene syntes uovervinnelige. Visse sekter fikk forbud mot å samles på Herrens dag, unntatt på offisielt godtatte steder. Men det fantes noen som sa, «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker». Dermed kom de sammen i låvebygninger og hjem, eller på ensomme steder ved sjøen eller i skogen. En søndagsmorgen var en skotsk ungjente på vei over en utmark. Hun skulle til et hemmelig oppbyggelsesmøte. Plutselig ble hun stanset av en vakt, som med mistenksom blikk spurte, «Hvor har du tenkt deg denne vakre morgenen?» Hun torde ikke si at hun var på vei til en samling utendørs, så med sterk hjertebank svarte hun, «Du skjønner, nådige Herre, at jeg har fått høre at min eldste bror er død. Jeg er på vei til min fars hus for å høre hva han har overlatt til meg i sitt testamente.» Vakten nikket og sa, «Gå i fred, lille mor, gå i fred.» Ja, slik kan det sies. Nattverden er et minnemåltid der vi kommer sammen for å høre om den dyrebare arven fra vår bror Jesus. Han sa selv, «Gjør dette til minne om meg.» Men nattverden er mer. Den er et nådemiddel. Gud formidler sin usynlige nåde gjennom synlige midler. Han overrekker til den enkelte av oss på en personlig måte Herrens legeme og blod. Da Jesus sa, «Dette er mitt legeme, dette er mitt blod», skal vi ikke bare tolke det som «dette symboliserer» eller «dette er til minne om». Nei, vi leser det som det står «dette er». Nattverden kan ha mange former når det gjelder ritualer og liturgier. Det er mulig å starte store diskusjoner om det. Den som har reist litt i verden og i historien ser at mye lokal kultur og ytre begrensninger setter rammene. Slike spørsmål er ikke viktige. Det vesentlige er at Jesus selv kommer i nattverden og vil ha fellesskap med oss. Da kan nattverden ha sin virkning, også om de ytre forholdene er helt uvanlige. Den tyske biskopen Hans Lilje forteller fra siste verdenskrig da han satt på enecelle i Berlin. Det var julekveld. Han syntes det var trist å sitte alene en slik kveld, borte fra hjemmet, vennene og menigheten, ikke i stand til å feire nattverden sammen med sine. Plutselig raslet det i nøkler utenfor celledøren. Hans nummer ble ropt, og han ble ført til kommandantens kontor, hvor en taus gruppe av tre menn ventet på ham. Fengselssjefen forklarte at som en spesiell gest skulle mannen som satt lenket der og ventet på å bli henrettet, få et spesielt privilegium. Fangen sa at han gjerne ville bekjenne sine synder og ta imot sakramentet. Han knelte der på gulvet, bekjente sine synder og fikk absolusjonen, det vil si at han ble tilsagt syndsforlatelsen i Jesu navn. De fant fram en vanlig skål og en kopp av metall fra kjøkkenet. Med svart brød og en slags vin gjentok presten de kjente ordene, «Løft deres hjerte til Herren, la oss takke Herren vår Gud.» Og der, på et sted vanlige folk ville kalt Guds forlatt, fikk de del i den freden som overgår all forstand, og Guds nærvær var til å ta og føle på. Det var som skriftens ord ble virkelig, «Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne, mitt beger flyter over.» Jeg vil si litt mer om hva nattverden er. Nattverden er et sakrament, det vil si at den er innstiftet av Herren selv, og vi skal ta imot nattverdens gave helt til tiden tar slutt.
som det heter i innstiftelsesordene, Paulus har gitt oss, for så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Jesus er virkelig til stede i det hellige måltidet. Han gir oss med og i og under brød og vin sitt eget legeme og blod. Vi skjønner ikke dette, men vi tror og tar imot med takknemlighet. Nattverden representerer den nye pakt i Jesu blod. Den gammeltestamentlige pakten i lovens tid ble bekreftet med blodige dyreofre, men denne pakten er gått ut på dato etter at Jesus kom. Han er en mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, som det heter i Hebreerbrevet. Nattverden feires med de tradisjonelle elementene fra det gamle jødiske påskemåltidet, med brød og vin. Vi sporer av hvis vi blir altfor opptatt av disse ytre midlene. Det viktige er hva Herren har lovet å gi oss. Vi skal komme sammen til nattverd ofte og regelmessig. De første kristne feiret antagelig hver dag. Senere ble det vanlig hver søndag. Gjennom de siste århundrene har man her i landet lagt til rette for nattverd bare noen få ganger i året, mens pendelen nå har svingt i retning ukentlig igjen. Vi må ikke lage regler ut av dette, men bare merke oss Jesu ord: «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider.» Når Jesus inderlig har lengtet etter et slikt fellesskap med oss, hvem er da vi som bare overser en slik lengsel? Nattverden gir de troende et inderlig fellesskap med hverandre. Av den grunn har vi feiret nattverd også i møter i hjemmene, på bedehusene og andre steder hvor Guds folk kan komme sammen. Ordet sier: «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød.» I kirkelig sammenheng blir nattverden av og til kalt evkaristi. Det betyr takk, og bygger på ordet fra den siste kvelden før lidelsen: «Og han tok et beger, takket, ga dem, og sa: drikk av det alle.» Derfor er feiring av nattverd også en tid for takk og lovsang. Det har vært heftige debatter om teologiske sider ved nattverden, særlig på reformasjonstiden. Jeg holder meg mer til Luther enn til Calvin og Zwingli i den debatten, men jeg gjengir gjerne et sitat fra Calvin, som sa: «Saken er for opphøyet for meg til at jeg er i stand til å uttrykke, langt mindre å forstå. Jeg vil heller oppleve enn forstå.» Litt mer om bakgrunnen for nattverden. Påskemåltidet ble feiret i over 1000 år før Jesu tid. De var opptatt av den tiden da jødene var slaver.

skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Ordet påske betyr egentlig forbigang. På engelsk Passover. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dere. Jødenes påskemåltid etter denne tid var en påminnelse om den tid av lidelse forfedrene hadde gjennomlevd og kraften i Guds utfrielse. Maten skulle på en symbolsk måte minne dem om fangenskapet i Egypt. Blant annet spiste de bitre urter for å huske på bitterheten ved slaveriet. Et slikt måltid spiste nok disiplene sammen med Jesus den spesielle kvelden. Men Jesus la til to elementer til feiringen av påskemåltidet. Matteus forteller, «Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette er mitt legeme», og han tok et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk av det alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndernes forlatelse.» Der og da ble nattverdssakramentet innstiftet på grunnlag av den gamle jødiske skikken. Jeg leste om at en menighet hadde gjort kjent at de skulle feire nattverd den kommende søndagen. En ny kristen uten noen kirkelig bakgrunn så kunngjøringen og ringte til en venn. «Jeg har to spørsmål», sa han. «Det gjelder denne nattferdssaken», som han sa. «Er jeg invitert? Og hvor mye koster det?» Gode spørsmål som mange stiller. «Kan vi komme? Og hvor mye koster det?» Hva vi svarer viser hvor gode forvaltere vi er av Herrens gaver. Vi trenger å minne hverandre om at måltidet er ikke vårt, det er Herrens. Det er han som inviterer. Han har innbudt dem som trenger hans vennskap og nåde. De var syndere, de som omga ham den første kvelden. De kunne til og med krangle om hvem av dem som ble regnet for å være den fremste. Men Herren ville ha fellesskap med dem. Jesus sa en gang halvt ironisk til motstanderne sine, «Menneskesønnen er kommet, han eter og drikker, og dere sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Skriftlærde og fariseere antydet at siden Jesus kunne være sammen med kriminelle og landssvikere, så måtte han selv være av samme ulla. Men Jesus uttrykte at han var sendt ut særlig til de fortapte. De som ønsker fellesskap med Jesus, er de som innser at han er venn med syndere, og at de selv trenger å leve i tilgivelsen ved Jesu dyrebare offerblod for vår skyld. «Hvor mye det koster?» Hun spurte om det kvinnen som knelte ved alterringen og spurte presten, «Koster det noe?» Han fikk nåde til å svare, «Det er allerede betalt.» Det er nettopp saken. Jesus er offerlammet som har betalt frelsens gave med sin egen kropp. Noen annen betaling trengs ikke. Når vi har med Guds ord og sakramenter å gjøre, er det tid for å speile oss selv. Det er ikke unaturlig å spørre om jeg er innbudt og om jeg er verdig til å gå. Paulus skrev, «La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. Det går an å ete og drikke seg selv til dom. Å nyte nattverden må ikke bli en tom vane. Vi kan ikke leve i mørket og med uoppgjort synd, og samtidig ta imot Herrens nåde. De som er fulle av anklager mot seg selv, kan lett tenke at de da ikke er verdige i det hele tatt. For hvem har lys over alle sine synder og onde motiver? Jeg tror vi må si det enkelt slik. Den som har bruk for Jesus som frelser, er velkommen til hans samfunnsmåltid. Det er et endetidsperspektiv

og ved nattvern. Da Jesus innstiftet det hellige måltider, så han fram til den dagen da alle vennene hans ville samles i den evige festsalen i min fars rike, som han sa. Under nattvern tenker vi på dem som har gått foran oss, og at vi snart skal slutte oss til dem i et fullkomment festmåltid.

Det hendte for mange år siden, på den tiden da morsesignaler var den raskeste metoden for å kommunisere over lange avstander. Det enkle systemet av prikker og streker, dididitt, da-da-da, dididitt, forbindet budskap både trådløst og langs telegraflinjer. En ung mann ønsket seg jobb som telegrafist. Han fant en annonse i en avis, dro til den adressen som var oppgitt, og kom til et stort, travelt kontor fylt av bråk og klappring, inklusive lyden av en telegraf i bakgrunnen. En plakat ved disken ba jobbsøkere om å fylle ut et skjema, og vente til de ble kalt inn til sjefens kontor. Den unge mannen fylte ut skjema og satte seg ned sammen med 7 andre jobbsøkere i venterommet. Etter noen få minutter reiste den unge mannen seg opp, gikk tvers over rommet til døren innerst, og steg rett inn uten å banke på. Naturligvis kviknet de andre søkerne til og lurte på hva som foregikk. De mumlet seg imellom at de ikke hadde hørt noe oppkall så langt. De gikk ut fra at den unge mannen som hadde gått inn på kontoret hadde gjort en feil og ville bli avvist. Men noen minutter senere fulgte arbeidsgiveren den unge mannen ut og sa til de andre søkerne: «Mine herrer, mange takk for at dere kom, men nå har vi ansatt en mann til jobben.» De andre søkerne begynte å mumle seg imellom, og en tok ordet og sa: «Vent et øyeblikk, jeg forstår ikke dette. Han var den som kom sist, og vi har ikke fått en eneste sjanse til å bli intervjuet. Likevel fikk han jobben. Det virker ikke rettferdig.» Arbeidsgiveren sa: «Dessverre, men hele tiden mens dere har sittet her, har telegrafen tikket et budskap i morsekode. Hvis du forstår dette budskapet, så kom rett inn, da har du fått jobben. Ingen av dere hørte det eller forsto det. Det gjorde denne unge mannen. Derfor fikk han jobben.» Vi lever i en verden som er full av bråk og klappring, akkurat som det kontoret var. Folk blir distrahert og er ute av stand til å høre den stille og beskjedne stemmen fra Gud. Han taler til oss både gjennom skaperverket, i Bibelen og i det som Jesus har gjort og sagt. Ja, han taler også gjennom mennesker som kanskje uten å vite det formidler en hilsen fra det evige. Spørsmålet er om vi er innstilt på Guds bølgelengde, så vi kan høre hans røst. Kan vi høre Gud når han snakker til oss? Gud sa en gang ut fra skyene over Jesus: «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham.» I en gammel dansk salme lyder det litt pessimistisk: «Vår sjel er døv og stum for evangelium.» Derfor må Gud i himmelen lære oss å gi oss evnen til å høre. Morsealfabetet krever litt innsats og trening. Å lytte til Gud krever også noe av oss. Men Herren kan gi høreevnen og forståelsen som en gave. Den vise Salomo ba om evne til å høre Guds røst. Dermed ble han klokere enn alle andre. 7 ganger står det: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.»

Det var en gang et tre. Det var et svært vakkert tre, velformet, sterkt og staselig. Men en kan ikke bare se seg blind på utseende, og i hvert fall ikke i dette tilfellet. Det Leslie Stokes som forteller lignelsen om det vakre treet. Problemet var at treet visste med seg selv at den store styrken det hadde var i ferd med å minke. Når vinden ble sterk, følte treet at det skaket voldsomt på seg, og det kunne høres mistenkelige knirkelyder. Treet ville løse problemet på en klok måte helt på egen hånd. Uten at det kostet for mye anstrengelser, satte treet i gang med å få frem nye grener, og dermed så det sterkere og vakrere ut enn noen gang før. Men da stormkastene kom neste gang, ble det en forferdelig knirking i røttene, og hadde det ikke vært for støtten fra et vennlig nabotre, hadde nok treet falt rett i bakken. Da treet hadde kommet seg etter det nye sjokket, så det nysgjerrig på naboen sin. «Si meg», sa det store, vakre treet, «hvordan har det seg at du ikke bare har kunnet holde stillingen, men du er til og med i stand til å hjelpe meg også?» «Og», svarte naboen, «det er enkelt, mens du er opptatt av å utvikle nye grener, er jeg opptatt av å styrke røttene.» Dette er naturligvis en lignelse, men den har et godt poeng. Den gjelder livet vårt, både som enkeltpersoner og som kristne fellesskap og menigheter. Hvis vi blir altfor opptatt av vår egen fremtoning og vår styrke, hvordan vi tar oss ut og hvordan vi trer fram for andre, sørger vi for å få fram nye grener og nye aktiviteter. Men så kan det være at vi faktisk synes det er vanskelig å gi næring til og støtte alle de grenene som vi allerede har. Og dermed utvikler vi bare nye. Nye komiteer, nye bevegelser, flere tiltak, flere møter. Men burde vi ikke gi litt mer oppmerksomhet til røttene? Kanskje vi skulle styrke lesningen av Bibelen, og bli litt mer oppmerksomme på forhold i vårt private liv? Slike ting kan føles gammeldags, men røtter er noe gammeldags. Røtter er dessuten usynlige. Men ingen har funnet opp noe som kan erstatte solide røtter. Apostelen Paulus skriver, «Vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.» Han skriver det i en spesiell sammenheng, og det er som en generell sannhet, det er roten som bærer deg. Denne tanken, og med en åndelig anvendelse, er Bibelen opptatt av på to steder, både i Salme 1 og hos profeten Jeremia. Jeg siterer fra profeten. «Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre, som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad, det sørger ikke i tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt.» Hvorfor lykkes dette treet? Fordi det er plantet ved vann og skyter solide røtter ut ved en bekk. Paulus skriver et sted om å være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, og et annet sted om å være rotfestet og oppbygget i ham, altså Kristus, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Det er viktigere med gode røtter enn prangende grener.

På enkelte arbeidsplasser de redde for smitte, så det står plakater om at en ikke må hoste i hendene, men i albuen. Men slike regler kan ikke hindre et helt spesielt virus som sprer seg i enkelte miljøer av og til. Amerikanske forskere har funnet at når et par tar ut skilsmisse, så øker antall skilsmisser i omgangskretsen deres. Med andre ord, hvis en slektning eller kollega skiller seg, så øker sjansen for at du gjør det samme. Men det nødvendig? Det gjennomtenkt? Har dere barn, hva vil det bety for dem og dere selv på lengre sikt? Det går an å bli grepet av et slags virus, slik at en får færre motforestillinger mot noe som får store følger. Bibelen sier, «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten av Gud, og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud.» 1. Johannes brev 4:7.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen det her handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien hentet fra den andre salmeboken I Bibelens salmebok, nemlig salme 42-72. Vi skal I dag finne fram til salme 52. En læresalme kaller David denne salmen. Det altså han som har skrevet salme 52. Vi skal ikke lese hele salmen, bare to av versene. Og når jeg nå leser, så velger jeg å lese fra Bibelselskapets oversettelse fra 1978. Vi leser altså salme 52 og versene 10-11. Jeg har kalt dagens program Oliventre. Og David skriver, «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig I Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med dine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du god.»

Trær i Bibelen et utrolig spennende tema. Ikke bare møter vi en masse forskjellige treslag i Bibelen, hvert enkelt tre har også noe spesielt å lære oss. Om oss selv, om Gud, om livet, eller om Jesus, om folkeslag, eller om Israel. I Bibelen hører vi om terebinten og om palmene. Vi møter vintreet og fikentreet, vi ser akasietreet, oliventreet og mandeltreet, vi får høre om det grønne treet og om visne trær, om treet som bærer frukt og om trær som ikke gjør det. Vi møter trær som plantet, og vi hører om trær som blir hogd ned. En masse forskjellige ting om trær i Bibelen. Og slik kunne vi ha fortsatt. Trær i Bibelen et stort og spennende tema. Når Bibelen snakker så mye om trær, det helt spesielle grunner til det. De forskjellige trærne i Bibelen har nemlig noe å lære oss, både om det å være menneske, og om hva det betyr å være en kristen, altså å leve med Gud i hverdagen. Trær på en måte predikanter som Gud bruker. Det ikke vanskelig å finne bibelord som kobler trær og mennesker sammen. Og da tenker jeg ikke bare på det legendariske utsagnet som kommer fra den blinde mannen, han som Jesus helbredet. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og så spør Jesus, «Ser du noe?» «Husker du hva mannen svarte?» «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Nå var Jesus ikke helt fornøyd med det svaret. Derfor la han hendene på øynene hans en gang til, og da så mannen klart. Han var blitt fullstendig helbredet. Men hør på ordene hans en gang til. «Jeg kan se mennesker.» «For jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Og egentlig det jo akkurat slik det Det noe som ligner trær som går omkring. Det likheter mellom trær og mennesker. Som trær, så mennesker. Hør for eksempel hvordan salme 1 i Bibelen begynner. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spottere sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Du hører det, ikke sant? Som trær, så mennesker. I salme 52, som vi altså leste litt fra i begynnelsen av dette programmet, møter vi et bestemt tre. Vi møter oliventre. Og legg merke til hva David her sier. Han sammenligner mennesker med trær. Som trær, så mennesker. Hør en gang til hva han sier, og nå snakker David altså om seg selv. «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet.» «Jeg som et oliventre», sier David. Det må bety at det likhetstrekk mellom oliventrær og mennesker. Og det nettopp dette vi skal si litt mer om nå i fortsettelsen av programmet i dag. I en del bibeloversettelser finner vi forresten ikke ordet oliventre i det hele tatt. Her står det om oljetre og om oljetrær. Men dette nøyaktig samme sak. Oljetre og oliventre akkurat det samme. Og når vi her i Norge snakker om Oljeberget, altså det fjellet som ligger øst for tempelplassen i Jerusalem,
så snakker vi egentlig om oliventrefjellet, eller oliventreberget, Mount Olives, som det kalles på engelsk. Og så dette samme sak, oljeberget, eller oliventreberget. Men hva kan vi så lære av dette oliventreet, om det å være menneske, og om det å være kristen? Jo, her handler det om flere ting. For det første, når oliventrær blir plantet, da planter de alltid to og to trær sammen. Jeg har mange ganger hatt gleden av å få reise til Hellas, aller mest til de greske øyene Patmos og Samos, men av og til også til fastlands-Hellas. Og det var der nede jeg lærte dette. Et oliventre står egentlig aldri alene, for det som ser ut til å være ett tre, egentlig to trær som plantet sammen og av og til flettet sammen. Når de nylig plantet, disse oliventrærne, ser vi det lett, men når treet begynner å bli større og kanskje gammelt, da dette ikke like lett å se. Men ett tre egentlig i utgangspunktet to trær. Hvorfor gjør de det på denne måten, både i Hellas og andre steder? Jo, svaret på det ganske enkelt. Sammen vi sterke. To trær knyttet sammen mange ganger sterkere enn ett enkelt tre alene. Mange ting skal møte et oliventre. Ikke bare sol og varme og gode dager, men også vind, kuling, kanskje til og med storm. Av og til kommer sterke krefter til å rive og slite i dette treet. Men det oliventreet nå forberedt på. Når sterke krefter går løs på oliventreet, det som to trær klamrer seg til hverandre, og slik blir treet stående. Det hadde kanskje ikke skjedd om ett lite svakt tre hadde stått der alene. Du forstår hva dette har å lære oss, ikke sant? Sammen vi sterke. Sammen vi sterkere. David snakker om sitt forhold til Gud. Jeg som et oliventre i Guds hus, sier han. Davids styrke i Gud. Styrken i Davids liv ikke å finne i David selv, men i dette at han klamrer seg til Herren. Ikke minst når stormen raser i livet. Og det gjør den virkelig i salme 52, uten at vi i dag skal gå nærmere inn på det, men du kan bare lese selv. Men dette også ditt privilegium, du som hører Jesus til i dag. Din styrke og din trygghet ligger akkurat her. Du skal få klamre deg fast til Jesus, din frelser, og være trygg på at hans sterke armer også favner deg. Og dette din mulighet, du som kanskje enda ikke hører Jesus til. Når livet blir for tøft, ta din tilflukt til Jesus. Hold deg til han, klamre deg fast til Jesus, når du trenger det. Det du ikke makter alene, det makter du i han som gjør deg sterk. Ellers jo dette bildet av oliventre, eller to trær som blitt til ett tre, det perfekte bildet på et ekteskap. En del ganger i livet har jeg fått gleden av å vie to unge mennesker som blitt glad i hverandre, og som hadde bestemt seg for å leve livet sammen. Da har jeg noen ganger brukt nettopp salme 52 som bryllupstekst, og prøvd å tegne bildet av de to oliventrærne som nå blir til ett. Her sier bildet egentlig det meste. Og kan du tenke deg noe finere bilde på hva et ekteskap egentlig skulle være enn akkurat dette? Så det andre. Det viktigste for et oliventre, det røttene. Roten på et tre den usynlige delen av treet,
stammen og greinene, bladene og frukten, det den synlige delen. Og både i forhold til oliventrær og til mennesker og livet, det usynlige alltid viktigere enn det synlige. Hvis det synlige skal bli slik det var tenkt, ja, så må også det usynlige være i orden. Det vi ser over jordens overflate, det vi kan høste her, fruktene, resultatene, det resultatet av det som finnes under jordskorpa. Røttene viktige, et sterkt og godt rotfeste. Da vil oliventreet tåle tørketider. Da vil det tåle vind og storm. Hvis rotfestet derimot for dårlig, da står treet i fare for å lide, og kanskje til og med dø. Om den kristne kirken i Afrika, det av og til sagt, den millioner av kvadratkilometer brei, men bare en tomme dyp. Dette en beskrivelse av overfladiskhet. Om dette riktig når det gjelder Afrika, det har jeg ingen forutsetninger for å kunne vurdere. Jeg vet simpelthen ikke. Men en ting vet jeg, og det at overfladiskhet i alle fall et typisk norsk fenomen. For også vi kvier oss for å gå i dybden på ting. Det blir så veldig fort for tungt, for dypt, det blir for tidkrevende og for vanskelig, og jeg vet ikke hva. Slike holdninger møter vi stadig vekk. Men hva alternativet? Jo, alternativet en overfladiskhet som gjør oss sårbare for påkjenninger, og som setter oss i fare for å visne, kanskje også å dø. På denne måten blir det frustrasjon i stedet for frukt. Paulus bruker i Efeserbrevet, med tanke på det vi nå snakker om, noen flotte uttrykk i kapittel 3. Hør hva han skriver i vers 17, 18 og 19. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Dette ber Paulus om for de kristne i Efesus. Og vet du hva? Slikt blir det frukt av. Rotfestet, grunnfestet i kjærlighet, altså ikke overfladiskhet, men skikkelig rotfeste. For det tredje, oliventrær blir alltid plantet i en hage innenfor mer eller mindre tydelige gjerder. Hage og hagefru Blom, tenker jeg. Noen ganger ser vi jo helt tydelige gjerder av stein eller andre ting rundt oliventrær som plantet på et bestemt område. Men andre ganger kan det se ut som oliventrærne vokser helt fritt, nesten som ute på en øde mark. Men det bare til synelatende, for oliventrær alltid å finne i en eller annen form for hage eller innhegning eller avgrenset område. Og disse gjerdene markerer forskjellen på innenfor og utenfor. Også dette har mye å lære oss. Det ikke godt for mennesket å være alene, står det på et av Bibelens første blad, 1. Mosebok 2,18. Derfor sa Gud, står det videre, «Jeg vil gjøre ham en medhjelp, som hans like.» Så ble det både mann og kvinne, både Adam og Eva. Og nøyaktig slik det fortsatt, både menneskelig sett og kristen sett. Det ikke godt for et menneske å være alene. Derfor familien den grunncellen som et hvert sunt samfunn bygget opp av. Familien selve limet i et godt samfunn. Og derfor skal det kristne fellesskapet være det område, den rammen som enhver kristen beveger seg innenfor,
så länge han befinner sig i denna världen. Vi kristne hører sammen, derfor skal vi også være sammen. Og innenfor dette gjerdet, inne i hagen, det kristne fellesskapet, her går hagevokteren Jesus omkring, og ser til hvert enkelt oliventre, hver enkelt av oss. Han steller med treet, vanner det, beskjærer det, løfter noen greiner som henger for lavt, sørger for at alle greinene får nok lys, og ser etter frukt. Hagevokteren. Jeg synes dette er et aldeles nydelig navn på Jesus, i samme klasse som et annet uttrykk Peter bruker i sitt første brev, sjelenes hyrde og tilsynsmann. Jesus er hagevokteren. Kan du ikke prøve å takke han for det i dag? At han har omsorg for og fører tilsyn med også en som deg. Og så det fjerde og siste. Hensikten med et oliventre er at det skal bære frukt, oliven og olivenolje. Frukt, tenker jeg, for en velsignelse. Tenk at det også av mitt og av ditt liv kan bli frukter for Gud. Ja, sier oliventreet til oss i dag, det kan bli det. Når de høster oliven, høster de både grønne og mørke fiolette oliven. Dette har bare med graden av modning å gjøre, for det er oljen de egentlig er ute etter. Jomfruoljen, den første og fineste oljen, og så den andre oljen. All olivenolje, lærer vi, utvinnes ved press. Du kjenner kanskje uttrykket oljepresse eller olivenpresse. Det bibelske navnet Getsemane betyr nettopp det, oljepresse. Dette var altså en hage der det ikke bare var oliventrær, men sikkert også en olivenpresse. Nå skal ikke jeg gå i gang med å forklare hvordan en slik oljepresse så ut, eller hvordan pressingen av oliven foregikk. Men jeg vil bare nevne en eneste ting. Den første oljen som kommer, når presset bare er ganske lite og forsiktig, det er alltid den mest dyrebare oljen. Dette var den rene, fine jomfruoljen. Og så, ettersom presset økte, ble oljen ikke så klar, den ble spedd opp med litt kjøtt fra olivenfruktene, og så den var brukbar til mye, men ikke så verdifull. Hva kan dette lære oss? Jo, ikke vær så redd for press i livet. Når du går inn i noe nytt, starter en ny fase i livet eller tar på deg en ny oppgave som du har sagt ja til eller møter et eller annet nytt, da kommer du ofte under press. Men da begynner oljen å renne, jomfruoljen, og det er det mest verdifulle. Og så etter hvert som tiden går, kommer så den andre oljen. Nettopp slik vil du nå livets store mål som kristen, bli en velsignelse, bære frukt for Gud. Og så en enkel, men kanskje enda sterkere tanke, helt til slutt. Den siste natten Jesus levde, da var han i Getsemane, inne i Guds egen oljepresse. Og for et press han ble utsatt for. Ble det noen frukt av det? Ja, vet du hva Bibelen sier? Da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Hebreerne 5:9. Evig frelse. For en frukt. For et resultat. Aldri har verden sett et oliventre som dette. Og aldri har oljen vært renere og finere enn den som ble presset fram denne natten, og som bærer merket Getsemane, Gabbata og Golgata. Jesus er det største og mest unike oliventreet denne verden har sett.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad I noen, det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten, philia, som står for kjærligheten som viser seg I godhet, omsorg og vennskap, og agape, som bare brukes som den guddommelige kjærligheten.
2: Hva det som kjennetekner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppoffrende kjærlighet

0: på det mellommenneskelige plan, hvor den viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet i større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som det blir uttrykt i Rombrevet 3:12. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen er elskverdig. Da tenker vi på en som er hyggelig og vennlig, og som derfor er verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
1: Hva er spesielt med den guddommelige kjærligheten?
0: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud er kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Som syndere er vi i vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn i døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 4, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
1: Hvordan kan vi få del i denne kjærligheten?
0: Ved å ta imot Jesus, han som er Guds kjærlighet til oss. Som det står i den lille Bibel, Johannes 3:16, «For så har Gud elsket verden, at han ga, altså i døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Ved å ta imot Jesus i tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi i ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da har vi blitt Guds barn, og vi har blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her i tiden og i evigheten. Det er det største et menneske kan oppleve.
1: Er det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
0: Når vi tar imot Guds kjærlighet i Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn i vårt hjerte. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt, står det i Rombrevet 5. Dermed har en hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde i Johannes 7. «Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
1: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
0: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus. Gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne, da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje mint om å å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte? Etter din syndige natur har du lyst til å si nei, men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet. Liksom også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
1: Kort til slutt, Jonny, hva er kjærlighet?
0: Det er å være glad i noen, og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

Tisdag efter trefoldighetssöndag. Nikodemus svarte och sa till ham: Hvordan kan dette skje? Jesus svarte och sa till ham: Du är Israels lärare och vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet, og vittner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vittnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Johannes 3, vers 9-13. Du er Israels lærer og vet ikke dette, sier Herren til Nikodemus. Det er som om han ville si: De tingene som jeg nå har talt til deg, om hvordan vi må bli født på ny, skulle dere ha lært menneskene. Men dere har lært det motsatte. Derfor har dere også bekymret dere over hvor vinden kommer fra, og andre unyttige ting. Men det som var det nødvendigste for folket, har dere latt fare. Du burde tro meg, for du sier selv at jeg er en lærer kommet fra Gud. Det at jeg har sagt at mennesket må bli født på ny, og at alle våre gjerninger er ingenting, det er slikt man ikke kan peke på eller se med øynene. Man kan bare tale om det med ord, og tror du det, så forstår du det. Alt jeg hittil har snakket om er jordiske ting. Jeg har snakket om at vi alle må bli til intet, om at mennesket er støv og må bli til støv igjen, og om hvordan vinden blåser. Men du forstår det fremdeles ikke. Hva ville du da gjøre dersom jeg talte mye om Gud til deg? Jeg har talt til deg om ubetydelige ting, men du forstår det ikke. Hvordan kunne du da forstå hvis jeg sa til deg at etter døden skal våre udødelige legemer skinne så lyst og klart som solen? Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen er kommet til jorden, på tross av at han fortsatte å være i himmelen, og er på nytt dratt opp til himmelen. Det vil si, han er blitt en herre over himmel og jord, og over alt som er i dem. Men dere skal vite at jeg er den samme som kom hit ned, ja, som steg så dypt ned som til helvede, og likevel er jeg forblitt i himmelen. Slik skyver Kristus Nikodemus tilbake for andre gang. Det er som om han vil si: Dere drister dere til å fare opp til himmelen for å unnfly helvete. Bare prøv på det, det vil ikke lykkes. Kjød og blod kan ikke komme til himmelen. Bare han som er kommet ned fra himmelen kan stige opp til himmelen. Og overalt er derfor styret i hans hånd. Det som lever, kan han døde, og det som er dødt, kan han gjøre levende. På denne måten blir det fastslått at det som er født av kjødet ikke hører til himmelen. Det at han er kommet hit ned og er faret opp til himmelen igjen, er skjedd for vår del, for at vi, som er kjødelige, skulle kunne komme til himmelen. Likevel kan dette skje bare ved at vårt dødelige legeme først blir tilintetgjort. I en sum altså. Med våre gjerninger kan vi slett ikke utrette noen ting. Gud vil ikke gjøre noen salige på grunn av dem. Bare Kristus er den broen og stigen som fører til himmelen. Landstad nummer 447, vers 4.

Vi er for tida inne på tema som har med sorg og sorgopplevelse å gjøre. Og i siste program så snakket jeg litt om sorgreaksjoner, og nevnte de to gruppen reaksjoner som går på følelsesmessige reaksjoner og kroppslige reaksjoner i forbindelse med sorg og sorgopplevelse. I dag så skal jeg fortsette litt med to andre grupper. Og den første gruppa som vi har tenkt å si litt om, det er det som går på tanken, tankemessige reaksjoner i forbindelse med sorg. Når en får dødsbudskap som er uventet, så oppleves det helt uvirkelig. Det tek tid før den grusomme sannheten når inn, går opp for oss. Erna Myklebust mistet mannen sin brått. Og hun skildrer den første tida som hun var inne i en bok, og forteller at hun opplevde det som å være i en glasskule, og jeg siterer: «Registrerer det meste her innefra, men alle de umulige ordene der ute når ikke hit, slår mot glasset, blir slått tilbake som bølger mot stranden. De sier du er død, de som ikke vet bedre.» Sitat slutt. En treffende beskrivelse av hva det vil være å oppleve en sånn sjokktilstand etter å ha fått et brått dødsbudskap. Videre så kan en oppleve å få vansker med konsentrasjon, og oppleve også at han ikke husker så godt lenger. Årsaken er kort overbelastning av det psykiske apparat. Etter brå og dramatiske dødsfall så kan sterke minner trenge seg på. Det dukker opp som film på lerretet. I slike situasjoner er det viktig å sette ord på det som skjedde, konkret og stadig opp igjen. På den måten kan en komme videre i sorgarbeidet. Det hender også at den døde kan oppleves så nær. For eksempel om natta kan en synes å høre pusten til han eller hun som likevel ikke er der. Den døde tek opp så stor del av oppmerksomheten at selv sanseapparatet kan bli påvirket. Sorg virker også på opplevelse av tid. For noen virker det som om tida står stille, andre føler det som om de ikke skjønner hvor timene og dagene og veken blir av.

Ei fjerde gruppe av reaksjoner har med adferd å gjøre, hvordan vi oppfører oss. En del sørgende kan stå i fare for å isolere seg. Interesse for aktiviteter og kontakt med andre mennesker borte, alt dreier seg om den døde. Er det ektefellen som er død, kan det være vanskelig å gå ut i lag med venner som da ofte er ektepar. Møte med andre ektepar forsterker ofte savnet etter ektefellen som er borte. Og tilsvarende kan det oppleves for de som har mistet barn. Det kjennes ekstra smertelig å møte familier med barn i tilsvarende alder som barnet de aldri mer vil møte att her i livet. Selve smerte og i sorga oppstår i spenning mellom lengselen etter å bli sammenet med den døde og sanninga om at hun og han virkelig er død. Og da sier Dan Bolt, som vi har sitert i forrige program, følgende. Ønsket om at livet skulle fortsette å være som det var før kolliderer med erkjennelsen av virkeligheten slik den faktisk er. Dette skjer gradvis som en prosess som utspiller seg i følelseslivet. Den intensiveres når den sørgende møter minnene om det som var, men som ikke lenger er, når hun eller han våger å konfronteres med den tomme hytta og de felles vennene. Den forløper også i naturlig retning når minnedager og høytider blir gjennomlevd med våken bevissthet og den smerte som følger med den. Sorg er en tilvenningsprosess til en brutal virkelighet. En prosess som kan kreve aktiv innsats og tid.

så skal vi si litt mer om hva sorg og sorgarbeidet innebærer. Og da det en som arbeider mye med sorg som har sagt at sorga, den møter oss med oppgave, og han har delt det inn i fire oppgaver. En sørgende ikke passiv tilskuer til sorgprosessen. Og den amerikanske psykologen William Worden snakket om sorgarbeidet sine fire oppgaver. Det altså snakk om en aktiv innsats fra den sørgende sin side. Og målet for den innsatsen, sier Lars Johan Danbolt, sorgens hensikt å løsrive den levende fra den døde, den tapende fra den tapte. Første oppgave å akseptere at tapet virkelig og definitivt. I alt nevnt at etterlaten i samband med et brått dødsfall nekter å tro det de hører. På tilsvarende måte kan en alvorlig syk se urealistisk optimistisk på situasjonen, eller hevde at legen som skildrer alvor i situasjonen, tek feil. På den måten så verner sinnet seg mot døden sin brutale virkelighet og røyndom. Sorgarbeidet en vandring i møte med den virkeligheten. Diagnosen et faktum, og døden har skjedd. Det den første oppgave, å akseptere at tapet virkelig og definitivt. Den andre oppgave å oppleve alle følelsene og smerte som sorga fører med seg. Det går ikke an å slippe unna sorga. Sorga som ikke blir erkjent vil komme til uttrykk på andre måter, i fysiske eller i psykiske symptom. Derfor det viktig å ta innover seg den smerte som et tap fører med seg. Erkjenner vi smerten og aksepterer ikke følelsene våre, slipper vi å bære dem med oss resten av livet. De vil være der, men de vil ikke være så intens og plagsomme. Så den andre oppgaven å oppleve alle følelsene og smerter som sorga fører med seg. Den tredje oppgaven å tilpasse seg den endrer tilværelsen. Lære seg nye praktiske og sosiale ferdigheter, om vi kan si det. For mange blir det som å starte et nytt liv. I alle fall hvis det snakker om en ektefelle, noen som en lever nær opp til daglig. Vi skal ha et forhold til tapet, sorga og sakne. Og samtidig makte å leve videre uten den som da borte. Med de konsekvenser det får. Vi må finne oss selv i en ny rolle og øve oss til å makte de nye utfordringene, både praktisk og sosialt. Og så det fjerde og siste oppgave. Det å engasjere følelsene sine på nytt i andre menneskelige forhold og aktiviteter. Tida leker alle sår, sier ordtaket. I den sammenheng kan vi heller si at om såret gror, så blir arret alltid varende der. Og det sagt følgende i et temahefte, Sorg og omsorg. Denne oppgaven går ikke ut på å glemme en kjær person. Snarere innebærer den at en i sitt indre oppretter et eget rom for den som død, hvor alle minnene og følelsene knyttet til denne relasjonen kan rommes. Når vi kan tenke på den døde uten å kjenne intens smerte, og vi igjen greier å glede oss over livet, se sola skine, ja, da det stort og et viktig arbeid gjort. Men husk, sorg tek tid, ofte lengre tid enn folk flest tror.

Stønner etter. Og det er vårt legemes forløsning. En dag er vi fremme. I mellomtiden er vi frelst i håpet. Vi er frelst. I håpet er vi frelst. Men det håpet, det kan vi jo ikke se. Et håp som sees, og som er gjenstand for vår sansbare erfaring, det er jo ikke noe håp. Hvorfor skal en håpe det som man ser? Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stønner vi efter det med tålmod. Tålmod, det betyr et sinn som tåler påkjenningene. Vi tar tingene slik som de er under de kår vi lever her i verden, og stoler på Guds ord og løfte. Da er vi frelst i håpet. Dette er en veldig trøstegrunn. Og når det riktig går imot, så skal vi riktig se på dette også. I håpet er vi frelst. Du kan se deg om, så ser du en hel skapning omkring deg som vitner om at det er et mål i vente. Det kommer. I Guds time så kommer det. Og en dag så er det. Det er den første trøstegrunnen.

Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som det ikke klarer å stige over. Husk, Guds folk har stått overfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Han brøt ned den rundt Jeriko.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese de to versene som kommet til i dag, vers 30-31 i Hebreerne 11. På grunn av tro falt Jerikos murer, da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Ved tro ble skjøgen Rahab rettet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Sist gang las vi om en vegg av vatten som israelitene sto overfor, eller som sto opp ved siden av israelitene da de vandret tørrskodde gjennom Rødehavet. Her står de overfor en ny vegg, men den er ikke av vatten. Det er en tjukk mur. Det er muren rundt Jeriko. 40 år er gått siden det vi la som i forrige vers, da Israel vandret gjennom Rødehavet. Nå står de overfor den mest massive og mest ugjennombrytelig mur som kunne tenkes. La oss ta med litt bakgrunnsstoff av denne gangen. La oss ikke tro vi her har med å gjøre sterktruende og fromme helgener. De er vandret i ring i ørken i 40 år på grunn av ulydighet, sier Bibelen. Og nå er den gamle generasjonen dødd ut. Gravene ligger i rekke og rad langs med ruta de er gått. Du husker kanskje eventyr om Hans og Grete. Var det ikke brødsmuler de la igjen etter seg på veien for at de skulle finne veien tilbake? Og hvis disse folkene skulle snudd og gå tilbake, kunne de bare fulgt gravsteinene. En hel generasjon var begravd langs veien. Hvem vet hvor mange tusen begravelser Moses og Josva og Kaleb er forrettet langs veien mot Kanaan. Og nå er også Moses død, og de har fått nye leder, Josva. Og de står framfor en ny hindring, ikke et røde hav, men en by som heter Jeriko, som lå i utkanten av Kanaan. Og du krysser ikke Jordan og går inn i Kanaan, uten først å måtte slåss mot Jeriko. En arkeolog skriver om murene rundt Jeriko. Byen var beskyttet av en dobbel mur, bygd av murstein. En 1,5 meter tykk mur var bygd som yttervegg. Så var det også en indre mur, og et mellomrom mellom de to murene, som var ca. 3-4 meter bredt. Den innerste muren var 3 meter bred, og opprinnelig 7-8 meter høy. Byen var overbefolket, da den ikke var større i omfang enn 20-30 mål. Dette forklarer hvorfor det ble satt opp hus også på den smale stripen mellom den ytre og den indre mur. La oss slå opp i Josvas bok. Der er historien mer detaljert. Vi har altså en generasjon israelitter som ikke vet all verden om krigføring og forsvar. Alt de har hatt rundt seg i oppveksten er ørken. Og Josva, som nå er lederen, tar seg en spasertur bort til muren en dag, sammen med Gud. Og de ser på denne formidable, doble muren som de må forsere for å komme inn i det landet Gud har lovt dem. Og Gud taler til Josva. Og folket står et stykke borte og venter på beskjed om hva de skal gjøre. Prøv å tenke deg inn i Josva sine sandaler nå. Kast av deg helgenglorien og prøv å se det for deg, hvor håpløst og mørkt og umulig det hele var. Og Josva får det tunge oppdrag å fortelle folket om noe de skal gjøre, som bare virker helt hål i hovedet. Josva har ingen erfaring i dette. Han har aldri sett en mur falle. Han har aldri lest Josvas bok kapittel 6, som vi ser på nå. La oss lese fra vers 1. Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Josva, «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd.» Kan du tenke deg å høre noe slikt ifra himmelen? Husk, de står framfor en mur som er over 7 meter høy,
Og på innsiden er der enda en mur, dobbelt så tjukke, som de ikke kan se. Og Gud sier, jeg gir deg Jeriko. Og ja, Gud, hvordan skal det gå for seg? Hvordan skal vi komme over de murene? Gjør dere klar for tidenes militære kupp, sier Gud. Har det knyttet støvlene og knappet jakkene? Har det klar pilene og buene? Kast de. Det vil ikke komme til for bruk for pil og bue. Hør på vers 3. Nå skal alle stridsmennene gå rundt byen en gang hver dag. Og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og presten skal blåse i hornene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen. Ville du ha gjort det hvis du fikk en slik beskjed? Jeg tviler på at du ville det. Jeg tror ikke jeg hadde vært med på noe så dumt hvis jeg hadde fått beskjed av lederen om å gjøre noe slikt. Vel, de hadde vel med å lye ordre den gangen som nå, når den militære leder ga en ordre, samme hvor meningsløst det høres ut. Og det ser ut til at de lydde også her. La oss lese videre fra vers 12. Neste morgen sto Josva tidlig opp, og prestene tok Herrens paktkiste mellom seg. De 7 prestene som bar hver sitt bukkehorn gikk foran kisten og blåste hele tiden i hornene. De væpnede menn gikk foran dem, og baktroppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden ljomet hornene. Og slik fortsetter de også neste dag, og neste. Og jeg synes jeg ser for meg folk jo inne i byen, Jeriko, som sto og så på opptoget fra sine utkikksplasser. Lurer på hva de tenkte. Den neste dag gikk de igjen en gang rundt byen, og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager. Og så er vi kommet til den siste dagen, den 7. vers 15. Den 7. dagen sto de opp med det samme, det grudde av dag, og gikk 7 ganger rundt byen. De bar seg alt på samme måten som før, men den dagen gikk de 7 ganger rundt byen. Da prestene blåste i hornene for 7. gang, sa Josva til folket, «Rop nå!» For Herren har gitt dere byen. Og vers 20. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Vet du hva jeg tenker på når jeg leser om Jeriko? Jeg tenker på de massive murene mange mennesker er omgitt av. De ugjennomtrengelige forsvar som vi av og til møter rundt noen mennesker. Du kan si at denne muren var tjukke, men jeg skal si deg, jeg har stått over for murer som er like tjukke og like ugjennomtrengelige. Murer som mennesker har rundt seg, og som de gjemmer seg bak. Og det skal ofte et like stort undas for å bryte gjennom de murene, som det skal til for å få Jerikos murer til å falle. Det skal jeg si deg. Det skal. Og du står kanskje også overfor slike murer, som noen mennesker har bygd rundt seg, og du kommer ikke gjennom. Du har kanskje prøvd å klatre. Du har kanskje prøvd å skyde. Du har kanskje prøvd å rope. Men murene, ikke rikker seg. Hva skal til for å få murer til å falle? Vet du hva som skal til? Et under. Og den Gud som fikk murer til å falle den gangen,
han kan få murer til å falle av i dag. Men det kan hende han må be deg om ting som ikke er det mest naturlige for deg. Det kan hende han må be deg gå noen runder rundt i murene, og gjøre ting som kan være ganske ydmykende og avslørende. For du bryter ikke gjennom en Jerikos mur med våpen. Det er helt andre midler som skal til for å få slike murer til å falle. Og hvis du forstår billedbruken nå, så skjønner du at det har å gjøre med å gå noen mil rundt en mur, og noen runder rundt en vegg. Det har å gjøre med hvordan du selv angriper den muren du prøver å bryte gjennom. Husk, det skal et under til. Men Gud vil gjerne involvere deg i det underet. Og da må du innstille deg på å gjøre enkelte ting du kanskje ikke hadde tenkt på før. Og det er mer her. Det er et vers til vi må se på, vers 31. Nå er vi tilbake i Hebreerbrevet altså, kapittel 11, vers 31. Ved tro ble skjøken Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Hvorfor nevnes denne hora midt blant adlesse trosheltene? Jeg mener, hva slags plass er i hora blant dette stjernegalleriet av helter i det gamle samentet? Jeg vet at de fleste predikantene vil bruke ordet skjøke om henne, og det passer liksom bedre. Men det er det samme som i hora. Og jeg bruker det ordet som folk forbinder noe med i dag. Det var det hun var, hverken mer eller mindre. En prostituert kvinne. Etter de opplysningene jeg har funnet om denne Rahab, så var hun jødinne. Hun bodde i en leilighet på selve bymuren, eller mellom disse to murene, den ytre og den indre, står det i kapittel 2 i Josvas bok. Og så langt jeg kan rekonstruere historien hennes, så var hun opprinnelig gift med en egyptisk paker, som det hette, tilsvarende vår ambassadør. Og de bodde i ambassaden, som altså var denne leiligheten eller dette huset som var bygd helt inntil den ytre bymuren. Så har mannen hennes dødt, og hun er begynt å prostituere seg, kanskje for å tjene til livets opphold når hun er blitt enka. Og på grunn av denne geskjeften har hun godt kjennskap til mennesker i byen. Hun fortsetter å bo i det samme huset som før. Djupt inne i hennes hjerte er det imidlertid en lengsel etter å bli befritt ifra den livsstilen hun er kommet inn i, og ifra den skyld hun bærer på. Og som ut av det blå kommer disse to jødiske spionene inn i huset hennes for å innhente informasjon. Og hun skjuler dem på taket og beskytter dem ifra kananeerne som er på leiding etter dem. Slå opp i Josvas bok kapittel 2, der forteller hun om sin tro i vers 8. Før speideren hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver. For vi har hørt hvordan Herren tørket bort vannet i Sivsjøen foran dere, da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann. Da vi hørte om det, ble vi motløse, helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre,
og alle i deres hus, og berge vårt liv. Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt ærend til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg. Så firte hun dem ned fra vinduet med et rep. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Og i kapittel 6, vers 24, står det hvordan det gikk med henne senere. Så satte de ild på byen, og brente den opp med alt som var i den. Bare sølvet og gullet, og det som var av kopper og jern, førte de til skattkammeret i Herrens hus. Sjøken Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i live. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko. Hva skjedde med henne? Jeg regner med at hun fikk sett livet sitt i sammen igjen. At det skjedde noe nytt med henne gjennom disse hendelsene. Faktisk gifte hun seg senere med en av Judas stamme, og de fikk en sønn i sammen, og hans navn var Boas. Har du hørt om han før, forresten? Hvis du vil lese i kapittel 1 i Matteusevangeliet, så har du lest det navnet. Og der står det i vers 3. Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Nakshon. Nakshon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rutt. Obed fikk Isai, og Isai var far til kong David. Og så ledet denne slektslinja her i Matteus fram til Jesu fødsel. Er ikke det interessant? For det er et like stort under som at Jerikos murer falt. Her er det ei hore som får ordna livet sitt, og som får igjen sin verdighet, og som faktisk fins i den slektstavla som leder fram til Guds egen sønn. At David faktisk hadde ei tippoldemor som var ei prostituert kvinne, og at Jesus faktisk kjem av ei slekt der den samme kvinna er en av forfedrene eller formødrene. Da kan vi snakke om et under. Da kan vi snakke om hvordan mennesket kan komme tilbake til et nytt liv, og at Gud kan forandre slekter og nye generasjoner, selv om utgangspunktet ikke var det beste. Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som de ikke klarer å stige over. Kanskje det er murer andre mennesker setter opp rundt seg selv og skjuler seg bak. Kanskje det er andre slags murer. Husk, Guds folk har stått framfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Jeg vet ikke hvordan han skal bryte ned murene i ditt liv, for jeg kjenner ikke de murene og omstendighetene rundt dem. Jeg ville bare det skulle stå igjen etter dette programmet, at han kan bryte ned murer. Og han kan også restaurere øyelagte liv. Han kan til og med ta ei hore sitt liv, står det her, ei prostituert, og innlemme henne i Guds familie, og gjøre hennes liv nytt. Og hun får stå i Guds sønns egen slektsbok. Kan du tenke deg det? Men til det trengs det en Gud som kan gjøre under, og det kan Gud. Og han kan gjøre slikt under i ditt liv, eller i noen sitt liv som du står nær. Ikke gi opp,
du som føler du er møtt veggen. Vegge er til for å brytes ned. Og mange vegge og mange murer, som er 10 ganger tjukkere enn den du står overfor, har falt tidligere. Din kan også falle. Men først er det kanskje noen murer som må falle i ditt eget liv. Kanskje det. Og om du vil la Jesus bryte ned det som stenger, enten det er så deg selv eller det hos noen andre. Om Jesus kunne få reparere noen liv i dag, ditt liv. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihetskjenker ved din hellige ånd. Fram til deg jeg trenger, fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din. Kjøpt til din å være, helt og holdent din.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Har du vært med på å be til Gud for alvorlig syke personer, og så har de dødd likevel, ja kanskje fortere enn noen hadde ventet? De som er prester og predikanter har ofte opplevd det. Jeg har lest en rapport om en slik hendelse, og den har jeg lyst til å bringe videre i dag. Det var i en kirke i det vestlige USA, der de ble oppfordret til å be for en mann som hadde kreft. Tony Campolo, som var pastoren, ba inderlig om at mannen måtte bli helbredet. Uken etter fikk han telefon fra kona til mannen. Hun sa, «Du ba for mannen min, han hadde kreft.» Tony Campolo trodde, når hun brukte fortidsform av verbet, at kreftsykdommen nå var blitt borte. Men før han rakk å tenke mer over det, sa hun, «Han døde.» Pastoren ble skuffet, men hun fortsatte og sa, «Ikke vær lei for dette. Da han kom sammen med meg til kirken den søndagen, var han fylt av sinne. Han visste at han kom til å dø i løpet av kort tid, og han hatet Gud. Han var 58 år gammel, og han hadde lyst til å se barna og barnebarna vokse opp. Han var rett og slett vred når han tenkte på at den allmektige Gud kunne ha spart ham for sykdommen og helbredet ham. Han lå i sengen og nærmest forbannet Gud. Jo sintere han var på Gud, dess mer vanskelig var han å ha med å gjøre for dem som var i nærheten. Det var egentlig forferdelig å være sammen med ham. Men kvinnen sa til pastoren, «Etter at du ba for ham, kom det en fred over ham, ja faktisk en glede, og de siste 3 dagene han levde ble de beste dagene vi har hatt sammen. Vi sang, vi lo, vi leste fra Bibelen, vi ba, og det har vært vidunderlige dager. Og nå ringer jeg for å takke for at du ba så inderlig om at han måtte bli helbredet.» Deretter sa kvinnen noe dypt og tankevekkende. Hun sa, «Han ble ikke kurert, men han ble helbredet.» Det virket altså som om mannen fant noe som han aldri hadde ventet å finne i det som han så på som en ulykke. Han fikk rikdom i sitt indre menneske, et overskudd på åndelig kraft, en fred som han ikke hadde ventet å finne mer i livet. Dermed ble hans lidelse en god tid, og hans død ble vakker. Ja, hans sorg og smerte ble til noe dyrebart. Går det da an å takke for alle ting, også for en altfor tidlig død i menneskers øyne? Ja, uten tvil. Går det an å takke for sykdom? Ja, kanskje det ikke er helt umulig. Det står et vidunderlig løfte i Bibelen. Herren skal støtte ham på sykesengen. Du forvandler hele hans leie under hans sykdom. Det går an å bli helbredet i sitt indre menneske, i sine holdninger og i sitt håp, selv om en ikke blir kurert fra sykdommen. Ingen uten Jesus selv har kommet levende fra denne verden. Men mange har forlatt verden som hele og helbredede mennesker.

Ikke bare i Høyfjells-Norge kan vi oppleve plutselig og voldsomt uvær. I dag kommer en historie fra Alaska, fra Chuagach-fjellene. En mann var ute på tur og håpte han kunne nå fram til leiren før det satte inn med en livsfarlig snøstorm. Men den traff med slik voldsomhet at han kunne knapt se en meter fremfor seg. Det var vanskelig å holde seg oppreist mens han strevde for å finne veien tilbake. Selv om han visste at han bare var kort unna basen, mistet han fort retningssansen, og dermed visste han ikke hvor han skulle gå. Etter at det var blitt mørkt, stupte han til slutt ned i en snøfonn, våt og kald og totalt utmattet. Han orket ikke å gå lenger. Han begynte å tenke på at dette kunne bli slutten. Mens han lå der i snøen, syntes han at han hørte noe. En forsiktig klynking, som om det kom fra en valp. Han ropte ut og prøvde å bevege seg i retning av lyden, og faktisk det var en liten hund som også hadde turlet seg bort i stormen. Valpen hadde nok på en eller annen måte mistet kontakten med moren sin og holdt på å fryse i hjel. Mannen begynte straks å gni pelsen til hunden, slik at blodsirkulasjonen ble holdt i gang. Han varmet stakkaren med pusten sin og fortsatte hele natten med å holde liv i den. Neste dag fant letemannskaper fra leiren både mannen og hunden i live. De oppdaget at mannen hadde holdt seg varm ved å hjelpe den lille hunden med å overleve gjennom natten. Ved å være aktiv holdt han seg våken selv. Hvis vi er opptatt av å hjelpe andre, gjør vi naturligvis noe godt for dem. Men det er kanskje like viktig at vi selv blir forandret. Vi har nytte av det. Vi vokser. Ja, på den måten kan vi bli mer lik Kristus. Hvis du føler deg åndelig tom, kan det være nyttig å tenke mindre på seg selv og mer på andre. Noen kan slite litt med tendensen til dovenskap. De synes ikke det er lett å komme i gang. Men bak akkurat den mekanismen kan det ligge noe annet, en snev av tungsinn, en tendens til depresjon. Da skal vi ikke kritisere hverandre, men tenke praktisk. Du kan for eksempel be Gud legge inn i livet ditt faktorer som gjør at du kommer i gang. Han kjører deg neppe ut i en snøstorm og lar deg høre lyden av en fortapt valp, men kanskje han sender deg en venn som gir deg gode impulser eller kaster innover deg utfordringer som kan være både spennende og meningsfylte. Jesus fortalte en gang en nydelig fortelling om en barmhjertig samaritan. Han var ikke særlig velsett i den tids samfunn, men han kom til å bety enormt mye for en stakkar som var blitt utsatt for et brutalt ran. Travle, religiøse mennesker hadde ikke tid til å ta seg av dette voldsofferet, men den barmhjertige samaritanen stelte sårene og fraktet ham til nærmeste kro, der det var mulig å leie en seng, kjøpe mat og gi pleie. Jeg er sikker på at denne samaritanen fikk en masse velsignelse selv ved å hjelpe ham som var blitt utsatt for en fæl storm i livet. Så dagen i dag kan innvies ved at du snakker med Gud om hva du skal gjøre og ikke gjøre, hvor du kan hjelpe og hvor du like godt kan la være. Dypest sett kan det handle om å overleve for din egen del.

Enkelte som har opplevd mye sykdom og motgang, har mye å lære oss friske. Mange av dem får trøst av å vende seg mot himmelen og snakke med Gud. Slik blir de et forbilde når det gjelder å bære det som er vanskelig. Marit Rui sier det slik i et dikt. Om ribbet for alt mitt eget, sliten og avkledd jeg står, er røttene plantet og festet, kraft og styrke de får. Jeg løfter blikket mot himmelen, strekker armene ut, frimodig i håpet jeg lever, oppreist og sterk i Gud. Bibelen forteller fra en spesiell og sterk opplevelse. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.» Johannes evangeliet 11:41.

Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.

En arbeidsleder som bare krever innsats fra vår side. Herren har et ganske annet sinn. Hans høyeste ønske er å få gjøre oss godt. Derfor har han sin lyst i å bo nær menneskenes barn på jorden. Der har han et stort, uavbrutt sykehus, fullt av elendighet, av smerte og av nød. Der finner han det som tiltrekker ham. Dette er mitt hvilested, sier han. Her vil jeg bo, for det er etter mitt velbehag. En dag var Jesus sulten og hadde sendt disiplene inn i en by for å kjøpe mat. Da kommer det en kvinne ut fra byen, en svært syndig hedningekvinne, og Jesus taler med henne. Hennes samvittighet vekkes, og hun forstår hvem han var som sa til henne, «Gi meg å drikke». Og rammet i sin samvittighet, men glad i håpet, løper hun for å be flere hedninger komme til Jesus. Så kommer disiplene med maten og sier, «Rabbi, spis!» Men nå hadde han ikke noe behov for mat. Han var blitt mettet. Han hadde møtt noen stakkars syndere som trengte frelse, og nå sier han, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Her får vi et blikk inn i frelserens hjerte. Her ser du hva som er hans lyst blant menneskenes barn. Det er hans mat, hans hvilested, hans lyst å få gjøre dem godt. Derfor er det hans lyst å bo blant menneskenes barn. Denne hans lyst er ikke noe tilfeldig, noe som går over, men er hans dypt rotfestede evige natur overfor menneskene. Det har det ene århundre og årtusene forkynt for det neste, helt fra verden ble til. Og årsaken er dyp. Gud skapte menneske i sitt bilde. Gud skapte dem til å være hans barn, hans lyst, som skulle leve i samfunn med ham. Og når han, denne jordens herre, skapte menneskene, skjedde det ikke på samme måte som med de øvrige skapningene, i et nu og et allmektig bli. For menneskenes skyld ble han en virkelig skaper. Med mye strev og omhu formet han menneskets legeme av en klump jord, og blåste så sitt eget hellige vesens livsånd inn i det. Så ble mennesket en levende sjel. Og ikke før har menneskene kommet på plass i Edens hage, så er den kjærlige frelsen midt iblant dem, og vandre sammen med dem under trærne i hagen. Ja, tenker du kanskje, da gikk det vel an. Det var ikke så underlig. Men har du tenkt på at det var først gjennom vårt fall, vår synd og nød, at hans lyst til å bo blant oss ble virkelig sterk og varm? For slik er det altså. Nå begynte hans evige, guddommelige dyp av barmhjertighet mot oss å bruse i ham. Hans livssønn var falt i fiendens hender. Det kunne hans hjerte ikke akseptere, for Gud er kjærlighet, og han har lyst til liv. Foretrar vi en vandring gjennom gamle pakts dager, vil vi se hvordan den kjærlige frelseren har gått ut og inn blant sine fattige syndere og reist seg en bolig blant støv og aske. Går vi til ørkenen hvor han oppsøker Hagar,

ser vi hvor vennlig han taler med denne egyptiske trellkvinnen fra Abrahams hus. Vi går videre til Mamres lund, til Betel, og derfra til Pniel og Horeb, der Herren viser seg i den brennende busken. Så bør vi også stanse opp og se den underbare sky og ildstøtten, og også der få se hans ansikt. Tenk bare på hvordan han hver eneste dag i 40 år klette seg i skyen om dagen og om natten i en brennende ild, og det bare for å være en veivise for et hardnakket folk, og for å skygge for solens hete, og som et skjold og en lykt i mørket. Jo visst, det måtte være en stor lyst i menneskenes barn som drev ham til dette. Vi kunne gå videre til Ofra, der Gideon ser den kjære frelsen sitte under et eiketre, og videre til Jerusalem og til tempelet, der han bor over nådestolen. Men hvorfor reise så langt? Nå har vi ham jo nærmere. Gud er blitt åpenbart i kjød. Hva er det vi ser i julen, i krybben, i Betlehem? Et barn? Ja vel, et barn. Og hele tiden dette som han har sagt: jeg har min lyst i menneskenes barn. Gud kommet i kjød, Gud i krybben, Gud svøpt i morens fang, Gud ved en mors bryst. Her steiler tanken, her skjelver ens knær, her undrer hjertet seg. Undret er for stort for svake menneskebarn. Godt at øynene våre er sløve, godt at vi bare ser dette som på avstand og knapt fatter en tusendel av det. Ellers ville vi ikke kunne leve. Det ville kvalt oss. Vi hadde ikke tålt det. Men den måten han fulgte Israel på og hadde samfunn med dem i den gamle pakt, var ikke den rette måten for ham å bo på hos menneskenes barn. For ham var dette for fremmed, et forhold, for kaldt, et vennskap. Mellom ham som Gud og de fattige synderne var svelget ennå alt for stort. Like skapninger får lettere samfunn med hverandre. Derfor ble han selv et menneskebarn, i blod slekt med oss. Han ble vår bror. Dette kan vi selvsagt skyve fra oss, som om det ikke betyr stort. Men serafene har nå allerede sittet i 2000 år i det høye og sett ned i dette kjærlighetens dyp, hvor de ikke kan se bunn. Og fra denne dype brønn øser de i hellig undring og fryd budskapet i alle sine halleluja-sanger. Ordet var hos Gud, og Gud var ordet, og ordet ble kjød og bodde iblant oss, og evige nådes under. Hva var det så som drev ham til dette? Ganske enkelt at han hadde sin lyst i menneskene, og ikke bare i engler. Min lyst er i menneskenes barn. Men hvor har han fått denne lysten fra? Hvorfra, spør du? Fra sitt eget hjerte. Og her står vi ved enden. Lenger er vi ikke i stand til å se. Så høyt elsket Gud verden. Han elsket. Derfor elsket han. Lenger kommer vi ikke.

0: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Alle har vi en fortid. Noen vil helst glemme sin fortid. Andre har vonde sår. Ikke alle kan si at de hadde en lykkelig barndom. Her skal du få høre om et mobbeoffer som ble prins. I Første Mosebok, kapittel 44, vers 41, der leser vi: «Og farao sa til Josef, se, jeg setter deg over hele landet Egypt.» Josef sin fortid var ikke lett. Fordi han hadde et nært forhold til sin far, ble det misunnelse og hat blant søskene. Ja, de tålte han rett og slett ikke. De sveik han, og han ble sendt bort fra sin far og sitt hjem. Der han kom, var Gud med han, og han ble betrodd store oppgaver. Men en kvinnes list ble årsak til at han kom i fengsel helt uskyldig. Hvor var Gud oppi dette? Han var der. Han holdt sin hånd over Josef, også i fengselet, selv om han der ble både glemt og sviktet. Men så kom dagen da Herren sa, nok er nok. Farao hadde hatt en drøm som ingen kunne tyde. Derfor ble Josef hentet til slottet. En tidligere fange husket at han kunne tyde drømmer. Og da farao fortalte drømmen til Josef, svarte han: «Det står ikke til meg. Gud skal gi et svar som spår lykke for farao.» Så altså, ved Josef reddet Herren Egypt fra hungersnøden. Josef ble også gjenforenet med sin familie i kjærlighet og tilgivelse. Kjære lytter, fortvil ikke over vonde minner. Legg livet ditt i Herrens hånd. Han er der, selv om du ikke ser han. Former han deg til en redningsmann, tro?
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Jesus, vår jødiske frelser. Hvordan ser du for deg Jesus? Du har sikkert sett kunstbilder av han, med blå øyne og langt blondt hår. Jesus så garantert ikke sånn ut. Jesus hadde jødisk utseende, for det var jøde han var og er. Vi har lett for å plassere Jesus inn i vår egen kultur. Og visst er det viktig at vi tar imot Jesus som vår egen, som vår frelser. Men det er klokt å samtidig huske på Jesus sin identitet. Jesus var jøde og kom først og fremst til verden, til og for sitt eget folk. Paulus sier i Romerbrevet 1,16 at evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Bibelen poengterer at Jesus ble født i en liten jødisk by, Betlehem. Sånn som profeten Mika hadde forutsagt 700 år tidligere. Og profeten Jeremia sier, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som rett og rettferdig i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få, Herren, vår rettferdighet.» Det fra Jeremia 23, vers 5-6. Jesus var etterkommer etter jødenes store og berømte konge, David. Jesu mor, Maria, var en jødisk jente, og hun og Josef oppdro Jesus i jødisk tro og kultur. Jesus levde hele sitt korte, unge liv på jorda, som jøde, blant sitt folk. Han gikk i synagogen på sabbaten, var med og leste tekstene der, og han feiret de bibelske høytiderne. Jesaja profeterer i kapittel 53, vers 5, om Jesus sitt endelige oppdrag. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Da Jesus hadde oppfylt denne profetien, hadde lagt i grava, og den tredje dagen var oppstått igjen, så møtte han samme kveld to av sine etterfølgere som var på vei til landsbyen Emmaus. De var både sorgfulle og forvirra, og de skjønte ikke hvem som plutselig kom og gikk sammen med dem på veien. Om dette forteller Lukas blant annet. Og han, altså Jesus, begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Lukas 24, 27. Og da brant det hjertene til disse to, fortalte de etterpå. Jesus den røde tråden som går gjennom hele det gamle testamentet og videre gjennom det nye testamentet. Det så viktig for oss i dag dette at Jesus jøde? Trenger vi å holde det fram? Vel, vi ser jo at det viktig i Bibelen. Og det kan ha stor betydning for hvordan vi tenker om det jødiske folk. Hvordan vi omtaler de og behandler jødene i dag. Antisemitismen i landet vårt stor og økende. Det skremmende, ja katastrofalt. Og ikke bare for den jødiske befolkningen, men for alle nordmenn. Vi må være bevisste her og stå opp for disse våre fredelige, lojale landsmenn. Som kristen er jeg oppkalt etter Kristus, Jesus, Messias. Da ønsker jeg å tale vel om hans eget folk, være deres venn og anerkjenne den plassen de har i Bibelen, i frelseshistoria og i verden. Det avhenger ikke av om deres eller staten Israels avgjørelser og handlinger er gode og rette i enhver situasjon. Og mest av alt ønsker jeg å være med og gi Jesus tilbake til hans eget folk. For selv i den posisjonen jødene har som Guds utvalgte folk, så er de per definisjon et unådd folkeslag. Jødene som først fikk evangeliet, et unådd folkeslag. Tenk over det. Men Gud er ikke ferdig med dem, og bevegelsen av messianske, Jesus-troende jøder er i stadig vekst. Vi ber, takk Jesus for at du var villig til å komme til vår jord og sone for all synd. Takk for at alle som tar imot ditt ufattelige offer får fred med Gud og blir hans barn. Takk for veksten av Jesus-troende jøder og andre mennesker rundt i verden. Må du velsigne de rikelig. Hjelp oss å dele evangeliet med jøder og ikke-jøder, og la vårt land og folk ta godt vare på vår jødiske befolkning. La oss stå opp mot antisemitismen. Det skal være trygt å være jøde. Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Har du noen gang sett en engel? Det har en lege ved navn Mitchell. Han bodde i den amerikanske byen Philadelphia. Etter en slitsom dag ville han legge seg tidlig, men ble vekket av en intens banking på døra. Det var en liten pike, fattigslig kledd og svært oppspilt. Hun fortalte at moren hennes var svært syk og trengte hjelp. Selv om det var bitende kaldt, det snødde, og legen var svært trett, så kledde han på seg og fulgte piken. Han fant at moren var alvorlig syk av lungebetennelse. Etter å ha behandlet henne, roste dr. Mitchell hennes datters mot og utholdenhet. Kvinnen ga ham et uforståelig blikk og sa, «Ja, men min datter døde for en måned siden. Hennes sko og kåpe er i skapet der.» Dr. Mitchell gikk bort til skapet og åpnet døren. Der hang akkurat den kåpen den lille piken hadde hatt på seg, den piken som kom og hentet ham. Men kåpen var varm og tørr, og kunne umulig ha vært ute i snøværet. Hadde en engel vært på ferde? Noe er blitt borte på veien for mange mennesker. Troen på at Gud kan gripe inn i livene deres og gjøre noe helt uvanlig. Og da bruker han ofte engler. Bibelen forutsetter at engler finnes og spør, «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?» Og Martin Luther bekrefter med å si, «En engel er en åndelig skapning, skapt av Gud, uten kropp, for å tjene kristendommen og kirken.» Kjeruber, serafer og de himmelske hærskarer, slik det blir beskrevet i Bibelen, kan tre fram i mange utgaver, og de kan overraske oss. De kan opptre i et lite barns skikkelse, som vi hørte, men de har ofte sterke krefter, og de er ikke alltid milde. De kunne stenge inngangen til Edens hage etter et syndefall, de kunne sende plager over egypterne, de er budbringere fra Gud. De er vind og flammer. I Bibelen trådte englene fram særlig når det var viktige vendepunkter i historien. For eksempel for å kunngjøre at Jesus var født i Betlehem. De sendes ut for å beskytte Guds barn, og de observerer med glede når Guds rike går fram her i verden. I vår tid kommer de sjelden med budskap, for budskapet fra Gud har vi fått i Bibelen. Men de griper inn, bærer Guds barn hjem til vår himmelske far, eller stiller opp som englevakt. Misjonæren John Payton og hans hustru var alene på en misjonsstasjon i Ny-Hebridene for mange, mange år siden. Fiendtlige innfødte omringet stedet. De ville sette fyr på alt og drepe misjonærene. Payton og kona hans ba hele natten. Og ved soloppgang var ingen angripere å se. Et år senere ble stammehøvdingen omvendt til kristendommen. Misjonæren spurte hvorfor de ikke hadde drept misjonærene den spesielle natten. Høvdingen svarte med et motspørsmål. «Hvem var alle de mennene du hadde sammen med deg?» Misjonæren insisterte på at det var ingen uten ham og kona hans. Men høvdingen hadde sett hundrevis av menn som sto på vakt med dragne sverd kledd i skinnende hvite klær.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad i noen. Det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten. Philia, som står for kjærligheten som viser seg i godhet, omsorg og vennskap. Og agape, som bare brukes om den guddommelige kjærligheten.
2: Hva er det som kjennetegner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppofrende kjærlighet på det mellommenneskelige plan, hvor den viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet i større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som det blir uttrykt i Rombrevet 3:12. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen er elskverdig. Da tenker vi på en som er hyggelig og vennlig, og som derfor er verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
2: Hva er spesielt med den guddommelige kjærligheten?
1: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud er kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Som syndere er vi i vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn i døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 4, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
2: Hvordan kan vi få del i denne kjærligheten?
1: Ved å ta imot Jesus, han som er Guds kjærlighet til oss. Som det står i den lille Bibel, Johannes 3:16, «For så har Gud elsket verden, at han ga, altså i døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Ved å ta imot Jesus i tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi i ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da er vi blitt Guds barn, og vi er blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her i tiden og i evigheten. Det er det største et menneske kan oppleve.
2: Er det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
1: Når vi tar imot Guds kjærlighet i Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn i vårt hjerte. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt, står det i Rombrevet 5. Dermed har en hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde i Johannes 7. «Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
2: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
1: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus, gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne. Da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt, fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje mint om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur har du lyst til å si nei. Men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet. Liksom også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss, som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
2: Kort og slett, Jonny, hva er kjærlighet?
1: Det er å være glad i noen, og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

fram i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er kommet til det syvende kapittelet, og vi vil se hvordan vi skal få oppleve Guds storverk. Gud gir svar. Gud gir et svar på profetens bønn, og det vi vil se nå er i vers 15. La oss få oppleve storverk som da du dro ut av Egypt. Gud førte Israel ut av Egypt gjennom et under, men han førte dem ikke ut av Babylon ved et under. Det er ingen undergjerninger som blir nevnt i forbindelse med det, selv om det å vende tilbake til landet var en vidunderlig ting. Det var utfrielsen fra Egypt som var mirakuløs, og Gud sier her at det vil være modellen for den dagen når han igjen fører de inn i landet. Vi har ikke sett noe lignende gjennom den tilbakevendingen som har foregått så langt. Derfor bør vi være oppmerksom på at Gud ennå ikke fullt og helt har fullbyrdet denne profetien.

Folkene skal se det og skamme seg, enda så mektig de er. De må legge hånden på munnen og stå med døve ører, står det i det 16. verset. Når Gud igjen begynner å føre dem tilbake til landet, da skal verden stå der i undring, på samme måte som folkene rundt dem gjorde da miraklet med uttoget i Egypt skjedde. Du husker sikkert skjøgen Rahabs bekjennelse. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt. Og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann. Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Slik står det i Josva. Ordet hadde spredd seg om hvordan Gud hadde tatt hånd om sitt folk. I vers 17 leser vi slik. La dem slikke støv som ormen, lik dyr som kryper på jorden. Fra sine skjul skal de komme skjelvende frem for Herren vår Gud. La dem gripes av redsel og frykte for deg. Dette henviser til det gudløse folkeslag som har forsøkt å knuse Israel. På den dagen, når han kommer for å utfri sitt folk, skal de komme skjelvende frem for Herren vår Gud. La dem gripes av redsel og frykte for deg. I det neste vi går inn i vil vi se en lovsang. Og hvordan er det? Nå vokser Mika sin begeistring, og han stiller et spørsmål. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Vi skal bruke litt tid på å drøfte dette verset om et øyeblikk. Men Mika fortsetter her med å si at Gud, fordi han er Gud, vil gjøre følgende. Så leser vi vers 19 og 20. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidlig lovte våre fedre i eldgammel tid. Israels synd drev dem ut av landet for en tid, men Gud vil bekrefte sine løfter på tross av deres synd. Deres synd setter ikke en strek over Guds løfter. Og Guds bot med dette folket er noe mer enn at et Guds barn skulle miste sin frelse fordi en synder. Guds barnes synd kan føre til tukt om han ikke bekjenner og får tingene ordnet opp. Men vil du komme tilbake til Gud, så vil Gud være nådig, og han vil tilgi deg. Den fortapte sønn fikk ikke bank når han kom hjem til sin far. Men han fikk bank da han var i landet langt der borte. Og du kan være helt sikker på én ting. Guds barn vil aldri komme noen vei med synd. Det ser vi om igjen i Bibelen. La oss nå komme tilbake igjen til dette vidunderlige verset som vi har foran oss her. Hvem er en Gud som du? La meg overraske deg med å si. Det er noe som Gud ikke har sett, men som du ser hver dag. Kanskje du ikke visste at du kan se noe som Gud ikke har kunnet se, men det er sant nok. Kanskje det kan være å virke litt respektløst å si dette. Det kan kanskje virke noe utillatelig eller litt snedig. Det kan til og med virke noe sleivet eller overmodig. Men jeg vil gjerne si at dette er et seriøst og alvorlig tema, med et høyst teologisk og skriftmessig svar.
Profeten stiller her et grunnleggende spørsmål. Hvem er en Gud som du? Og det krever et vurderende svar, det. Selve spørsmålets karakter antyder et svar til et uløselig tema. Dette er ikke første gangen et slikt spørsmål blir stilt i Bibelen. Det ble stilt i den vidunderlige sangen om Israel, den som de sang etter at de hadde krysset Rødehavet, og som vi finner i 2. Mosebok i det 15. kapitlet vers 11. Hvem er som du blant gudene, Herre? Hvem er som du så herlig og hellig, skremmende i storverk, underfull i gjerning? Folk hadde nettopp kommet fra Egypt, der det var mange guder. Egypt var, for å si det slik, fullpakket med guder. De 10 plagene i Egypt var blitt rettet mot forskjellige guder, og det var Guds strategi i det hele. Og så i slutten av de 40 årene i marsjørkenen, så sa Moses, ingen er som Jesjurens Gud. Han farer frem over himmelen og kommer deg til hjelp. Han rir på skyen i sin velde, en bolig er den eldgamle Gud. Her nede er hans evige armer. Han drev fienden bort fra deg og sa, bare rydd ham ut, som det står i 5. Mosebok, kapittel 33. Dette spørsmålet blir også stilt av Salomo i 1. Kongebok 8.23. Det er ingen Gud som du, hverken oppe i himmelen eller her nede på jorden. Du holder pakten med dine tjenere og lar din godhet mot dem vare ved. Når de ferdes helhjertet for ditt åsyn. Og salmisten, han uttrykker det på denne måten. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner i det høye, som skuer ned i det dype, i himmelen og på jorden? Salme 113, 5 og 6. Dette spørsmålet stilles i 2. Mosebok, 5. Mosebok, i kongebøken, i salmene og i andre vers som vi har sitert. Men la oss nå svare på det. Mitt svar ble antydet ved at jeg sa i begynnelsen. Gud har ikke sett noe som du ser hver dag. Hva er det Gud ikke har sett? Gud har ikke sett sin like. Hvem er en Gud som du? Gud har aldri sett sin like, men du og jeg, vi ser våre likemenn hver dag vi. Når vi har lært vår lekse, ser vi at Gud kommer oss til hjelp. Han kommer til oss med sitt lys og med sin velsignelse. De som hatet oss og sa at han hadde forlatt oss, de vil bli nødt til å erkjenne at han er kommet oss til hjelp. Vær ved godt mot, troende venn. Vent på Gud. Han vil føre deg ut i lyset, han skal la deg se med fryd på hans rettferdighet. Profeten ber så sammen med Israels hyrder om at undre da de dro ut fra Egypt, det måtte gjentas. Han vet at Gud ikke bare vil tilgi dem deres overtredelser og synder, men han vil trå dem under sine føtter. Dette er en forsmak på himmelfarten. Når en stein synker i havets dyp, kan den ikke tas tilbake. Og når synden er tilgitt, kommer aldri Gud til å kalle den tilbake. Efeserbrevet 1:21-23. Over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Jesu Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

En pastor i en menighet fikk med seg et medlem av forsamlingen og dro på besøk til en rik mann. De spurte om et økonomisk bidrag til en tredje person som var blitt alvorlig syk og trengte en kostbar behandling. Dette var i et land der syketrygd var lite utbygd, så en var avhengig av at en hjalp hverandre. Den rike mannen ønsket de to velkommen og hørte på mens pastoren fortalte om den syke. «Nå spør vi om du kan gi en god gave», sa pastoren. «Hvem er den syke?» spurte han. Pastoren ristet på hodet. «Nei, vi vil helst ikke oppgi navn på mennesker i nød. I dette tilfellet er det svært vanskelig for mannen å innrømme at han trenger hjelp fra andre.» «Ja, hvis jeg skal hjelpe, så vil jeg vite hvem det er. Jeg vil holde det konfidensielt. Jeg kan gi $500, men hvis du forteller meg hvem det er, kan jeg øke gaven til $1000. «Vi vil ikke si hvem mannen er», gjentok pastoren. «Vel, $2000 da. Du kan ikke avslå et slikt beløp.» «Jeg vil ikke miste tilliten», fortsatte pastoren, og følgesvennen hans ble helt forbløffet. Den rike mannen pustet dypt og sa, $3000. Før pastoren fikk svart, begynte mannen fra menigheten å øve press på pastoren. $3000 vil dekke nesten alle utgiftene til behandlingen. Han er en respektabel mann, han vil nok sikkert holde på hemmeligheten. Pastoren gikk mot døren. «Jeg burde ha gått for lenge siden. Sannhet, tillit og pålitelighet lar seg ikke auksjonere bort til den som byr høyest, samme hva slags beløp det handler om. Jeg kan besøke flere, vi vil nok få pengene hos andre.» Før pastoren forlot huset, ba den rike mannen om å få snakke med pastoren på tomannshånd. Da de var alene, brast den rike i gråt. «Pastor, ganske nylig mistet jeg hele formuen min. Jeg er ikke i stand til å betale det minste bidrag til denne behandlingen. Jeg har tenkt at jeg burde be om hjelp, men jeg kan ikke tåle tanken på at alle får vite hvor elendig det er med meg.» «Nå forstår jeg», sa pastoren mildt. «Du satte meg på prøve for å se om jeg var til å stole på. Nå vil jeg samle inn midler til både deg og den syke. Det du har fortalt, vil jeg ikke si til noen.» Pastoren og følgesvennen hans tok farvel og dro til neste hjem som de hadde tenkt å besøke. «Vel, pastor, hvor mye fikk du av ham?» Pastoren smilte og vinket med fingeren mot vennen sin. «Skam deg, du vet at slike ting holder vi hemmelig.» Historien får i hvert fall meg til å spørre, hvor flink er jeg til å holde på betroelser? Er jeg virkelig til å stole på? Særlig hvis det handler om store penger og spennende detaljer, da synes jeg det er godt å tenke på at Gud er til å stole på. Vi stiller opp med all verdens problemer og tabber, ønsker og tvil, fortvilelse og synder, men vi kan stole på at Gud hører på oss og holder sitt ord. Når Gud sier at han vil tilgi og glemme når vi bekjenner, så blir det mer sikkert enn banken. Gud har vist at han er til å stole på den måten at han sendte Jesus og ga ham for oss. Vi hadde aldri kunnet finne på å be Gud om å få hans egen sønn, men det var gaven. Kan han annet enn gi oss alle tid med ham?

Hvordan ble du en kristen? Hvordan kom du til troen? Noen har en dramatisk historie å fortelle. Andre vokste inn i et kristent fellesskap uten å kunne vise til spesielle begivenheter. I alle fall liker jeg å høre slike trosfortellinger, og jeg gjetter at mange andre er interessert, enten de tror på Gud eller ikke. I dag skal vi høre om hvordan en hel forsamling av troende kom inn på en ny vei. Jeg tenker på menigheten i Kolosse, på Bibelens tid, en liten by vest i dagens Tyrkia. Mens Paulus satt i fangenskap, skrev han fire brev, blant dem et brev til de kristne i Kolosse. Hensikten var å styrke de nye troende på veien. Samtidig minte han dem om hva som var sentralt i deres troshistorie, og det er hovedtema i kapittel 1 som vi skal se på i dag. Vi leser fra Bibelen og kommenterer etter hvert. Brevet til Kolosserne, kapittel 1, vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere, for vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håpet har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Paulus presenterer seg som apostel, utsending, utvalgt av Gud selv, til å forkynne om Jesus Kristus. Timotheus nevnes også, men han har ikke samme stilling. Begge hilser med nåde og fred. Paulus begynner med å bekrefte og anerkjenne denne kristenflokken, og han takker Gud for dem. Hva takker han for? At de har troen på Messias, Jesus, kjærligheten til de troende, håpet de venter på. Dette er et håp dere har tatt imot i det dere hørte det, sier han. Troen vender seg bakover til historiske fakta og oppover til Gud. Kjærligheten vender seg til Gud og til min neste. Håpet er rettet mot Gud og mot fremtiden. Så fortsetter han i vers 6 med å skissere troshistorien de har. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dagen dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Evangeliet er budskapet om frelsen i Jesus. I motsetning til mye annet som består av ord, er evangeliet noe levende. Det vokser og bærer frukt. Ja, det finner vei utover i hele verden. I samme grad som vi er opptatt av det og gir det plass i oppmerksomheten vår, vil det virke noe godt i oss og til glede for andre, akkurat som frukt er noe godt. Dette hadde de kristne i Kolosse fått oppleve. De hadde fått lære å kjenne Guds nåde, som er et annet uttrykk for evangeliet, i sannhet føyer apostelen til. Dermed har han foregrepet et tema han kommer tilbake til. Det finnes forfalskninger av evangeliet. Men i Kolosse har de fått undervisning av en god mann som het Epafras. Legg merke til den personlige, historiske, vi kunne si biografiske tonen i det vi leser her. Paulus har ikke fått besøkt menigheten i Kolosse så mye, men Epafras har fortalt detaljert om dem. Epafras var en betrodd medarbeider av Paulus, han var en god lærer og hyrde, han var der i rette tid så menigheten i Kolosse kunne vokse. Etter at Paulus har nevnt det han takker for, går han over til å fortelle om hva han ber om når det gjelder menigheten i Kolosse. Vers 9. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand,
så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning, gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Paulus fokuserer på fire ting i sin bønn. For det første, han takker for kolossernes tro og kjærlighet, og så for det andre ber han om at de må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, for det tredje at de må leve et liv som er verdig for Herren, og så at de må være sterke og holde ut og leve i takknemlighet. Paulus ber og viser med det hva som er viktige bønneemner. Det er interessant hva han ikke ber om eller takker for. Mat og hus, familier og jobber, eller for noe som vi ville kalle mer materielt eller fysisk. Han ber ikke om tallmessig vekst i menigheten, eller at en spesiell tjeneste skal lykkes. I stedet ber han om gode utslag av tro og kjærlighet. Han ber om vekst i kunnskap og gode gjerninger, og om utholdenhet. Det er ikke galt å be om materielle og fysiske behov. Jesus lærte oss i Fader vår å be om det daglige brød. Jesus selv takket for brød og fisk. Han ba for syke at de måtte bli friske, og blinde at de måtte se. Men til kvinnen i Samaria ga han levende vann for hennes åndelige tørst, og til den som var blind ga han både fysisk og åndelig syn. Dermed tror jeg det er rett å si at vi kalles til å utvide bønnene våre utover det rent materielle. Som Guds etterfølgere takker vi for de troende overalt i verden. Vi ber om at de må lære Gud enda bedre å kjenne, at deres liv må være til behag for Gud, og at de må holde ut i alle de prøvelsene de måtte møte. Paulus ber ikke bare én gang. Bønnene i vers 3 står i flertall, og i vers 9 tyder på at de er uoppholdelige og kommer uten stans. Når vi ber om noe utover oss selv og våre egne behov, blir vi også utfordret og forandret. Vi løfter blikket forbi vår egne trange verden og våre egne nære behov. Det viktigste Paulus ønsket for de nye troende var at de skulle lære å kjenne Guds vilje. En kristen driver ikke planløst på sjøen, der en er utsatt for ukontrollerte vinder, bølger og hendelser. En person som hører Kristus til, har fått innpodet i seg frelserens tanker og sinnelag. Da forsøker en å holde kurs og retning, selv om bølger og vind kan presse på både herfra og derfra. Det blir som en frukt av et langsiktig fellesskap. Ledelse er ikke å samle opp gode, teoretiske tanker, men å leve et liv som gjenspeiler frelserens karakter. Den som har vandret en stund med Jesus vet at den store utfordringen i livet er ikke å vite hva en skal gjøre, men å gjøre det. Vi trenger vilje og kraft til å handle i samsvar med det vi vet er godt og rett. Hvis vi lever i bønnen om å bli ledet av Herren, så får vi mer av hans visdom og tålmodighet, og vi får en gave, står det i vers 12. Med glede skal dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. De kristne kalles her for de hellige. Denne betegnelsen, hellige, forekommer tre ganger i Kolosserbrevets første kapittel. I åpningshilsenen, vers 2, i forbindelse med kjærligheten til alle de hellige, vers 4, og med takk til Gud for arven som de hellige får, vers 12. Akkurat som Gud kalles den hellige i Skriften, så blir de som lever som Guds folk ved troen på Jesus, kalt de hellige. På samme måte blir de første troende kalt kristne, ikke fordi de var fullkomment lik med Kristus, men fordi de fulgte etter ham. De som har troen på Jesus og følger ham i dag,
kan også kalle seg hellige. Det betyr ikke at de som stive portretter eller tegneseriefigurer, men som et folk satt til side for Gud. Hadde betegnelsen hellig vært avhengig av våre egne kvalifikasjoner, så ville ingen av oss vært kvalifisert til helgenstatus. Alle som har tro og følger Jesus hellige ut fra det nye testamentets bruk av begrepet. Å komme inn i lyset den nye statusen for en kristen. For evangeliet fører mennesker fra mørke til lys. Her kommer et eksempel. En amerikansk flyver ble skutt ned over det sørlige Stillehavet. Han landet like ved en øy og kom seg i land. Han prøvde å gjemme seg i buskene, men ble funnet av noen som bodde der. De tok seg av ham med stor kjærlighet, mens sårene hans grodde. Han kom i samtale med høvdingen, som fortalte at hadde dette skjedd for noen tiår siden, så ville han ha blitt kokt og spist. Men så lenge høvdingen hadde levd, var ingen lenger blitt myrdet. På øya var det ingen fengsler, ingen fattigdom, ingen drukkenskap, ingen skilsmisser, ingen horehus og nesten ingen sykdommer. Da flyveren spurte om grunnen til dette, svarte høvdingen: «Dine forfedre sendte oss misjonærer. Vi kristne. Vi har tatt Kristus på alvor.» Paulus ville ha likt den historien, for slik skal det være når mennesker overføres fra mørket til lyset ved hjelp av Kristus. Vi leser fra vers 13: «Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike.» En overgang fra mørket til lyset. Begrepet «fri ut» betyr å bli reddet fra fare. Israelsfolket ble fridd ut fra Egypt av Moses. Tilsvarende Jesus etterfølgerne reddet ut fra de mørke maktene som styrer den nåværende verden. Vi ikke kvalifisert til denne innsettelsen av oss selv. Bare ved Guds nåde kan vi tre inn i riket. Utfridd, det et sterkt ord. Jeg virkelig helt frigjort fra det onde? Kanskje ikke så lett å tro, eller hva? For her vi ved hjerteslaget i vår personlige tro. Hva bør vi være? Hva bør vi gjøre? Vi har jo alle slags lidenskaper, og vi bruker tid på å sette grenser for oss selv, i stedet for å bli overvunnet av Kristus og bli utfridd av ham. Han har satt oss over. Ordet ble brukt for å beskrive deportasjon av en folkegruppe fra et land til et annet. Vi har opplevd en slags migrasjon. Jesus har ikke satt oss fri fra trelldom under det onde, bare for å la oss vandre hvileløst omkring. Han flyttet oss over i hans kongedømme av lys, slik at vi ble seierherrer over Satans kongedømme av mørke. Han tok selv over i livet vårt. I 1922 grep Benito Mussolini makten i Italia og ble statsminister. Han overtok også områder som en gang tilhørte den katolske kirken og begrenset pavens makt. Etter noen år kastet han Italia inn i den andre verdenskrig med sin fascistiske ideologi. Da han noen år senere ble spurt om hvordan han fikk en så enorm makt i løpet av kort tid, svarte han: «Jeg så en tom trone, og da gikk jeg inn og satt meg på den.» Slik det også i våre liv. Om vi ikke lar Kristus råde, blir vi slaver av vaner, lidenskaper, frykt og av ting vi tror vil ødelegge vårt image. Så blir vi lett kontrollert, og vi sier om det vi gjorde: «Jeg var ikke meg selv. Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det. Det ligner ikke på meg å gjøre slikt.» Men så skjedde det noe nytt da Jesus kom inn. Vers 14: «I ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse. Ved troen på Jesus Kristus vi ikke lenger slaver, men fri.» Ordet forløsning brukes om å sette fanger fri. Ikke så lett for oss å gripe det bildet, for de fleste av oss har ikke sittet i fengsel.
men der tilgivelse for syndene gitt, vi fri til å følge ham som satte oss fri, Jesus. Dette gledet de seg over i menigheten i Kolosse. Det kan du også ta imot som en gave og en arv for tiden her på jorden og for hele evigheten.

Bibelen bruker et bilde om de kristne. De vandrer i Herren. De har ikke bare tatt imot frelsen, men de har gjort ham til Herre og på vandring. Før vi går nærmere inn på hva det betyr ut fra Kolosserbrevets andre kapittel, vil jeg fortelle noe jeg har lest. En kvinne i Vestafrika hadde blitt frelst og berget av Jesus, og så ba hun om å bli ledet til å tjene ham som sin nye Herre i livet. Hun var overveldet av takknemlighet for nåden, men hvordan kunne hun gjøre noe for Jesus? Hun var 70 år gammel og blind, hadde ikke noe skolegang, så hun trodde ikke hun kunne bidra med så mye. Men hun hadde fått en fransk bibel, og den tok hun med til misjonæren og spurte om han kunne streke under med rødt ordene i Johannes 3,16. Jo, det kunne han, og misjonæren ble nysgjerrig på hva hun nå hadde tenkt å gjøre. Kvinnen tok med seg Bibelen og satte seg utenfor gutteskolen hver ettermiddag. Da skoledagen var slutt, ropte hun på en gutt eller to og sa til dem, «Vær så snill og kom hit, gutter. Kan dere fransk?» Stolte og glade sa de at det kunne de. Da sa hun, «Kan dere lese for meg det som understreket med rødt i denne Bibelen?» Da de hadde gjort det, spurte hun, «Skjønner dere hva det betyr?» Da svarte de ofte, «Nei, det vet vi ikke». Og dermed begynte hun å fortelle dem om Jesus. Trofast lot hun nye gutter lese for seg. Resultatet var at 24 unge menn ble prester på grunn av tjenesten til denne blinde kvinnen. Lyset fra Kristus i henne skapte lys hos utallige unge. Og nå leser vi fra Kolosserbrevets andre kapittel fra vers 6. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Her bruker Paulus flere bilder etter hverandre. Først snakker han om å ta imot en gave som virkelig forvandler mennesker. Deretter snakker han om å vandre i Herren Jesus. Da sammenlignes livet med en gåtur, en reise, der hver dag og hver uke er som en ny etappe. Og det gjør vi i tett kontakt med Jesus. Straks etter bruker han bildet av å være rotfestet. Noen planter, som løvetannen, har en kraftig rot godt festet i jorden. Jeg snakket en gang til unge om å være løvetannkristne med et sterkt rotsystem. Bildet slo ikke godt an blant hageelskere, men det illustrerer hva Paulus vil ha sagt: ha et godt rotsystem i forhold til Jesus. Et annet bilde her er å være bygd på en solid grunnmur, at vi er grunnfestet i troen. Det minner om Jesu lignelse om å bygge huset sitt på fjell, og ikke bare på sand. Da står en støtt når stormene i livet bryter på. Som Guds folk er vi pilegrimer på vandring, planter i vekst og en bygning under konstruksjon. Og Paulus avslutter dette oppsummerende verset med at vi kan være rike på takk. Vi har stor grunn til å takke for en så stor nåde som det er å være en kristen. Livet kan føre oss opp i mange forhold, men vi kan lære å være takknemlige. Vi kan velge å takke i alle forhold. Alt blir mye lettere da. Men med vers 8 er vi over i et annet landskap. Nå handler det ikke om tro og følelser, tillit, glede og trygghet, men å skjerpe tanken og våkenheten. Det er ingen motsetning her, for hva vi tenker vil bestemme hva vi tror. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. Bakgrunnen for disse ordene var at falsk lære holdt på å gripe om seg i menigheten. Det var bra at hedninger var blitt kristne, men noen av dem tok med seg hedensk filosofisk tankegods inn i forsamlingen. De hadde problemer med å legge bak seg vrangforestillinger.
De var opptatt av åndsvesener i elementene, grunnkrefter som styrte verden. Nei, sier Paulus, pass på at dere ikke blir tatt til fange av hedensk visdom. Dere blir utsatt for åndelig lureri. Det var en del av barnelærdommen i verden å ta opp i seg menneskelige tradisjoner. Men de som bryter med evangeliet må dere ikke la dere fange av. For dere vandrer jo med Kristus, sammen med Kristus og etter Kristus. Og da trenger dere ikke noen åndelig kraft eller visdom ved siden av ham, sier apostelen. Begrunnelsen kommer fra vers 9. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Jesus har makten. Han er hodet i skaperverket. Alt stort ved Gud har tatt bolig i Jesus. Grunnkreftene i verden er ingenting i forhold. Kristus

Poenget at kristne ikke skal føle seg bundet av all slags mirakelkurer som lover helse og framgang, men som bygger på religiøse ideer og menneskeskapt filosofi. Se på alt som selges av alternativ litteratur i en vanlig bokhandel. Det kryr av guruer som vil føre deg inn i avhengighet av noe annet enn Kristus. Ta vare på friheten i ham. Tro ikke at binding til menneskeskapte regler og forskrifter sikrer deg lykke og framgang. Overfor verdens sterke makter og alt som kan kaste tvil inn i bevisstheten vår, blir vi styrket av å tenke på alt som vi eier ved å tro på Kristus. Vers 11. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Paulus nevner omskjærelsen, den jødiske skikken med å omskjære guttebarn på den åttende levedagen. For Kristus etterfølgerne er den erstattet av noe annet, dåpen. Omskjærelse ble bare foretatt på gutter. Dåpen fikk både menn og kvinner del i. Den symboliserer en begravelse av det gamle livet, der vi er underlagt loven, synden og døden, og en oppstandelse til et nytt liv sammen med den Kristus som nå lever i all evighet. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, er nå gjort tilgjengelig for alle som tror på Kristus. Apostelen utlegger dette slik i vers 13, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Da vi fikk tilgitt alle overtredelser og synder på grunn av Jesu forsoning på korset, så fikk vi altså et nytt liv.» Vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Det betyr at papiret som forteller om alle våre synder, det ødela han. Han fjernet det ved å nagle det til korset. Dette har du hørt, og jeg håper du har grepet det. Men Jesu seier har enda større følger. Vers 15. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Dette betyr at alle slags bud og krav og alle onde makter som står bak slike bud og binder oss, har mistet sine maktmidler, sine våpen. Det er som om Jesus gjør narr av dem ved å vise hvor ynkelig de er. Døden på et kors ble av verden sett på som et knusende nederlag. Paulus sier det er motsatt. Der viste Jesus seg som seierherre, for han overvant døden for oss alle. Så langt har apostelen vist til de læremessige sannhetene som gjør at vi ikke må la oss binde av menneskenes åndelige påfunn. Nå kommer følgene av dette fra vers 16 i Kolosserbrevet kapittel 2. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo hele legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Vi trenger ikke de gamle lovene til å fortelle oss hvordan vi skal være til behag for Gud. Vi kan ha et fritt og godt liv ut fra takknemlighet og glede over å få lov til å tjene ham. Syndene er tilgitt, vi har et

hjem i evigheten. Jeg har lest historien om en mann som bestemte seg for å leve et godt liv. Han satte alt inn på å få seg sunne vaner. Han leste alle bøker han kom over, som fortalte om hvordan man kan få et langt og produktivt liv. Han sa nei til røyk, alkohol og overspising. Han spiste frukt og grønnsaker og holdt seg unna alt som hadde kunstige konserveringsmidler i seg. Han trimmet hver dag og sov 8 timer hver natt. Han bodde på landet og unngikk å dra til byen med forurensning, kriminalitet og sykdommer. Han besøkte legen regelmessig og satset på å bli 100 år gammel. Han ble begravet på en onsdag, bare 53 år gammel. De som levde lenger enn ham var 18 legespesialister, 4 helseinstitusjoner, 6 gymsaler og tallrike butikker for helsekost og medisiner. Ja, tenk om veien til et godt liv var så lett. Vi kan følge alle reglene og likevel falle gjennom. Ingen har alle svarene. Men det er jo ikke noe nytt. Også på Paulus' tid var det noen som sa at gjør du visse ting, så kan du fortjene Guds velvilje og leve et godt liv. Paulus advarer mot trelldommen under hul visdom og bedragerisk filosofi, som har frikoblet seg fra Guds ledelse og velsignelse. Paulus fortsetter med stort engasjement fra vers 20. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere, ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette er bare menneskers bud og lærdommer, for disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slik har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men det er ingen ære verdt å tjene bare til å tilfredsstille kjødet. Nei, du er fri fra å underlegge deg menneskelige skikker som ikke er begrunnet i kristne bud og vanlig folkeskikk. Å plage seg selv er ikke verdt å rose. Her kommer en historie fortalt av Bill Bright om hvordan kjærligheten gjør slutt på bindingen til bud og regler. En kvinne hadde giftet seg med en mann som var noe av en tyrann. Hun klarte ikke å gjøre ham fornøyd, samme hvor mye hun prøvde. Han likte ikke måten hun stelte i huset, han likte ikke måten hun vasket klær, enda mindre hvordan hun strøk klærne. Han likte ikke måten hun kledde seg på, heller ikke hvordan hun oppførte seg når hun var ute blant folk. Han kritiserte hele tiden. Tidlig i ekteskapet hadde han gitt henne en liste med 25 regler som hun skulle følge. Hun hatet den lista. Og hun hatet ham. Du kan sikkert tenke deg hvor frustrerende det var stadig å måtte sjekke opp reglene for å se om hun behaget ham og holdt seg unna vanskeligheter. Likevel falt hun igjennom gang på gang, og hver gang fikk hun en overhøvling av ham. Han fikk henne til å føle seg elendig og uten verdi. Men så døde en dag den forferdelige mannen, og hun måtte innrømme at hun var bare glad. Snart etter ble hun forelsket i en vidunderlig, vennlig mann. De fikk dyp kjærlighet til hverandre, og hun brakk nesten ryggen på å gjøre alt det beste hun visste for ham. Hun visste ikke alt godt hun kunne gjøre, og serverte til og med frokost på sengen hver dag. En dag hun holdt på å gjøre rent, kom hun over den gamle listen, og følelsene av sinne og mindreverd veldet fram i henne. Men da plutselig begynte hun å le, for hun gjorde fremdeles det meste av dette for sin nye mann, men også mye mer. Nå gjorde hun disse tingene med stor glede, fordi hun elsket denne mannen, og han elsket henne. Hun var ikke under loven, men under nåden. Kjærligheten gjør all forskjellen i hvordan vi lever og gjør tjeneste. Dette prøver Paulus å skrive til kolosserne. Dere er fri fra loven nå. Dere er fri fra syndene, fri fra reglene. Nå kan dere,
som Herrens elskede barn leve til Guds ære.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7-kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Det var ikke enkelt for Sebastian når han skulle inn til Camilla for å stjele. Men Camilla var bare snill med ham, og dere som hørte på forrige gang husker sikkert at Camilla dro på butikken for å kjøpe mat og klær til Sebastian. Men mens Camilla satt og sang for ham slik at han skulle sovne, så stakk han til skogs med mat til Joakim Jensen. Sofie fortalte det til kokka der hun jobbet, og snart visste hele bygda det. På skolen ble Camilla beundret for at hun turde være sammen med en tyv, men Storpeder ble misunnelig, og han prøvde å være tøffere enn Camilla. Men for at Camilla skulle være tøffest, sa Maren Sørgården at Camilla turde sitte i Simenstua der det spøkte klokken 12 om natten. Og slik sluttet forrige episode. Men Storpeder trakk brynene illevarslende sammen og sa, «Det tør hun ikke! Jeg vedder 3 kroner på at hun ikke tør!» «Og jeg vedder 3 kroner på at hun tør», sa Maren Sørgården rolig. «Du tør det, Camilla, ikke sant?» «Ja», visket Camilla, enda at hun visste at hun ikke torde. «Ikke for sitt bare liv torde hun å sitte alene i Simenstua klokken 12 om natten.» «Jeg vedder 1 krone på at hun ikke tør», sa Rasmus fra Sagbakken, som alltid var enig med Storpeder. «Jeg vedder også 1 krone på at hun ikke tør», kom det fra flokken. «Jeg vedder 10 øre på at hun ikke tør.» «Jeg vedder 10 øre på at hun tør.» Den ene ropte høyere enn den andre, og snart hadde de visst veddet alle sammen. «Vi skal nok komme tilbake til saken», sa Storpeder truende. «Kom, Rasmus, så går vi.» Camilla så at det gikk. De gikk over lekeplassen og bak vedskjulet, og det lovet ikke godt, for Storpeder og Rasmus pleide alltid å stikke seg vekk når det var noe spesielt de pønsket på. Bare hun ikke hadde veddet. Men Camilla hadde veddet hun også. Hun hadde veddet 3 kroner på at hun torde sitte i Simenstua klokken 12 om natten. Og så 3 kroner da! En så stor pengesum eide hun ikke engang. Et øyeblikk håpet hun at Storpeder skulle glemme hele greia. Å nei! Det var nok ikke så vel. Storpeder glemte aldri en fornærmelse, så han ville ganske sikkert komme tilbake til saken. Han kom tilbake til saken temmelig fort. Før skolen var slutt, hadde barna bestemt at Camilla skulle sitte i Simenstua på fredagsnatten fra klokken 11 til 12. Det passet så urimelig godt på fredag, mente Storpeder, for da var det bryllup i Sørgården, og Sofie var vel av veien. «Dessuten er det om fredagsnettene spøkelsen er ute og spasserer», sa han til Camilla. «Men du bryr deg vel ikke noe om et spøkelse eller to du som er så modig?» «Forresten er det ikke noe å være redd for heller. Spøkelsene spiser ikke småbarn, ser du. De bare viser seg for deg, krafser etter klærne dine og sier uhu. Men hvis du er redd, kan du ta med deg en bibel. Spøkelsene forsvinner med en gang hvis du leser i bibelen for dem.» Han flirte bredt. Og så blunket han til Rasmus fra Sagbakken. Og de hadde vel skumle planer, Storpeder og Rasmus. De skulle kle seg som spøkelser og skremme vettet av Camilla. Når de kom svevende mot henne nifs og hyggelige, når de begynte å ule og klage, da skulle hun snart se hvor modig hun var. Ha! Hun kom til å løpe hjem med halen mellom bena, og der, ja, det var det beste av det hele. Der ville hun finne hele klassen samlet. For en overraskelse! Hele klassen skulle se hvilken reddar hun var. Etterpå var det bare å innkassere pengene. Kronestykken av 50-øringene og 10-øringene skulle rulle inn i bukselommene til Storpeder og Rasmus, for da Camilla kom tilbake så fort, hadde hun jo tapt veddemålet, ikke sant? Jo, Storpeder og Rasmus mente nok at de hadde grunn til å glede seg. Hva var det de drev med på stabbursloftet om dagene, tror du? De laget spøkelsesmasker. De klippet de gamle laken og snurpet og sydde og prøvde å fniste. Nå skulle det bli spøkelser i Simenstua. Den gangen trodde de ikke skulle bli andre spøkelser i Simenstua enn den de laget selv, men de skulle nok få se på noe annet. Sydamen snakket ikke om de rømte forbryterne lenger, etter at de hadde stjålet mat fra stabburet på Sørgården og rasket med seg et laken og et svart sengeteppe fra klesnoret, var det ingen som hadde sett noe til dem. De var som sunket i jorden. Men snart fikk folk andre ting å snakke om, for nå hadde spøkelset i Simenstua begynt å røre på seg. Munnen til Sydame gikk så fort at hun nesten ikke fikk den med seg da hun fortalte at spøkelset hadde vist seg for snekkeren på Stortorp. Det hadde flagrende hvite klær og ansikt som kritt,
håret var så svart som, ja, hun kunne ikke finne ord for hvor svart det håret var. Ingen tvilte på at snekkeren på Stortorp snakket sant. Jeg skulle ikke tro på snekkeren på Stortorp som satt i kommunestyret og allting, så kunne jeg snart ikke tro på noen her i verden. Det mente i alle fall sydamen. En dag kom sydamen oppspilt og forferdet og fortalte at nå hadde hun sett det selv. Hun skalv over hele kroppen da hun sa det til Sofie. Camilla så henne gjennom sprekkene i gjerdet. Hun løftet hendene for å demonstrere hvor stort og forferdelig det spøkelse var. Svart fra hodet til fot, hakket sydamen frem, med røde øynhuler. Men var det ikke et hvitt spøkelse snekkeren hadde sett? Spurte Sofie. Hvitt, fnyste sydamen. Han trenger nok nye briller nå, snekkeren. Jeg så jo selv at spøkelse var svart. Det var så svart som, og jeg finner ikke ord, det var så svart som katta på sagbekken. Jeg tror nå helst at det bare folk som har kledd seg ut, sa Sofie. Ja, men når de gikk tvers gjennom veggen da, menneske, ropte sydama. Jeg så med mine egne øyne at spøkelse gikk tvers gjennom veggen og forsvant. Camilla klatret over gjerdet. Hun ville vite mer om spøkelse, men akkurat da sa Sofie. Hysj, der kommer Camilla. Sydamen stoppet midt i en setning, og så sa hun svært høyt. Du, det var den der kjolen jeg skulle sy til deg. Vil du ha ensfarget eller mønstret stoff? Hvilken kjole? Sofie skjønte ingenting før sydama dultet gjennom albuen. Å, den kjolen, ja, sa hun fort. Tenk, jeg har ikke riktig bestemt meg ennå. Etterpå snakket de så iherdig om rutete, prikkete og blomstrete kjoletøyer, at Camilla skjønte hun ikke ville få vite mer om spøkelse i Simenstua den dagen. Men om kvelden, like før de skulle legge seg, sa hun liksom tilfeldig. Tror du på spøkelser, Sofie? Sofie skvatt. Hva sa du, Camilla? Om jeg tror på spøkelser? Nei, naturligvis ikke. Hvorfor spør du om det? For noen sier at det har begynt å spøke så veldig i Simenstua. Langt ifra, sa Sofie, og trakk gardinene tettere sammen. Det er bare rotter og mus. Ja, men sydamen sa jo... Camilla tidde. Nå? Hva sa sydamen? At noen hadde sett lys i vinduene i Simenstua om natten. Rotter og mus kan vel ikke tenne lys? Sofie tok en sving bort til utgangsdøren og skjøv slåen for. Den smatt på plass med et smell. Tøys, sa hun. Det er bare gjenskinn fra månen. Men Camilla visste at det ikke var gjenskinn fra månen. Hun hadde sett lyset selv, et svagt lite blaff, og den kvelden var det ikke måneskinn. Gid det aldri ville bli fredag, men det ble fredag likevel. Det ble fredag for Camilla Pytten i solstua. Det ble fredag for Storpeder og Rasmus også, og det hadde de ingenting imot. Nå ønsket de bare at det måtte bli kveld, og kveld ble det da også omsider. Ja, det ble kveld for den stakkars Camilla som skulle sitte i Simenstua, og det ble kveld for Storpeder fra Ronglia og Rasmus fra Sagbakken og alle de andre. Solen gikk ned, og månen kom fram i stedet. Klokken ble 8 og 9 og 10, og den ble 10:30. 10:50, 10:55, da hendte det noe. En liten skikkelse kom ut av solstua og sto et øyeblikk stille på dørhellen. Så gikk den langsomt gjennom gresset, klatret over steingjerdet og kom inn på Simenstunet. Det var Camilla Pytten. 11 øyepar fulgte henne fra buskene rundt omkring, og alle hadde utsikt mot Simenstua som lå der svart og ødslig og tom og fløt i sin egen skygge. Jo, de fleste i klassen hadde møtt opp. Men Simenstua var ikke tom. Det satt et øye i kvisthullet like ved den mørkne døren. Rett innenfor veggen sto et spøkelse så svart som katta på sagbakken, og hvis spøkelser kan ligne mennesker, så lignet i alle fall dette spøkelse Sebastian Kåk på en prikk. Akkurat slik ville han ha sett ut hvis han hadde smurt ansiktet inn med sot og lagt rødfarge omkring øynene. Hvis han appåtil hadde svøpt omkring seg det svarte sengeteppet som forsvant fra klesmålen på Sørgården, kunne nesten tro at han var spøkelse i Simenstua. Og det var han sannelig også. Men Sebastian var ikke det eneste spøkelse i Simenstua. Sydamen hadde tatt grundig feil. Det var ingenting i veien med brillene til snekkeren. Han hadde ganske riktig sett et hvitt spøkelse, og det hvite spøkelset var Joakim Jensen. Ingen vet hva som kunne ha hendt hvis han hadde holdt vakt ved kikkhullet den kvelden. Jo,
Han vil vel kanskje ha skjøvet panelet til side, gått ut gjennom hullet I veggen og vist seg for Camilla I all sin gru. Det gjorde ikke Sebastian. Han bare fulgte henne med et urolig blikk. Hva hadde hun ute å gjøre så sent? Hvorfor kom hun hit? Visste hun at han var her? Var det noe hun ville ham? Nå var hun så nær at han kunne se henne helt tydelig. Ansiktet lyste hvitt I måneskinnet, og øynene var store og redde. Hva var det hun gikk og bar på? En bok? Ja, en riktig svær bok. Det lignet... Nei, det var billedbibelen. Hva skulle han gjøre? Han kunne da ikke la henne spasere rakt inn til Joachim Jensen. Der tok hun I døren. Den gikk ikke opp. Nei, selvfølgelig gikk den ikke opp når kroken satt I på innsiden. Camilla trodde bare at døren var treg. Hun la fra seg billedbibelen og tok I med begge hendene, men døren sto spikerfast. Da hørte hun en kjent stemme. «Camilla», sa stemmen. «Camilla, ikke vær redd. Det bare meg, Sebastian.» «Nei, Camilla var ikke redd Sebastian Kåk. Ikke når han var sotsvart I ansiktet og rødmalt rundt øynene en gang. Hun likte ham. Enda hun visste at han var en tyv, likte hun ham forferdelig godt. «Jeg kan ikke slippe deg inn», sa Sebastian. «Det best du går hjem og legger deg.» «Ja, men jeg må inn!» sa Camilla fortvilt. «Jeg har jo veddet jo! Jeg har veddet 3 kroner på at du etter sitt I Simenstua helt til 12:00.» Sebastian plystret betenkt bak veggplankene. Det var verre. «Vent litt da!» Camilla visste ikke hvorfor hun måtte vente, men det vet jeg. Hun måtte vente for at Joachim Jensen skulle få tid til å stikke seg vekk. Camilla så ham ikke det helt tatt, for han gikk ut gjennom et hull I den motsatte enden av huset. Men det var noen andre som så ham. Storpeder fra Rongli og Rasmus fra Sagbakken. De hadde funnet ut at de like godt kunne skremme Camilla med det samme, og nå kom de gående bortover veien som 2 små nok så nifse spøkelser. Da, akkurat da de svingte nedover mot Simenstua, så de noe forferdelig. Et spøkelse! Et stort hvitt spøkelse som kom rett gjennom veggen fra Simenstua. Det gled langsomt bortover mot dem med grinende ansikt og flagrende klær. Småspøkelsene bråstoppet, og plutselig var de ikke på vei til Simenstua lenger. De var på vei bort fra Simenstua, så fort bena kunne bære dem. De pustet og peste og stønnet og svettet bak spøkelsesmaskene. De snublet I lakenene, datt, reiste seg og sprang videre. De skrubbet opp både hendene og knærne og kom ramlende inn I solstua med maskene på skjeve og lakenene flaksende av filler. Spøkelse! Og mer kunne ingen få ut av dem på lenge. Siden fortalte de hva som hadde hendt, og de fortalte det så levende at uhyggen krøp nedover ryggen på klassekameratene. Spøkelset var minst 3 meter høyt, og hadde armer som en blekksprut, sa Storpeder. I solstua var det så stille at den aldri skulle tro det var 11 barn der inne. Alle tenkte på Camilla. Klokken ble 10 over 12, 12:15. Da stimte de til, for ut fra Simenstua kom et fælt svart spøkelse med en livløs skikkelse I armene. Camilla! De så at det var Camilla. Månen lyste rett på de bare føttene hennes. De så nesten hvite ut og dinglet viljeløst I luften. Barna torde nesten ikke puste. Aldri skulle de glemme synet av spøkelse som bar den døde Camilla over tunet.

Tisdag efter trefoldighetssöndag. Nikodemus svarte och sa till han: "Hvordan kan dette ske?" Jesus svarte och sa till han: "Du är Israels lärare och vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbud. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen." Johannes 3, vers 9-13. «Du er Israels lærer og vet ikke dette», sier Herren til Nikodemus. Det er som om han ville si: «De tingene som jeg nå har talt til deg, om hvordan vi må bli født på ny, skulle dere ha lært menneskene. Men dere har lært det motsatte. Derfor har dere også bekymret dere over hvor vinden kommer fra, og andre unyttige ting. Men det som var det nødvendigste for folket, har dere latt fare. Du burde tro meg, for du sier selv at jeg er en lærer kommet fra Gud. Det at jeg har sagt at mennesket må bli født på ny, og at alle våre gjerninger er ingenting, det er slikt man ikke kan peke på eller se med øynene. Man kan bare tale om det med ord, og tror du det, så forstår du det. Alt jeg hittil har snakket om er jordiske ting. Jeg har snakket om at vi alle må bli til intet, om at mennesket er støv og må bli til støv igjen, og om hvordan vinden blåser. Men du forstår det fremdeles ikke. Hva ville du da gjøre dersom jeg talte mye om Gud til deg? Jeg har talt til deg om ubetydelige ting, men du forstår det ikke. Hvordan kunne du da forstå hvis jeg sa til deg at etter døden skal våre udødelige legemer skinne så lyst og klart som solen? Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen er kommet til jorden, på tross av at han fortsatte å være i himmelen, og er på nytt dratt opp til himmelen. Det vil si, han er blitt en herre over himmel og jord, og over alt som er i dem. Men dere skal vite at jeg er den samme som kom hit ned, ja, som steg så dypt ned som til helvede, og likevel er jeg forblitt i himmelen. Slik skyver Kristus Nikodemus tilbake for andre gang. Det er som om han vil si: «Dere drister dere til å fare opp til himmelen for å unnfly helvede. Bare prøv på det, det vil ikke lykkes. Kjød og blod kan ikke komme til himmelen. Bare han som er kommet ned fra himmelen kan stige opp til himmelen. Og overalt er derfor styret i hans hånd. Det som lever, kan han døde, og det som er dødt, kan han gjøre levende. På denne måten blir det fastslått at det som er født av kjødet ikke hører til himmelen. Det at han er kommet hit ned og er faret opp til himmelen igjen, er skjedd for vår del, for at vi, som er kjødelige, skulle kunne komme til himmelen. Likevel kan dette skje bare ved at vårt dødelige legeme først blir tilintetgjort. I en sum altså. Med våre gjerninger kan vi slett ikke utrette noen ting. Gud vil ikke gjøre noen salige på grunn av dem. Bare Kristus er den broen og stigen som fører til himmelen. Landstad nummer 447, vers 4.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen det her handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien hentet fra den andre salmeboken I Bibelens salmebok, nemlig salme 42-72. Vi skal I dag finne fram til salme 52. En læresalme kaller David denne salmen. Det altså han som har skrevet salme 52. Vi skal ikke lese hele salmen, bare to av versene.

Her i Bibelen et utrolig spennende tema. Ikke bare møter vi en masse forskjellige treslag i Bibelen. Hvert enkelt tre har også noe spesielt å lære oss. Om oss selv, om Gud, om livet, eller om Jesus, om folkeslag, eller om Israel. I Bibelen hører vi om terebinten og om palmene. Vi møter vintre og fikentre, vi ser akasietre, oliventre og mandeltre, vi får høre om det grønne treet og om visne trær, om tre som bærer frukt og om trær som ikke gjør det. Vi møter trær som plantet, og vi hører om trær som blir hogd ned. En masse forskjellige ting om trær i Bibelen. Og slik kunne vi ha fortsatt, trær i Bibelen et stort og spennende tema. Når Bibelen snakker så mye om trær, det helt spesielle grunner til det. De forskjellige trærne i Bibelen har nemlig noe å lære oss, både om det å være menneske, og om hva det betyr å være en kristen, altså å leve med Gud i hverdagen. Trær på en måte predikanter som Gud bruker. Det ikke vanskelig å finne bibelord som kobler trær og mennesker sammen. Og da tenker jeg ikke bare på det legendariske utsagnet som kommer fra den blinde mannen, han som Jesus helbredet. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og så spør Jesus: «Ser du noe?» Husker du hva mannen svarte? «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Nå var Jesus ikke helt fornøyd med det svaret. Derfor la han hendene på øynene hans en gang til, og da så mannen klart. Han var blitt fullstendig helbredet. Men hør på ordene hans en gang til. «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Og egentlig det jo akkurat slik det Det noe som ligner trær som går omkring. Det likheter mellom trær og mennesker. Som trær, så mennesker. Hør for eksempel hvordan salme 1 i Bibelen begynner. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spottere sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Du hører det, ikke sant? Som trær, så mennesker. I salme 52, som vi altså leste litt fra i begynnelsen av dette programmet, møter vi et bestemt tre. Vi møter oliventre. Og legg merke til hva David sier. Han sammenligner mennesker med trær. Som trær, så mennesker. Hør en gang til hva han sier, og nå snakker David altså om seg selv. «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet.» «Jeg som et oliventre», sier David. Det må bety at det likhetstrekk mellom oliventrær og mennesker. Og det nettopp dette vi skal si litt mer om nå i fortsettelsen av programmet i dag. I en del bibeloversettelser finner vi

forresten ikke ordet oliventre i det hele tatt. Her står det om oljetre og om oljetrær. Men dette er nøyaktig samme sak. Oljetre og oliventre er akkurat det samme. Og når vi her i Norge snakker om Oljeberget, altså det fjellet som ligger øst for tempelplassen i Jerusalem, så snakker vi egentlig om Oliventrefjellet, eller Oliventreberget, Mount Olives, som det kalles på engelsk. Og så dette er samme sak, Oljeberget eller Oliventreberget. Men hva kan vi så lære av dette oliventreet, om det å være menneske og om det å være kristen? Jo, her handler det om flere ting. For det første, når oliventrær blir plantet, da planter de alltid to og to trær sammen. Jeg har mange ganger hatt gleden av å få reise til Hellas, aller mest til de greske øyene Patmos og Samos, men av og til også til fastlands-Hellas. Og det var der nede jeg lærte dette. Et oliventre står egentlig aldri alene, for det som ser ut til å være ett tre, er egentlig to trær som er plantet sammen og av og til flettet sammen. Når de nylig er plantet, disse oliventrærne, ser vi det lett, men når treet begynner å bli større og kanskje gammelt, da er dette ikke like lett å se. Men ett tre er egentlig i utgangspunktet to trær. Hvorfor gjør de det på denne måten, både i Hellas og andre steder? Jo, svaret på det er ganske enkelt. Sammen er vi sterke. To trær knyttet sammen er mange ganger sterkere enn ett enkelt tre alene. Mange ting skal møte et oliventre, ikke bare sol og varme og gode dager, men også vind, kuling, kanskje til og med storm. Av og til kommer sterke krefter til å rive og slite i dette treet. Men det er oliventreet nå forberedt på. Når sterke krefter går løs på oliventreet, er det som to trær klamrer seg til hverandre, og slik blir treet stående. Det hadde kanskje ikke skjedd om ett lite svakt tre hadde stått der alene. Du forstår hva dette har å lære oss, ikke sant? Sammen er vi sterke. Sammen er vi sterkere. David snakker om sitt forhold til Gud. «Jeg er som et oliventre i Guds hus», sier han. Davids styrke er i Gud. Styrken i Davids liv er ikke å finne i David selv, men i dette at han klamrer seg til Herren. Ikke minst når stormen raser i livet. Og det gjør den virkelig her i Salme 52, uten at vi i dag skal gå nærmere inn på det, men du kan bare lese selv. Men dette er også ditt privilegium, du som hører Jesus til i dag. Din styrke og din trygghet ligger akkurat her. Du skal få klamre deg fast til Jesus, din frelser, og være trygg på at hans sterke armer også favner deg. Og dette er din mulighet, du som kanskje enda ikke hører Jesus til. Når livet blir for tøft, ta din tilflukt til Jesus. Hold deg til han, ja, klamre deg fast til Jesus når du trenger det. Det du ikke makter alene, det makter du i han som gjør deg sterk. Ellers er jo dette bildet av oliventreet, eller to trær som er blitt til ett tre, det perfekte bildet på et ekteskap. En del ganger i livet har jeg fått gleden av å vie to unge mennesker som er blitt glad i hverandre, og som hadde bestemt seg for å leve livet sammen. Da har jeg noen ganger brukt nettopp Salme 52 som bryllupstekst, og prøvd å tegne bildet av
de to oliventrærne som nå blir til ett. Her sier bildet egentlig det meste. Og kan du tenke deg noe finere bilde på hva et ekteskap egentlig skulle være enn akkurat dette? Så det andre. Det viktigste for et oliventre, det er røttene. Roten på et tre er den usynlige delen av treet. Stammen og greinene, bladene og frukten, det er den synlige delen. Og både i forhold til oliventrær og til mennesker og livet, er det usynlige alltid viktigere enn det synlige. Hvis det synlige skal bli slik det var tenkt, ja, så må også det usynlige være i orden. Det vi ser over jordens overflate, det vi kan høste her, fruktene, resultatene, det er resultatet av det som finnes under jordskorpa. Røttene er viktige, et sterkt og godt rotfeste. Da vil oliventreet tåle tørketider. Da vil det tåle vind og storm. Hvis rotfestet derimot er for dårlig, da står treet i fare for å lide, og kanskje til og med dø. Om den kristne kirken i Afrika er det av og til sagt, den er millioner av kvadratkilometer brei, men bare én tomme dyp. Dette er en beskrivelse av overfladiskhet. Om dette er riktig når det gjelder Afrika, det har jeg ingen forutsetninger for å kunne vurdere. Jeg vet simpelthen ikke. Men én ting vet jeg, og det er at overfladiskhet i alle fall er et typisk norsk fenomen. For også vi kvier oss for å gå i dybden på ting. Det blir så veldig fort for tungt, for dypt, det blir for tidkrevende og for vanskelig, og jeg vet ikke hva. Slike holdninger møter vi stadig vekk. Men hva er alternativet? Jo, alternativet er en overfladiskhet som gjør oss sårbare for påkjenninger, og som setter oss i fare for å visne, kanskje også å dø. På denne måten blir det frustrasjon i stedet for frukt. Paulus bruker i Efeserbrevet, med tanke på det vi nå snakker om, noen flotte uttrykk i kapittel 3. Hør hva han skriver i vers 17, 18 og 19. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Dette ber Paulus om for de kristne i Efesus. Og vet du hva? Slikt blir det frukt av. Rotfestet, grunnfestet i kjærlighet. Altså ikke overfladiskhet, men skikkelig rotfeste. For det tredje, oliventrær blir alltid plantet i en hage innenfor mer eller mindre tydelige gjerder. Hage og hagefru Blom, tenker jeg. Noen ganger ser vi jo helt tydelige gjerder av stein eller andre ting rundt oliventrær som er plantet på et bestemt område. Men andre ganger kan det se ut som oliventrærne vokser helt fritt, nesten som ute på en øde mark. Men det er bare tilsynelatende, for oliventrær er alltid å finne i en eller annen form for hage eller innhegning eller avgrenset område. Og disse gjerdene markerer forskjellen på innenfor og utenfor. Også dette har mye å lære oss. Det er ikke godt for mennesket å være alene, står det på et av Bibelens første blad, 1. Mosebok 2,18. Derfor sa Gud, står det videre, «Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.» Så ble det både mann og kvinne, både Adam og Eva.
Og nøyaktig slik det fortsatt, både menneskelig sett og kristen sett. Det ikke godt for et menneske å være alene. Derfor familien den grunncellen som et hvert sunt samfunn bygget opp av. Familien selve limet i et godt samfunn. Og derfor skal det kristne fellesskapet være det område, den rammen som enhver kristen beveger seg innenfor, så lenge han befinner seg i denne verden. Vi kristne hører sammen, derfor skal vi også være sammen. Og innenfor dette gjerdet, inne i hagen, det kristne fellesskapet, her går hagevokteren Jesus omkring, og ser til hvert enkelt oliventre, hver enkelt av oss. Han steller med treet, vanner det, beskjærer det, løfter noen greiner som henger for lavt, sørger for at alle greinene får nok lys, og ser etter frukt. Hagevokteren. Jeg synes dette et aldeles nydelig navn på Jesus, i samme klasse som et annet uttrykk Peter bruker i sitt første brev, sjelenes hyrde og tilsynsmann. Jesus hagevokteren. Kan du ikke prøve å takke han for det i dag? At han har omsorg for og fører tilsyn med også en som deg. Og så det fjerde og siste. Hensikten med et oliventre at det skal bære frukt, oliven og olivenolje. Frukt, tenker jeg, for en velsignelse. Tenk at det også av mitt og av ditt liv kan bli frukter for Gud. Ja, sier oliventreet til oss i dag, det kan bli det. Når de høster oliven, høster de både grønne og mørke fiolette oliven. Dette har bare med graden av modning å gjøre, for det oljen de egentlig ute etter. Jomfruoljen, den første og fineste oljen, og så den andre oljen. All olivenolje, lærer vi, utvinnes ved press. Du kjenner kanskje uttrykket oljepresse eller olivenpresse. Det bibelske navnet Getsemane betyr nettopp det, oljepresse. Dette var altså en hage der det ikke bare var oliventrær, men sikkert også en olivenpresse. Nå skal ikke jeg gå i gang med å forklare hvordan en slik oljepresse så ut, eller hvordan pressingen av oliven foregikk. Men jeg vil bare nevne en eneste ting. Den første oljen som kommer, når presset bare ganske lite og forsiktig, det alltid den mest dyrebare oljen. Dette var den rene, fine jomfruoljen. Og så, ettersom presset økte, ble oljen ikke så klar, den ble spedd opp med litt kjøtt fra olivenfruktene, og så den var brukbar til mye, men ikke så verdifull. Hva kan dette lære oss? Jo, ikke vær så redd for press i livet. Når du går inn i noe nytt, starter en ny fase i livet eller tar på deg en ny oppgave som du har sagt ja til eller møter et eller annet nytt, da kommer du ofte under press. Men da begynner oljen å renne, jomfruoljen, og det det mest verdifulle. Og så etter hvert som tiden går, kommer så den andre oljen. Nettopp slik vil du nå livets store mål som kristen, bli en velsignelse, bære frukt for Gud. Og så en enkel, men kanskje enda sterkere tanke, helt til slutt. Den siste natten Jesus levde, da var han i Getsemane, inne i Guds egen oljepresse. Og for et press han ble utsatt for. Ble det noen frukt av det? Ja, vet du hva Bibelen sier? Da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lydige mot ham. Hebreerne 5:9. Evig frelse. For en frukt. For et resultat.
Aldri har verden sett et oliventre som dette, og aldri har oljen vært renere og finere enn den som ble presset fram denne natten, og som bærer merke Getsemane, Gabbata og Golgata. Jesus er det største og mest unike oliventreet denne verden har sett.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fylt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til

Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget varde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi er for tida inne på tema som har med sorg og sorgopplevelse å gjøre. Og i siste program så snakket jeg litt om sorgreaksjoner, og nevnte de to gruppen reaksjoner som går på følelsesmessige reaksjoner og kroppslige reaksjoner i forbindelse med sorg og sorgopplevelse. I dag så skal jeg fortsette litt med to andre grupper. Og den første gruppen som vi tenkte å si litt om, det er det som går på tanken, tankemessige reaksjoner i forbindelse med sorg. Når en får dødsbudskap som er uventet, så oppleves det helt uvirkelig. Det tek tid før den grusomme sannheten når inn, går opp for oss. Erna Myklebust mistet mannen sin brått. Og hun skildrer den første tida som hun var inne i en bok, og forteller at hun opplevde det som å være i en glasskule, og jeg siterer: «Registrerer det meste her innefra, men alle de umulige ordene der ute når ikke hit, slår mot glasset, blir slått tilbake som bølger mot stranden. De sier du er død, de som ikke vet bedre.» Sitat slutt. En treffende beskrivelse av hva det vil være å oppleve en sånn sjokktilstand etter å ha fått et brått dødsbudskap. Videre så kan en oppleve å få vansker med konsentrasjon, og oppleve også at han ikke husker så godt lenger. Årsaken er kort overbelastning av det psykiske apparat. Etter brå og dramatiske dødsfall så kan sterke minner trenge seg på. Det dukker opp som film på lerretet. I slike situasjoner er det viktig å sette ord på det som skjedde, konkret og stadig opp igjen. På den måten kan en komme videre i sorgarbeidet. Det hender også at den døde kan oppleves så nær. For eksempel om natta kan en synes å høre pusten til han eller hun som likevel ikke er der. Den døde tek opp så stor del av oppmerksomheten at selv sanseapparatet kan bli påvirket. Sorg virker også på opplevelse av tid. For noen virker det som om tida står stille. Andre føler det som om de ikke skjønner hvor timene og dagene og veken blir av.

Ei fjerde gruppe av reaksjoner har med atferd å gjøre, hvordan vi oppfører oss. En del sørgende kan stå i fare for å isolere seg. Interesse for aktiviteter og kontakt med andre mennesker borte, alt dreier seg om den døde. Er det ektefellen som er død, kan det være vanskelig å gå ut i lag med venner som da ofte er ektepar. Møte med andre ektepar forsterker ofte saknet til ektefellen som er borte. Og tilsvarende kan det oppleves for deg som har mistet barn. Det kjennes ekstra smertelig å møte familier med barn i tilsvarende alder som barnet deg aldri mer vil møte att her i livet. Selve smerte og i sorga oppstår i spenning mellom lengselen etter å bli sammeinet med den døde og sanninga om at hun og han virkelig er død. Og da sier Dan Bolt, som vi har sitert i forrige program, følgende. Ønsket om at livet skulle fortsette å være som det var før kolliderer med erkjennelsen av virkeligheten slik den faktisk er. Dette skjer gradvis som en prosess som utspiller seg i følelseslivet. Den intensiveres når den sørgende møter minnene om det som var, men som ikke lenger er, når hun eller han våger å konfronteres med den tomme hytta og de felles vennene. Den forløper også i naturlig retning når minnedager og høytider blir gjennomlevd med våken bevissthet og den smerte som følger med den. Sorg er en tilvenningsprosess til en brutal virkelighet. En prosess som kan kreve aktiv innsats og tid.

Og så skal vi si litt mer om hva sorg og sorgarbeidet innebærer. Og da er det en som arbeider mye med sorg som har sagt at sorga, den møter oss med oppgave, og han har delt det inn i fire oppgaver. En sørgende er ikke passiv tilskuer til sorgprosessen. Og den amerikanske psykologen William Worden snakket om sorgarbeidet sine fire oppgaver. Det er altså snakk om en aktiv innsats fra den sørgende sin side. Og målet for den innsatsen, sier Lars Johan Danbolt, sorgens hensikt er å løsrive den levende fra den døde, den tapende fra den tapte. Første oppgave er å akseptere at tapet er virkelig og definitivt. I alt nevnt at etterlaten i samband med et brått dødsfall nekter å tro det de hører. På tilsvarende måte kan en alvorlig syk se urealistisk optimistisk på situasjonen, eller hevde at legen som skildrer alvor i situasjonen, tek feil. På den måten så verner sinnet seg mot døden sin brutale virkelighet og røyndom. Sorgarbeidet er ei vandring i møte med den virkeligheten. Diagnosen er et faktum, og døden har skjedd. Det er den første oppgave, å akseptere at tapet er virkelig og definitivt. Den andre oppgave er å oppleve alle følelsene og smerte som sorga fører med seg. Det går ikke an å slippe unna sorga. Sorga som ikke blir erkjent vil komme til uttrykk på andre måter, i fysiske eller i psykiske symptom. Derfor er det viktig å ta inn over seg den smerte som et tap fører med seg. Erkjenner vi smerten og aksepterer følelsene våre, slipper vi å bære dem med oss resten av livet. De vil vare der, men de vil ikke vare så intens og plagsomme. Så den andre oppgaven er å oppleve alle følelsene og smerter som sorga fører med seg. Den tredje oppgaven er å tilpasse seg den endrede tilværelsen. Lære seg nye praktiske og sosiale ferdigheter, om vi kan si det. For mange blir det som å starte et nytt liv. I alle fall hvis det snakker om en ektefelle, noen som en lever nær opp til daglig. Vi skal ha et forhold til tapet, sorga og sakne, og samtidig makte å leve videre uten den som da er borte, med de konsekvenser det får. Vi må finne oss selv i en ny rolle, og øve oss til å makte de nye utfordringer, både praktisk og sosialt. Og så det fjerde og siste oppgave. Det er å engasjere følelsene sine på nytt i andre menneskelige forhold og aktiviteter. Tida leker alle sår, sier ordtaket. I den sammenheng kan vi heller si at om såret gror, så blir arret alltid varende der. Og det er sagt følgende i et temahefte, Sorg og omsorg. Denne oppgaven går ikke ut på å glemme en kjær person. Snarere innebærer den at en i sitt indre oppretter et eget rom for den som er død, hvor alle minnene og følelsene knyttet til denne relasjonen kan rommes. Når vi kan tenke på den døde uten å kjenne intens smerte, og vi igjen greier å glede oss over livet, se sola skine, ja, da er det stort og et viktig arbeid gjort. Men husk, sorg tek tid, ofte lengre tid enn folk flest tror.

Vi skal runde av med å høre Ibra-køren under ledelse av Lennart Jernstrand synge Stilla og roliga hjärta.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av det.

En man kom til legen sin og ba om å bli undersøkt. Legen kontrollerte og tok prøver og sa, «Du i en elendig forfatning. Hvis du ikke forandrer livsstilen din, kommer du til å dø om ikke lenge.» Mannen svarte, «Ja vel, doktor, hva bør jeg gjøre?» Legen sa, «Det beste du kan gjøre å slutte å drikke, slutte å rangle, slutte å være ute hele natta.» «Ja vel, doktor, hva det nest beste jeg kan gjøre?» Ja, slik vi ganske halvhjertet som mennesker i denne verden. En vending i livet som krever noe av oss, vil mange bare avvise. Men en kristen tenker mer radikalt, og kan få ny kraft fra Jesus til å gå drastisk til verks overfor synden. I kapittel 2 av Kolosserbrevet Paulus opptatt av døds- og livsfellesskapet med Kristus. Da vi ble døpt, så fulgte vi Jesus ned i graven. Men Jesus har stått opp fra de døde, og vi skal følge ham i et nytt liv. Det får følger for livet vårt som kristne. Dette emnet tar Paulus opp i kapittel 3 i Kolosserbrevet, som vi skal se på nå, og som innledes slik. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Med dette vil apostelen si, når dere har fått kraften fra Jesu oppstandelse inn i livet deres, så la den få utløp i hverdagslivet. Vær jordnære kristne, men likevel vent mot det evige. Og la gavene fra Kristi nåde gjennom ordet og dåpen få følger for livet i verden. Utarbeide det som Gud har innarbeidet. I oldtiden trodde de at livet ble kontrollert av en mengde krefter, men spesielt av overnaturlige, merkelige effekter fra himmelrommet. Det var ikke bare da de tenkte slik. Det noe av det samme når folk studerer astrologispaltene i avisene, og vi tror det stort sett handler om nysgjerrighet og uskyldig underholdning. Men jeg leste nylig om en mann som hadde spart masse penger til pensjonsalderen. Han satte kapitalen i risikable prosjekter og tapte millioner. Hvorfor? Han hadde rådført seg med en astrolog. Han gikk ut fra at oppgang og nedgang i aksjemarkedet på en eller annen måte hadde tilknytning til solens, månens og stjernenes bevegelser. Fordi vi så lett lar oss fange av slike religiøse teorier, må Paulus gang på gang i Kolosserbrevet og andre steder minne leserne om det helt sentrale. Å tro på Kristus å tro på ham, som alene hersker over universet. Da det både bortkastet og en avvei å tro på sola, månen og stjernene. De bare skapt. De uskyldige. Derfor har du ikke noe å være bekymret for eller fortvile over. En kristen avviser denne verdens barnelærdom, grunnkreftene i universet. Vi leser videre fra vers 3 i kapittel 3. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Legg merke til hvordan Paulus ber oss være opptatt av åndelige sannheter som dette. At vi døde for verdens fristelser og falske pålegg, betyr at vi lar være å reagere på dem. Du kan be en død hest springe, men den nytter ikke. Den død. Vi bare døde overfor tilnærmelser fra synden. Vi har et nytt liv som skjult, og det det personlige fellesskapet med vår Herre Jesus. En gang skal dette livet blomstre fram for fullt. Det skal vise seg den dagen Jesus selv trer inn igjen i denne verden. Da vil de som hører Guds rike til følge ham. Får slike bibelske tanker plass hos oss, så vi søker dem og oppholder oss ved dem, og da får vi et nytt liv og et nytt selv. Ta vare på dette nye selvbildet
sier ordet. Det

Søk det som der oppe, står det. Det noe spesielt ved det å se verden ovenfra. Du får et perspektiv. Når du ser ut av vinduet i et fly, ser du hvordan ting glir over i hverandre, hvordan fjell og daler passer sammen, hvordan åkrene danner en mosaikk, og at byer og landsbyer har høyst forskjellig form. Vi trenger å bli med Jesus til himmelen, så vi ser jorden ovenfra. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt skapt ved ham og til ham, står det i kapittel 1, vers 16. Og som om ikke det var nok, sier han i verset etter, han før alle ting, og alt består ved ham. Paulus vil si, det ikke disiplin under strenge bud og regler som skal forme deg. Det gjelder ikke bare å få en ny livsstil, men å bli et nytt menneske. Da du den personen som har tatt imot det nye livet gjennom nådemidlene, ordet, dåpen og nattverden. De læremessige avsnittene i skriften fører oss over i formaninger og oppmuntringer. Dere døde med Kristus, oppreist til å leve det nye livet. Derfor, vers 5, så død da deres jordiske lemmer. Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. Dette avsnittet har to lister over slikt som vi må overlate til å dø. Den første, som jeg nettopp leste, går på de seksuelle lystene. Samlivet mellom mann og kvinne en av Guds dyrebare gaver. Seksualiteten stimulerer kjærligheten, og den en frukt av sann og trofast kjærlighet. Dessverre har vi i stor grad tatt Guds gode gave og ødelagt den. Vi har skilt sex fra kjærlighet, og dermed gjort den billig. Vi har gjort sex til noe kan bruke når kjeder seg. Vi har fratatt unge piker deres uskyld. Sex uten forpliktelse og dyp kjærlighet fører til sår og sinne, ikke den glede og tilfredshet den skulle gi. Selvdisciplin og grensesetting en forutsetning for at sexlivet skal bli den velsignelse den var ment å være. Det for øvrig interessant at dette avsnittet ikke bare handler om misbruk av sex. Apostelen nevner også pengegriskhet, som like mye avgudsdyrkelse som dyrking av kropp og sex. Den andre listen av ting vi skal overgi til å dø gjelder vårt sinnelag, fra vers 8. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger. Sinne eller vrede kan være en nødvendig del av livet. Vi skal være sinte på urettferdighet, utnyttelse og mishandling av andre. Men sinne kan også bli en ødeleggende makt. Det kommer ofte som en følge av at vi har opplevd dårlig behandling, og da kan sinne være vanskelig å kontrollere. Vi sier og gjør ting før det går opp for oss hva som har hendt. Sinne kan ødelegge ekteskap og vennskap. Foreldres sinne kan skape følelsesmessige arr for hele livet hos barna deres. Motsatt det tilfelle at vår mangel på kontroll av sinne ofte kan ha røtter fra mange år tilbake, da vi opplevde noe traumatisk. Av og til trenger vi spesiell innsikt for å forstå temperamentet vårt. Å få hjelp hos en rådgiver kan være den største gaven enkelte mennesker kan gi til familien sin. Når vi har renset ond bagasje og dypt følt sinne vekk fra livet, kan vi oppleve å ta imot en ny overflod av glede, kjærlighet og håp. Etter at ordet har oppfordret oss til å kle av

oss onde synder og forhold, minner det om at dere troende, vers 10, har ikledd dere den nye menneske, det som blir formet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke jøde eller greker, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell og fri. Kristus er alt og i alle. Kunnskapen om Gud, kjennskapet til Jesus, er som en drakt å ta på seg. Kristus knytter seg ikke bare til noen få folkeslag, raser eller grupper, han stråler inn i alles liv. Tenk ikke for smått om dere selv, dere som hører til Guds folk. Vers 12. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette ikleder kjærligheten, som er fullkommenhetens samboen. Da Henry David Thoreau skrev sin klassiske bok Walden i 1854, fortalte han om en merkelig skikk blant Muklas-indianene. En gang i året hadde stammen en storrengjøring i landsbyen, som de kalte busk. Først laget de nye klær til seg selv, dessuten nye møbler, gryter og panner, og alt annet som var nødvendig for å leve. Så la de alt dette nye i et nytt bygg like utenfor landsbyen. Da alt var klart, begynte de med den årlige vårrengjøringen. Hvert hjørne i hvert eneste hus ble skrubbet. Hvert eneste lite møbel ble kastet ut. Hver eneste leketøy havnet på søppelhaugen. Skitne stier ble kostet og ugras ble luket. Til og med mat som var til overs fra vinteren ble kastet ut. Når alt var rensket opp, laget de en stor haug midt i landsbyen, så satte høvdingen fyr på det hele, og mens de så på det som brant, tok de av seg de gamle klærne og kastet dem også inn i flammene. De passet bålet og så til at alt av søppel ble ødelagt, og at det ikke var noe som glødet lenger. Etter at de hadde ventet i 3 dager for å forsikre seg om at alt var borte, vasket de seg og badet og kledde seg i de nye klærne, og så samlet de seg igjen i sentrum av landsbyen. Høvdingen gjorde opp en ny ild, og fra de friske flammene tok hver familie en ny ild hjem. Det gamle var borte, livet hadde begynt igjen. Det er noe slikt Paulus taler om her. Hvis du tror at Kristus regjerer i himmelen, at han har gitt deg et nytt liv og et nytt perspektiv på saker og ting fra hans utkikkspunkt, så kan du få ta en bevisst avgjørelse om å leve på den nye måten. Hvis du tror at Jesus regjerer, så velg å handle på grunnlag av hans kjærlighet. Det valget foretar den levende troen. Det er perspektivet for kristne som feirer Jesu oppstandelse til herligheten. Det er den livsstilen de har valgt, de som har fått en ny måte å se på verden. Jesus steg ned til lidelsen, korset og gravet. Han tok ikke noen med seg, ikke soldatene som drev naglene gjennom hendene hans, ikke mengden som overga ham til døden og hylte mot ham, ikke Pilatus som vasket sine hender, ikke engang Judas som forrådte ham. Han steg ned uten å gjøre motstand, men da han steg opp, tilbød han å ta alle med seg, til og med alle dem som førte ham inn i døden. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa han. Så kan vi stille spørsmålet hver dag. Kan jeg vise inderlig barmhjertighet mot noen i dag? Kan jeg være god mot en eller annen? Burde jeg øve meg i ydmykhet i den situasjonen som virker så fastlåst? Er jeg beskjeden på en kristelig måte? Viser jeg noe av Guds tålmodighet med oss overfor dem jeg omgås? Fremfor alt,
har jeg hentet fra Kristi oppstandelseskraft en ny vilje til å tilgi. Kjærligheten får livet mitt til å henge sammen. Den knytter meg til Gud, til fellesskapet av brødre og søstre i de hellige samfunn og til alle andre mennesker. Jeg avslutter med formaningen i vers 15. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlige. Ja, vi har grunn til å være takknemlige, som i Kristus, for regne oss som en flokk av Guds utvalgte, hellige og elskede.

En klok professor ved navn Alexander Papaderos var ekspert på gammel gresk historie. En gang hadde han et seminar over to uker om gresk kultur. Ved slutten av siste timen slo han som vanlig ut med hånden og spurte «Er det noen spørsmål?» Det ble helt taust. De to ukene med seminar hadde vakt spørsmål for en hel levetid, men akkurat nå var det bare stille. Ingen spørsmål. Papaderos sveipet over rommet med øynene sine. Og dermed stilte forfatteren Robert Fulghum følgende spørsmål. «Doktor Papaderos, hva er meningen med livet?» Studentene lo, de fleste tok det som en fleip, og mange av studentene forberedte seg på å forlate rommet. Men Papaderos rakte opp hånden og fikk alle til å være rolige. Deretter så han lenge på Robert, som for å sjekke om han mente spørsmålet på alvor, og så sa han, «Jeg skal svare på spørsmålet ditt». Han tok opp lommeboken sin og trakk ut et bittelite rundt speil, på størrelse med en mynt. «Da jeg var barn, var vi svært fattige. Det var krig, og vi bodde i en landsby i et lite befolket område. En dag fant jeg på veien en bit av et knust speil. En tysk motorsykkel var kjørt til vrak, og deler lå spredt omkring. Jeg prøvde å finne alle bitene av speilet og sette dem sammen, men det var umulig. Derfor beholdt jeg bare den største biten, denne. Jeg slipte den mot en stein, og jeg fikk den til å bli rund. Jeg lekte med minispeilet som et annet leketøy, og ble fascinert av at jeg ved hjelp av det kunne kaste lys inn til mørke steder der solen aldri ville skinne, i dype hull og sprekker og mørkeskap. Det ble en sport for meg å få lys inn til de mest utilgjengelige stedene jeg kunne finne. Jeg beholdt det lille speilet, fortsatte professoren. Jeg tok det fram når jeg hadde ledig tid, og fortsatte med å reflektere lyset. Jeg skjønte at dette ikke bare var en lek for et barn, men et bilde på hva jeg bør gjøre her i livet. Jeg kom til å forstå at jeg selv ikke er noe lys eller en lyskilde, men lyset finnes i form av sannhet, forståelse og kunnskap, og det vil kunne skinne inn i enkelte mørke steder, bare hvis jeg sørger for at det blir reflektert dit. Jeg er bare som en bit av et speil. Hvordan det speilet først så ut, vet jeg ikke. Men med det lille speilet jeg har, kan jeg reflektere lys inn til mørke steder i denne verden, til mørke steder i menneskehjerter, og kanskje skape en liten forandring hos enkelte mennesker. Kanskje også andre vil se det slik og gjøre det samme. Dette er hva jeg er til for. Dette er meningen med livet, sa professor Papaderos. Dermed tok han opp sitt lille speil, holdt det forsiktig, fanget inn sollyset fra vinduet og lyste inn i Roberts ansikt og på de foldede hendene hans på bordet. Robert Fulghum glemte aldri det svaret og den demonstrasjonen. Jesus sa om seg selv at han er verdens lys. Følger vi Jesus, kan vi være som små speil som reflekterer det sterke og evige lyset inn til mørke kroker i denne verden. Gir ikke dette en mening til det å leve som en kristen? La således deres lys skinne for menneskene, sa Jesus, så de kan prise Far i himmelen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Jesus, vår jødiske frelser. Hvordan ser du for deg Jesus? Du har sikkert sett kunstbilder av han, med blå øyne og langt, blondt hår. Jesus så garantert ikke sånn ut. Jesus hadde jødisk utseende, for det var jøde han var og er. Vi har lett for å plassere Jesus inn i vår egen kultur. Og visst er det viktig at vi tar imot Jesus som vår egen, som vår frelser. Men det er klokt å samtidig huske på Jesus sin identitet. Jesus var jøde og kom først og fremst til verden, til og for sitt eget folk. Paulus sier i Romerbrevet 1,16 at evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Bibelen poengterer at Jesus ble født i en liten jødisk by, Betlehem. Sånn som profeten Mika hadde forutsagt 700 år tidligere. Og profeten Jeremia sier, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som rett og rettferdig i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få, Herren, vår rettferdighet.» Det er fra Jeremia 23, vers 5-6. Jesus var etterkommer etter jødenes store og berømte konge, David. Jesu mor, Maria, var en jødisk jente, og hun og Josef oppdro Jesus i jødisk tro og kultur. Jesus levde hele sitt korte, unge liv på jorda, som jøde, blant sitt folk. Han gikk i synagogen på sabbaten, var med og leste tekstene der, og han feiret de bibelske høytiderne. Jesaja profeterer i kapittel 53, vers 5, om Jesus sitt endelige oppdrag. «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet.» Da Jesus hadde oppfylt denne profetien, hadde lagt i grava, og den tredje dagen var oppstått igjen, så møtte han samme kveld to av sine etterfølgere som var på vei til landsbyen Emmaus. De var både sorgfulle og forvirra, og de skjønte ikke hvem som plutselig kom og gikk sammen med dem på veien. Om dette forteller Lukas blant annet. Og han, altså Jesus, begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Lukas 24, 27. «Og da brant det hjertene til disse to», fortalte de etterpå. Jesus den røde tråden som går gjennom hele det gamle testamentet og videre gjennom det nye testamentet. Det så viktig for oss i dag dette at Jesus jøde? Trenger vi å holde det fram? Vel, vi ser jo at det viktig i Bibelen. Og det kan ha stor betydning for hvordan vi tenker om det jødiske folk, hvordan vi omtaler de og behandler jødene i dag. Antisemitismen i landet vårt stor og økende. Det skremmende, ja katastrofalt. Og ikke bare for den jødiske befolkningen, men for alle nordmenn. Vi må være bevisste her og stå opp for disse våre fredelige, lojale landsmenn. Som kristen jeg oppkalt etter Kristus, Jesus, Messias. Da ønsker jeg å tale vel om hans eget folk, være deres venn og anerkjenne den plassen de har i Bibelen, i frelseshistoria og i verden. Det avhenger ikke av om deres eller staten Israels avgjørelser og handlinger er gode og rette i enhver situasjon. Og mest av alt ønsker jeg å være med og gi Jesus tilbake til hans eget folk. For selv i den posisjonen jødene har som Guds utvalgte folk, så er de per definisjon et unådd folkeslag. Jødene som først fikk evangeliet, et unådd folkeslag. Tenk over det. Men Gud er ikke ferdig med dem, og bevegelsen av messianske, Jesus-troende jøder er i stadig vekst. Vi ber, takk Jesus for at du var villig til å komme til vår jord og sone for all synd. Takk for at alle som tar imot ditt ufattelige offer får fred med Gud og blir hans barn. Takk for veksten av Jesus troende jøder og andre mennesker rundt i verden. Må du velsigne de rikelig. Hjelp oss å dele evangeliet med jøder og ikke-jøder, og la vårt land og folk ta godt vare på vår jødiske befolkning. La oss stå opp mot antisemitismen. Det skal være trygt å være jøde. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen, hun var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.com.

0: vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Har du noen gang sett en engel? Det har en lege ved navn Mitchell. Han bodde i den amerikanske byen Philadelphia. Etter en slitsom dag ville han legge seg tidlig, men ble vekket av en intens banking på døra. Det var en liten pike, fattigslig kledd og svært oppspilt. Hun fortalte at moren hennes var svært syk og trengte hjelp. Selv om det var bitende kaldt, det snødde, og legen var svært trett, så kledde han på seg og fulgte piken. Han fant at moren var alvorlig syk av lungebetennelse. Etter å ha behandlet henne, roste dr. Mitchell hennes datters mot og utholdenhet. Kvinnen ga ham et uforståelig blikk og sa, «Ja, men min datter døde for en måned siden. Hennes sko og kåpe er i skapet der.» Dr. Mitchell gikk bort til skapet og åpnet døren. Der hang akkurat den kåpen den lille piken hadde hatt på seg, den piken som kom og hentet ham. Men kåpen var varm og tørr, og kunne umulig ha vært ute i snøværet. Hadde en engel vært på ferde? Noe er blitt borte på veien for mange mennesker. Troen på at Gud kan gripe inn i livene deres og gjøre noe helt uvanlig. Og da bruker han ofte engler. Bibelen forutsetter at engler finnes og spør, «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?» Og Martin Luther bekrefter med å si, «En engel er en åndelig skapning, skapt av Gud, uten kropp, for å tjene kristendommen og kirken.» Kjeruber, serafer og de himmelske hærskarer, slik det blir beskrevet i Bibelen, kan tre fram i mange utgaver, og de kan overraske oss. De kan opptre i et lite barns skikkelse, som vi hørte, men de har ofte sterke krefter, og de er ikke alltid milde. De kunne stenge inngangen til Edens hage etter et syndefall, de kunne sende plager over egypterne, de er budbringere fra Gud. De er vind og flammer. I Bibelen trådte englene fram særlig når det var viktige vendepunkter i historien. For eksempel for å kunngjøre at Jesus var født i Betlehem. De sendes ut for å beskytte Guds barn, og de observerer med glede når Guds rike går fram her i verden. I vår tid kommer de sjelden med budskap, for budskapet fra Gud har vi fått i Bibelen. Men de griper inn, bærer Guds barn hjem til vår himmelske far, eller stiller opp som englevakt. Misjonæren John Payton og hans hustru var alene på en misjonsstasjon i Ny-Hebridene for mange, mange år siden. Fiendtlige innfødte omringet stedet. De ville sette fyr på alt og drepe misjonærene. Payton og kona hans ba hele natten. Og ved soloppgang var ingen angripere å se. Et år senere ble stammehøvdingen omvendt til kristendommen. Misjonæren spurte hvorfor de ikke hadde drept misjonærene den spesielle natten. Høvdingen svarte med et motspørsmål. «Hvem var alle de mennene du hadde sammen med deg?» Misjonæren insisterte på at det var ingen uten ham og kona hans. Men høvdingen hadde sett hundrevis av menn som sto på vakt med dragne sverd kledd i skinnende hvite klær.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din fast din åda åkte program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke videre som på salma Gerges.
0: Oi. Dette programmet skal vi lese den 72. salmen.
1: Den programmet ståker vi kjøkjeløyen opp i salma.
0: Denne salmen kalles en salme av Salomo.
1: Det skal gå til over Salomo og Salomon.
0: Det kan virke som Salomo har skrevet den.
1: Da har du noe Salomo eller annen kjell den.
0: Men det siste verset lyder slik.
1: Mot det mange mors verset gulde landlaker.
0: Her slutter bønnene av David, Isais sønn.
1: Da snakker Dokos Davids Isai barnes.
0: Kanskje heller det er en salme av David?
1: Da sa det at det er salmen av Davids.
0: Men at den er skrevet til og om hans sønn Salomo.
1: Mot at det er kjallet jo vun Salomo i så barna i dag jo så virra.
0: Dette er en profetisk salme.
1: Det er ikke en profetalers salme.
0: Det er Jesus eller Messias som kommer opp etter sitt rike på jord.
1: Det er Messias, Jesus, gå tilbake, de rakene, så rikene, ikke gjett den alle.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Vi låker den gulvet med alle går versene.
0: Gud, overlatt din dom til kongen, gi kongesønnen rettferd fra deg, så skal han dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet.
1: Et mille adde gåne gass i do, dop mot at jeg gåne gass bærene i do vann huskis vådat. Sån galga dop med do almogat vann huskis vådan jeg do vann og temi vågat vådan. Væri galget sjaddat rafi almogi, jeg date, jeg det vet vann huskis våre ditt.
0: Det taler om Jesus Kristus dette.
1: Det sier nå Jesus Kristus bidra.
0: Det var altså en profetisk salme.
1: Det leier dere profetalers salme.
0: Vi skal nå lese videre versene 4-7.
1: Vi låker den gjelde fjerses kyrkjeferse.
0: Kongen skal hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. Han skal leve fra slekt til slekt så lenge sol og måne skinner. Han skal være lik regne som faller på nyslått eng, lik en regnskur som veter jorden. I hans dager skal rettferd gro og lykke og fred skal råde så lenge månen er til.
1: Så skal jeg gått opp med deg, varn og tisse, olmøy, almøy og gaska. Så skal jeg best ditt veivers olmøy, mana jeg zuket vekke valde lotja. Du skal jeg bolle jobbet, nå koka gå beiversleie, nå koka gå mann og beite, så såkig. Så skal jeg våles, bortet nok og arve ladje jovun getti ala. Nok og arve og akte mi lagt at etnama. Så beivin galgada fan huskis olmors odanetja ollu rafi galgalet dasse sigo mannu ila sjatan.
0: Jesus han vil egang herske i full rettferdighet.
1: Og det gør det alge Jesus og veldig lete opp av han huskes våre sist.
0: Og det kan se ut som at denne salmen beskriver noe av hans store kongedømme.
1: Da har du lov at salmen sarno så større gående av hans våre birra.
0: Det kongedømme som en gang skal komme.
1: Da gående av hans største våre mi og det gør det alge.
0: Men når vi nå skal lese videre,
1: mot ådan vi videre så valget låket,
0: så kan vi jo prøve oss å tenke på hvordan var Jesus mens han var på denne jorden.
1: Makte satte vi gjøre mål i Jesus og lås og led av i etter alder.
0: Finner vi noe av dette i denne salmen?
1: gav noe med jorden blir rannsalmes.
0: Når vi leser versene 8 til og med 15.
1: Ja, vi låker gaut seg fjerste svikten blå versi.
0: Han skal herske fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. De som bor i ørkene skal bøye seg for ham. Hans fiender skal slikke støve. Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham.

0: Noen av dere har møtt veggen. Det står fremfor murer som det ikke klarer å stige over. Husk, Guds folk har stått overfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer, og han brøt ned den rundt Jeriko.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese de to versene som er kommet til i dag, vers 30-31 i Hebreerne 11. På grunn av tro falt Jerikos murer, da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Ved tro ble skjøgen Rahab rettet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Sist gang las vi om en vegg av vatten som israelittene sto overfor, eller som sto opp ved siden av israelittene da de vandret tørrskodde gjennom Rødehavet. Her står de overfor en ny vegg, men den er ikke av vatten. Det er en tjukk mur. Det er muren rundt Jeriko. 40 år er gått siden det vi la som i forrige vers, da Israel vandret gjennom Rødehavet. Nå står de overfor den mest massive og mest ugjennombrytelige mur som kunne tenkes. La oss ta med litt bakgrunnsstoff av denne gangen. La oss ikke tro vi her har med å gjøre sterktruende og fromme helgener. De er vandret i ring i ørken i 40 år på grunn av ulydighet, sier Bibelen. Og nå er den gamle generasjonen dødd ut. Gravene ligger i rekke og rad langs med ruta de er gått. Du husker kanskje eventyr om Hans og Grete. Var det ikke brødsmula de la igjen etter seg på veien for at de skulle finne veien tilbake? Og hvis disse folkene skulle snudd og gå tilbake, kunne de bare fulgt gravsteinene. En hel generasjon var begravd langs veien. Hvem vet hvor mange tusen begravelser Moses og Josva og Kaleb er forrettet langs veien mot Kanaan. Og nå er også Moses død, og de har fått nye leder, Josva. Og de står framfor en ny hindring, ikke et Rødehav, men en by som heter Jeriko, som lå i utkanten av Kanaan. Og du krysser ikke Jordan og går inn i Kanaan, uten først å måtte slåss mot Jeriko. En arkeolog skriver om murene rundt Jeriko. Byen var beskyttet av en dobbel mur, bygd av murstein. En 1,5 meter tykk mur var bygd som yttervegg. Så var det også en indre mur, og et mellomrom mellom de to murene, som var ca. 3-4 meter bredt. Den innerste muren var 3 meter bred, og opprinnelig 7-8 meter høy. Byen var overbefolket, da den ikke var større i omfang enn 20-30 mål. Dette forklarer hvorfor det ble satt opp hus også på den smale stripen mellom den ytre og den indre mur. La oss slå opp i Josvas bok. Der er historien mer detaljert. Vi har altså en generasjon israelitter som ikke vet all verden om krigføring og forsvar. Alt de har hatt rundt seg i oppveksten er ørken. Og Josva, som nå er lederen, tar seg en spasertur bort til muren en dag, sammen med Gud. Og de ser på denne formidable, doble muren som de må forsere for å komme inn i det landet Gud har lovt i. Og Gud taler til Josva. Og folket står et stykke borte og venter på beskjed om hva de skal gjøre. Prøv å tenke deg inn i Josva sine sandaler nå. Kast av deg helgenglorien og prøv å se det for deg, hvor håpløst og mørkt og umulig det hele var. Og Josva får det tunge oppdrag å fortelle folket om noe de skal gjøre, som bare virker helt hål i hovedet. Josva har ingen erfaring i dette. Han har aldri sett en mur falle. Han har aldri lest Josvas bok kapittel 6, som vi ser på nå. La oss lese fra vers 1. Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Josva, «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd.» Kan du tenke deg å høre noe slikt ifra himmelen? Husk, de står framfor en mur som er over 7 meter høy,
og på innsiden er der enda en mur, dobbelt så tjukke, som de ikke kan se. Og Gud sier, jeg gir deg Jeriko. Å ja, Gud, hvordan skal det gå for seg? Hvordan skal vi komme over de murene? Gjør dere klar for tidenes militære kupp, sier Gud. Har de knyttet støvlene og knappet jakkene? Har de klar pilene og buene? Kast de. Det vil ikke komme til for bruk for pil og bue. Hør på vers 3. Nå skal alle stridsmennene gå rundt byen en gang hver dag. Og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og presten skal blåse i hornene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen. Ville du ha gjort det hvis du fikk en slik beskjed? Jeg tviler på at du ville. Jeg tror ikke jeg hadde vært med på noe så dumt hvis jeg hadde fått beskjed av lederen om å gjøre noe slikt. Vel, de hadde vel med å lye ordre den gangen, som nå, når den militære lederen ga en ordre, samme hvor meningsløst det høres ut. Og det ser ut til at de lydde også her. La oss lese videre i vers 12. Neste morgen sto Josva tidlig opp, og prestene tok Herrens paktkiste mellom seg. De 7 prestene som bar hver sitt bukkehorn, gikk foran kisten og blåste hele tiden i hornene. De væpnede menn gikk foran dem, og baktroppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden ljomet hornene. Og slik fortsetter de også neste dag, og neste. Og jeg synes jeg ser for meg folket inne i byen, Jeriko, som sto og så på opptoget fra sine utkikksplasser. Lurer på hva de tenkte. Den neste dag gikk de igjen en gang rundt byen, og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager. Og så er vi kommet til den siste dagen, den 7. vers 15. Den 7. dagen sto de opp med det samme de grudde av dag, og gikk 7 ganger rundt byen. De bar seg ad på samme måten som før, men den dagen gikk de 7 ganger rundt byen. Da prestene blåste i hornene for 7. gang, sa Josva til folket, «Rop nå!» For Herren har gitt dere byen. Og vers 20. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Vet du hva jeg tenker på når jeg leser om Jeriko? Jeg tenker på de massive murene mange mennesker er omgitt av. De ugjennomtrengelige forsvar som vi av og til møter rundt noen mennesker. Du kan si at denne muren var tjukke. Men jeg skal si deg, jeg har stått over for murer som er like tjukke og like ugjennomtrengelige. Murer som mennesker har rundt seg, og som de gjemmer seg bak. Og det skal ofte et like stort unders for å bryte gjennom de murene, som det skulle til for å få Jerikos murer til å falle. Det skal jeg si deg. Det skal. Og du står kanskje også overfor slike murer, som noen mennesker har bygd rundt seg, og du kommer ikke gjennom. Du har kanskje prøvd å klatre. Du har kanskje prøvd å skyde. Du har kanskje prøvd å rope. Men murene ikke rikker seg. Hva skal til for å få murer til å falle? Vet du hva som skal til? Et under. Og den Gud som fikk murer til å falle den gangen,
han kan få mura til å falle av i dag. Men det kan hende han må be deg om ting som ikke er det mest naturlige for deg. Det kan hende han må be deg gå noen runder rundt de murene, og gjøre ting som kan være ganske ydmykende og avslørende. For du bryter ikke gjennom en Jerikos mur med våpen. Det er helt andre midler som skal til for å få slike murer til å falle. Og hvis du forstår billedbruken nå, så skjønner du at det har å gjøre med å gå noen mil rundt en mur, og noen runder rundt en vegg. Det har å gjøre med hvordan du selv angriper den muren du prøver å bryte gjennom. Husk, det skal et under til. Men Gud vil gjerne involvere deg i det underet. Og da må du innstille deg på å gjøre enkelte ting du kanskje ikke hadde tenkt på før. Og det er mer her. Det er et vers til vi må se på, vers 31. Nå er vi tilbake i Hebreabrevet altså, kapittel 11, vers 31. Ved tro ble skjøken Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Hvorfor nevnes denne hore midt blant alle disse trosheltene? Jeg mener, hva slags plass er i hore blant dette stjernegalleriet av helter i det gamle samentet? Jeg vet at de fleste predikantene vil bruke ordet skjøke om henne, og det passer liksom være. Men det er det samme som i hore. Og jeg bruker det ordet som folk forbinder noe med i dag. Det var det hun var, hverken mer eller mindre. En prostituert kvinne. Etter de opplysningene jeg har funnet om denne Rahab, så var hun jødinne. Hun bodde i en leilighet på selve bymuren, eller mellom disse to murene, den ytre og den indre, står det i kapittel 2 i Josvas bok. Og så langt jeg kan rekonstruere historien hennes, så var hun opprinnelig gift med en egyptisk paka, som det hette, tilsvarende vår ambassadør. Og de bodde i ambassaden, som altså var denne leiligheten eller dette huset som var bygd helt inntil den ytre bymuren. Så har mannen hennes dødt, og hun har begynt å prostituere seg. Kanskje for å tjene til livets opphold når hun er blitt enka. Og på grunn av denne geskjeften har hun godt kjennskap til mennesker i byen. Hun fortsetter å bo i det samme huset som før. Djupt inne i hennes hjerte er det imidlertid en lengsel etter å bli befritt ifra den livsstilen hun er kommet inn i, og ifra den skyld hun bærer på. Og som ut av det blå kommer disse to jødiske spionene inn i huset hennes for å innhente informasjon. Og hun skjuler de på taket og beskytter de ifra kananeerne som er på leiding etter de. Slå opp i Josvas bok kapittel 2. Der forteller hun om sin tro ifra vers 8. Før speideren hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver. For vi har hørt hvordan Herren tørket bort vannet i Sivsjøen foran dere, da dere drog ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med vann. Da vi hørte om det, ble vi motløse, helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søstre,
og alle i deres hus, og berge vårt liv? Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt ærend til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg. Så firte hun dem ned fra vinduet med et rep. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Og i kapittel 6, vers 24, står det hvordan det gikk med henne senere. Så satte de ild på byen, og brente den opp med alt som var i den. Bare sølvet og gullet, og det som var av kopper og jern, førte de til skattkammeret i Herrens hus. Skjøken Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i live. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko. Hva skjedde med henne? Jeg regner med at hun fikk sett livet sitt i sammen igjen. At det skjedde noe nytt med henne gjennom disse hendelsene. Faktisk gifte hun seg senere med en av Judas stamme, og de fikk en sønn i sammen, og hans navn var Boas. Har du hørt om han før, forresten? Hvis du er lese i kapittel 1 i Matteus evangeliet, så har du lest det navnet. Og der står det fra vers 3. Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Aram. Aram fikk Nakshon. Nakshon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rut. Obed fikk Isai, og Isai var far til kong David. Og så ledet denne slektslinjen her i Matteus fram til Jesu fødsel. Er ikke det interessant? For det er et like stort under som at Jerikos murer falt. Her er det ei hore som får ordna livet sitt, og som får igjen sin verdighet, og som faktisk finnes i den slektstavla som leder fram til Guds egen sønn. At David faktisk hadde ei tippoldemor, som var ei prostituert kvinne, og at Jesus faktisk kom av ei slekt der den samme kvinnen er en av forfedrene eller formødrene. Da kan vi snakke om et under. Da kan vi snakke om hvordan mennesket kan komme tilbake til et nytt liv, og at Gud kan forandre slekte og nye generasjoner, selv om utgangspunktet ikke var det beste. Noen av dere har møtt veggen. Det står framfor murer som de ikke klarer å stige over. Kanskje det er murer andre mennesker setter opp rundt seg selv og skjuler seg bak. Kanskje det er andre slags murer. Husk, Guds folk har stått framfor murer før. Murer så tjukke at ingen menneskelig makt ville klart å bryte seg gjennom dem. Men Gud kan bryte ned murer. Jeg vet ikke hvordan han skal bryte ned murene i ditt liv, for jeg kjenner ikke de murene og omstendighetene rundt dem. Jeg ville bare det skulle stå igjen etter dette programmet, at han kan bryte ned murer. Og han kan også restaurere øyelagte liv. Han kan til og med ta ei hore sitt liv, står det her, ei prostituert, og innlemme henne i Guds familie. Og gjøre hennes liv nytt. Og å forstå i Guds sønns egen slektsbok, kan du tenke deg det. Men til det trengs det en Gud som kan gjøre under. Og det kan Gud. Og han kan gjøre slikt under i ditt liv. Eller i noen sitt liv som du står nær. Ikke gi opp.
du som føler du er møtt veggen. Vegge er til for å brytes ned. Og mange vegge og mange murer, som er 10 ganger tjukkere enn den du står overfor, har falt tidligere. Din kan også falle. Men først er det kanskje noen murer som må falle i ditt eget liv. Kanskje det. Og om du vil la Jesus bryte ned det som stenger, enten det er så deg selv eller det hos noen andre. Om Jesus kunne få reparere noen liv i dag, ditt liv. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihetsskjenker ved din hellige ånd. Fram til deg jeg trenger, fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din. Kjøpt til din å være. Helt og holdent din.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 2. juni. Vi vil få hjelp. Det sies gang på gang i Bibelen at Gud hører når vi ber. Men ikke nok med det. Han hører før vi ber. Han ber til og med bønnene for oss. Han sier bare, «Kom til meg med det som tynger deg, så skal jeg finne de rette ordene og ta meg av hele saken.» En kvinne på Jesu tid som var forferdelig plaget av sykdom, trengte ikke si noe. Hun fikk hjelp likevel. Jesus ble selv trøstet av en engel da han hadde det som verst gjennom natten til langfredag. Gud har gitt sine troende venner den hellige ånd. Han er advokat, trøster, sekretær og saksbehandler. Er du hjelpeløs, vil Gud selv gi det du trenger. Bibelen sier, Her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Romerbrevet 8, 26.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. juni. Dagens skriftord er hentet fra ordspråkene, det 8. kapittel og det 31. vers, og lyder slik: Jeg hadde min lyst i menneskenes barn. Rosenius sier: Vår store hovedvillfarelse, inngitt av slangen i syndefallet, er at vi ikke ser på Gud som en Gud, som en hjelper og frelser, men som en hard dommer, en arbeidsleder som bare krever innsats fra vår side. Herren har et ganske annet sinn. Hans høyeste ønske er å få gjøre oss godt. Derfor har han sin lyst i å bo nær menneskenes barn på jorden. Der har han et stort, uavbrutt sykehus, fullt av elendighet, av smerte og av nød. Der finner han det som tiltrekker ham. Dette er mitt hvilested, sier han. Her vil jeg bo, for det er etter mitt velbehag. En dag var Jesus sulten og hadde sendt disiplene inn i en by for å kjøpe mat. Da kommer det en kvinne ut fra byen, en svært syndig hedningekvinne, og Jesus taler med henne. Hennes samvittighet vekkes, og hun forstår hvem han var som sa til henne: «Gi meg å drikke». Og ramlet i sin samvittighet, men glad i håpet, løper hun for å be flere hedninger komme til Jesus. Så kommer disiplene med maten og sier: «Rabbi, spis!» Men nå hadde han ikke noe behov for mat. Han var blitt mettet. Han hadde møtt noen stakkars syndere som trengte frelse, og nå sier han: «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om». Her får vi et blikk inn i frelserens hjerte. Her ser du hva som er hans lyst blant menneskenes barn. Det er hans mat, hans hvilested, hans lyst å få gjøre dem godt. Derfor er det hans lyst å bo blant menneskenes barn. Denne hans lyst er ikke noe tilfeldig, noe som går over, men er hans dypt rotfestede evige natur overfor menneskene. Det har det ene århundre og årtusene forkynt for det neste, helt fra verden ble til. Og årsaken er dyp. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Gud skapte dem til å være hans barn, hans lyst, som skulle leve i samfunn med ham. Og når han, denne jordens herre, skapte menneskene, skjedde det ikke på samme måte som med de øvrige skapningene, i et nu, ved et allmektig bli. For menneskenes skyld ble han en virkelig skaper. Med mye strev og omhu formet han menneskets legeme av en klump jord, og blåste så sitt eget hellige vesens livsånd inn i det. Så ble mennesket en levende sjel. Og ikke før har menneskene kommet på plass i Edens hage, så er den kjærlige frelseren midt iblant dem, og vandre sammen med dem under trærne i hagen. Ja, tenker du kanskje, da gikk det vel an. Det var ikke så underlig. Men har du tenkt på at det var først gjennom vårt fall, vår synd og nød, at hans lyst til å bo blant oss ble virkelig sterk og varm. For slik er det altså. Nå begynte hans evige, guddommelige dyp av barmhjertighet mot oss å bruse i ham. Hans livssønn var falt i fiendens hender. Det kunne hans hjerte ikke akseptere. For Gud er kjærlighet, og han har lyst til liv. Foretrar vi en vandring gjennom gamle pakts dager, vil vi se hvordan den kjærlige frelseren har gått ut og inn blant sine fattige syndere og reist seg en bolig blant støv og aske. Går vi til ørkenen hvor han oppsøker Hagar, ser vi hvor vennlig han taler med denne egyptiske trellkvinnen fra Abraham.

lyset for et harnakket folk, og for å skygge for solens hete, og som et skjold og en lykt i mørket. Jo visst, det måtte være en stor lyst i menneskenes barn, som drev ham til dette. Vi kunne gå videre til Ofra, der Gideon ser den kjære frelseren sitte under et eiketre, og videre til Jerusalem og til tempelet, der han bor over nådestolen. Men hvorfor reise så langt? Nå har vi ham jo nærmere. Gud er blitt åpenbart i kjød. Hva er det vi ser i julen, i krybben, i Betlehem? Et barn? Ja vel, et barn. Og hele tiden dette som han har sagt: jeg har min lyst i menneskenes barn. Gud kommet i kjød, Gud i krybben, Gud svøpt i morens fang, Gud ved en mors bryst. Her steiler tanken, her skjelver ens knær, her undrer hjertet seg. Under er for stort for svake menneskebarn. Godt at øynene våre er sløve, godt at vi bare ser dette som på avstand og knapt fatter en tusendel av det. Ellers ville vi ikke kunne leve. Det ville kvalt oss. Vi hadde ikke tålt det. Men den måten han fulgte Israel på, og hadde samfunn med dem i den gamle pakt, var ikke den rette måten for ham å bo på hos menneskenes barn. For ham var dette for fremmed, et forhold, for kaldt, et vennskap. Mellom ham som Gud og de fattige syndene var svelget ennå altfor stort. Like skapninger for lettere samfunn med hverandre. Derfor ble han selv et menneskebarn, i blods slekt med oss. Han ble vår bror. Dette kan vi selvsagt skyve fra oss, som om det ikke betyr stort. Men serafene har nå allerede sittet i 2000 år i det høye, og sett ned i dette kjærlighetens dyp, hvor de ikke kan se bunnen. Og fra denne dype brønn øser i hellig undring og fryd budskapet i alle sine halleluja-sanger. Ordet var hos Gud, og Gud var ordet, og ordet ble kjød og bodde iblant oss, og evige nådes under. Hva var det så som drev ham til dette? Ganske enkelt at han hadde sin lyst i menneskene, og ikke bare i engler. Min lyst er i menneskenes barn. Men hvor har han fått denne lysten fra? Hvorfra, spør du? Fra sitt eget hjerte. Og her står vi ved enden. Lenger er vi ikke i stand til å se. Så høyt elsket Gud verden. Han elsket, derfor elsket han. Lenger kommer vi ikke.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Og da sa han at Jesus er bidra.
1: Kanskje har dere hørt det som ble fortalt ifra det tidligere Sovjet.
0: Saita kalle meita lekke noko lia saara putte saarno juvund oppe ja muita luvun Sovjet etnamis.
1: De hadde et mål, de skulle utrydde all kristendom.
0: Sisi mihtu da hatte på jauka de kristallis vada.
1: Men så klarte de ikke det.
0: Må et anna kodan kalle.
1: Og så var det en av lederne som fikk spørsmål.
0: Ja, det jokta dine leide jeg i gutta tukka tandaka.
1: Hvorfor klarte dere ikke dette?
0: Man indi etter mye lik og etterna kodan tand.
1: Og hør da svaret som kom.
0: Ja, kula da mast og sammen på de.
1: Det var for mange troende bestemødre.
0: Da lekker nå ollo kristalla svanemmat.
1: Disse som tog de små på fanget.
0: Det er gode valgte de små på fanget sallases.
1: Og fortalte om Jesus.
0: Ja, mojta lekker Jesus av birra.
1: Det slike Jesus har bruk for.
0: Det vekker i led Jesus i satt nå, vekker og...
1: Han har bruk for oss alle.
0: Så skal de danse om darpa som min våket.
1: Og vi kan gjerne si til hverandre.
0: Ja, men sa at det er ikke godt, køy, man sa.
1: For at ordet skal gå ut til hedningefolken.
0: At det sa at ni skal gå olje bak inn og lukkje, sa.
1: For at ordet skal gå ut til konger og landshøvdinger.
0: Ja, sa at ni skal gå konaka, sa jeg på her, og ikke jo, jeg var mot seg olje.
1: For at ordet skal gå ut til Israels folk.
0: Ja, sa at ni skal gå manna folk hos Israel, alle mokki.
1: For at ordet skal gå ut til vårt folk.
0: Ja, nå skal jeg sagt det, men jeg mener og må gjøre det.
1: At vi skal få høre det om igjen og om igjen.
0: Nå er det min bæsa kulla fastan ja fastan.
1: At Herren har betalt for alle våre synder.
0: At Herre eller sart noen på, Herre eller maksam på at det min suttet.
1: Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sa Jesus.
0: Og jeg ledde jo om på fattmålen min sjetna med det.
1: Gå derfor ut og gjør alle folkeslagt i mine disipler.
0: Man er tamt ikke i olkos jeg takke på, og jeg må makta jeg inn.
1: Det ble sagt for snart 2000 år siden.
0: Så det er ikke jo på dag, og så godt du var jeg sa ut det.
1: Og så tales det til oss i dag også.
0: Jeg sa at ni du var mykta mykje, ja, sånn.
1: Gud være lov og takk.
0: Hitt min lekkos meg, nå jo vun jeg gikk, du jo vun.
1: Amen.

0: Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den. Der finner du program og informasjon.
1: En ungdom seilte alene i en båt utenfor østkysten av Amerika. Han het Terry Dreyer, og dette hendte i 2003. En kraftig bølge veltet båten, og Terry ble liggende i vannet. Han gjorde alt han kunne for å overleve, og det var ikke spesielt kaldt, men etter hvert mistet han håpet om å bli reddet. Etter 20 timer i sjøen ble han oppdaget av et helikopter som patruljerte omkring det store krigsskipet USS Comforter. Fartøyet var på vei til Gulfkrigen, men stanset opp for å redde én mann. Ombord var en lege som hjalp Terry tilbake til livet. Comforter betyr trøster. Gud har samme innstillingen, bare så mye mer inderlig. Han har tatt lange omveier for å oppsøke og trøste dem som har mistet kontrollen over livet sitt. Ikke bare Paulus, men mange kan si: Gud, som trøster de nedbøyde, trøstet oss. 2. Korinterbrev 7:6.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da det en glede å ønske deg hjertelig velkommen til en ny Table Talks. Det en kort tekst vi tar for oss her i dag, men innholdsrik på mange måter, og høyaktuelt på alle måter. Vi tre som skal preike og samtale om teksten sammen med deg som lytter på, det meg, Vegard Soltveit, som tidligere var generalsekretær i Israelsmisjonen og jobbet i Indremisjonsforbundet, og nå jobber jeg i Tine og bor i Brumunddal, sammen med kona mi og nyter livet der. Og så har vi med oss
2: Espen Hetland, redaktør for Logos Bibelleseplan.
3: Og Jorunn Sjåstad, tidligere redaktør av Logos Bibelleseplan og pensjonist.
1: Og vi skal høre teksten lest fra Matteus evangeliet kapittel 3 og vers 11-12.
4: Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnet skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.
1: Dette er det jo Johannes som sier, og det er ikke Johannes evangelisten, men det er Johannes døperen. Denne litt annerledes mannen, må vi jo kunne si, som bodde ute i ørken, og som ble omtalt som profet, en røst. Han gikk jo rundt med merkelig bekledning av kamelhårskappe, spiste litt underlig mat, og likevel så får han en del plass i begynnelsen av Matteus evangeliet og andre plasser. Denne røsten, denne veirydderen for Jesus, Johannes døperen. Vi møter han jo allerede tidlig, kanskje en av de første som gir slags respons på hvem Jesus er, og hvor tid er det?
4: Det er allerede før han er født. Altså når Maria har fått besøk av engelen og får besøk om å reise til sin slektning Elisabeth, som også er gravid. Når de møtes, så forteller Elisabeth at barnet sparker i magen fordi at Maria kommer med Jesus i magen. Så Johannes allerede fra tidlig stadie har evnet å kjenne igjen Jesus.
1: Og det er jo ganske sikker her også, vi møter han. Altså dette første sparket, liksom gledesropet, og denne lovsangen blir ut av det, så kommer han her også, og er helt sikker på at han som kommer nå, han er altså den største på alle måter, som vi skal snakke litt mer om. Og så går det jo litt lenger ut, og så møter vi Johannes i ulike situasjoner ute ved evangelieteksten. Og vi har jo en situasjon der han er litt annerledes, litt mer spørrende, Jorunn.
3: Altså, det går jo ikke så veldig lang tid så har han fornærmet Herodes og blitt kastet i fengsel. Og hvor lenge han sitter der, det vet vi jo ikke, men det ender jo med at han får dødsdom. Så sitter han der da, sannsynligvis og venter på at det skal skje, og så sende disiplene sine av sted for å høre og spørre om Jesus virkelig er den han sa at han var. Og om han gjør det fordi at han nå ble i stuss på om det han selv sa var sant, eller om han sa det fordi at disiplene hans kanskje begynte å stille spørsmål om det, det vet vi jo ikke. Men jeg synes det er fint det at Bibelen er så ærlig når de forteller om hvem folk er, at de også får lov til å stå frem med tvilen sin, sånn som for eksempel Thomas.
4: Mm. Og hele det gamle testamentet og Bibelen for øvrig er jo full av disse eksemplene. Vi leser om Abraham som ses på som den store troshelten, men som allikevel opptrer som veldig usikker og redd, og da begynner med sine egne triks. Han forteller at Sara er søster hans for å beskytte seg selv. Og Elia er kanskje det beste eksempelet på dette. Han, profeten, som ble mettet av ravner i ørkenen, som klarte å starte en hel tørke bare med å annonsere det for kong Ahab, og som sto på Karmelfjellet foran alle Baal-profetene, foran kongen og foran hele Israels folket, og så ild slå ned på fjellet. Han som virkelig så Gud, han flykter jo til Horebfjellet, fordi at dronningen har truet ham på livet. Når alle disse som framstår som de store trosheltene, kan være så presset og flykte fordi de er redde, så er det oppmuntrende for oss, som også kan kjenne på den usikkerheten. Da.
3: Men i vår tekst så sier da Johannes at han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Så han vet styrkeforholdet mellom seg og Jesus allerede her, selv om han på det nåværende tidspunktet ikke synes å være i tvil, så vet han likevel at Jesus er sterkere enn jeg. Men han er altså så ydmyk at han sier at jeg ikke engang er verdig til å ta av ham sandalene.
1: Vi møter en Johannes som er ærlig her, som har dette blikket, og samtidig er det det vi har vært inne på, at han er litt, jeg kaller det sånn jojo da, altså litt opp og ned, og det er jo det vi er inne på, det er jo hele Bibelen egentlig. Og så tenker jeg alltid når jeg leser, hva er det mulig? Er det, altså, sånn som Johannes her, altså rett etterpå så blir jo kommet Jesus, og Johannes døper Jesus, og da åpner jo himmelen seg, og Gud preiker ned, og tenker, hvis jeg hadde opplevd det, jeg skulle aldri tvilt en dag i mitt liv. Og så har vi en parallell, en lesetekst fra 2. Mosebok, der Moses retter ut staven, sant? Og så deler havet seg, og folk går igjennom, og så går det 2 uker på andre siden, og så lager de en gullkalv, det går litt mer 2 uker, men så lager de en gullkalv, og så sier de, der er han som førte oss ut av Egypt og åpner sjøen, så tenker jeg, er det mulig?
4: Mm.
1: Og samtidig så kommer jeg til denne kjennelsen i mitt eget liv, når jeg ser på meg selv, ja, det er mulig. Vi kan av og til være litt troløse vi også. Det kan gå litt opp og ned. Og da, Jorin, er det jo akkurat viktig det du sier, å vite styrkeforholdet. Det er ikke jeg som er sterk i det forholdet her. I troen min er det ikke jeg som er den sterke og den til å stole på. Det er han som bærer meg. Og det er utrolig med det Johannes her sier også. Jeg er svak, han er sterk. Og det sier han jo også, det som blir sitert i Johannes evangeliet, det er han skal vokse, jeg skal avta. Det er det jeg opplever mer og mer i mitt eget trosliv også. Det er ikke meg det handler om, det er han som bærer meg. Det er det som er styrkeforholdet her.
3: Johannes sto jo frem med stor autoritet, fordi at han visste at han var kalt av Gud til å være veirydder for Jesus. Han har et røft uttrykk, han, hvis vi leser den sier om dem som kom til en for å bli døpt i Jordan, så stryker dem ikke med hårs akkurat. Han er en ydmyk tjener, sånn sett, og et godt eksempel til etterfølgelse.
4: Og han har jo antageligvis god grunn, det tenker jeg jo når jeg leser om dette som Johannes gjør, som står ut i ørkenen, og det kommer folk fra Jerusalem, og det kommer religiøse ledere, alle får se han. Altså, jeg hadde blitt høy på meg selv av mindre,

0: Altså, jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og ta av skoene på han som kommer. Det er han som er Israels Messias. Det er han som er vårt håp. Det er han som er Guds lam som bærer bort verdens synd, og så videre. Disse Johannes-sitatene. Så styrkeforholdet er viktig. Og så kommer Johannes inn på en ting til. Og det er at han som kommer etterpå, han kommer med noe bedre enn meg. Ja, Johannes hadde en omvendelsesdåp, men hvem er det som kommer etter meg? Johan døper med ånd og ild. Altså, det er noe helt annet. Disse kraftuttrykkene som Johannes bruker er jo slående ånden som gir liv og ilden som tar liv. Egentlig kan vi si det sånn. Og begge disse delene her, tenker jeg, kan ta opp på en sånn dag som dette, med alvoret og skjønnet som vi bør ha, for det er klart at det ligger en dom over dette, og det ser vi særlig ved siste versene. Han har kasteskovel i hånden og skal rense kornet på treskeplassen, veten, sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette er jo alvorstunge ord som Johannes tar opp når han peker på Jesus. Han Jesus som vi ofte møter som den snille, den gode, Johannes presenterer han her også som dommeren. Og Johannes hadde en omvendelsesforkynnelse, og jeg tipper nok at noen av de religiøse lederne oppfatter han kanskje litt som dømmerne, jeg vet ikke om vi kan si det sånn, men han peker altså på Jesus at det er hans dom som gjelder. Nå kommer han som skal dømme. Og jeg vet ikke om du har tenkt litt på hva denne kasteskovelen er.
1: Jo, det er jo et redskap de brukte når de skulle sortere kornet. De tok til agnene, og så kastet de det opp til 6 meter mot en vegg. Og på veien dit så ramlet den ytterste delen ned, det som det ikke er noe mat i, så var det noe som havnet helt natt med veggen, det var det mye mat i, og så var det noe i metten som var sånn lettkorn som de brukte til mat. Kornet som har ligget inn med veggen, sies det, skulle brukes til såkorn blant annet.
0: Og så var det noe som hadde veldig lite luft, altså datt med en gang.
1: Ja, og det var jo bare til å brenne opp.
0: Ja.
1: Eller noen gang så brukte de det for å drøye ut mjølet. Men det var ikke det som var hovedsaken her. Hovedsaken er jo at her sett Gud i dommen et skjelde. Det er noe som blir med inn i loven, og så er det noe som blir igjen ut.
0: Og jeg tenker også når Johannes sier at det er han som har denne kasteskoven, så sier Johannes også at det er ingen andre som har den. Og det er et viktig perspektiv å ta med. De menneskene vi møter, det er ikke vi som har kasteskoven, det er ikke vi som skal renske og treske korn, det er Jesus som har denne. Og dette er jo noe av det tydeligste, tenker vi, kommer til å ta fram i teksten, det er Jesus som har den. Johannes har den ikke. Og hvis Johannes er så tydelig på at han ikke har den, så bør i hvert fall vi være ydmyke nok til å legge oss under det også. Det er Jesus som er dommeren, det er han vi bekjenner i trosbekjennelsen, det er han som skal komme igjen for å dømme levende og døde, det er hans dom som er rettferdig. Men det handler altså om en dom, en ja, slags sortering her, som er kanskje litt brutal å snakke om, men det er i hvert fall det alvoret som også ligger i teksten. Og det skal vi ta med.
1: Men så skal vi ikke glemme den setningen som kanskje står cirka midt i avsnittet da. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det er jo løftet, og det som er evangeliet i denne teksten, og som Titus i den leseteksten som står i Titus 3, sier sånn om, men det blir åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss, ved Jesus Kristus vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Dette er troverdige ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger.
0: Det er ganske rik tekst det også. Og da får du dette dobbelte, for Johannes er jo inne på dette nettopp med det har noe med hvordan vi lever livet vårt. Han er inne på det rett før, det nytter ikke bare å si jeg har Abraham til far, altså

0: Det er noe som ligger å være heil ved er jo et uttrykk vi gjerne bruker. Og samtidig så ligger altså dette inn at det ikke den vi er. Det ikke våre prestasjoner eller bragder som gir oss verdige til å gjøre noe for Gud. Nei, det er det som beskriver hva Paulus og Titus også, det er på tross av våre gjerninger, ikke på grunn av våre rettferdighetene, men fordi han er barmhjertig. Og så er det utgangspunkt igjen i Titus brev til at vi skal gjøre gode gjerninger. Og da får du dette spillet, men den rekkefølgen tror jeg er viktig. For hvis vi tenker at ja, nå skal vi bare ta oss sammen, nå skal vi virkelig skjerpe oss, så er det feil. Du klarer ikke å kristne kjødet, var det en som sa til meg en gang. Men på grunn av at han har kjøpt oss fri, så skal vi få lov til å leve som fri. Fordi at han har rettferdiggjort oss, så skal vi få lov til å leve rettferdig. Fordi at han har gjort alt for oss, så kan vi leve i trua på han. Og da kan vi jo være veiryddere.
1: Ja, og det tenker jeg vi skal være med frimodighet. Vi lever i tider, sånne domsord som det Johannes kom med, har trange kår. Men hvis ikke folk opplever og skjønner og får forståelse av at de er syndere, så trenger de heller ikke noen nåde, og ingen nåde i Gud. Og derfor så skal vi ikke lette noen ting stjæle frimodigheten vår, for han som kommer er større og sterkere enn alt.
0: Og det er håpet vårt. Og det er det vi trøster oss til og skal klynge oss til. Vi kjenner også han som er større og sterkere. Og det handler ikke om at vi er sterke, eller du er sterk, eller hvor flink du er, men det handler om han. Det er styrkeforholdene. Og så skal vi få lov til å frimodig forkynne han og løfte fram dette misjonsperspektivet. Vi skal få lov til å være veiryddere for Jesus. Ikke fordi vi er flinke, men fordi vi får lov. Sånn som Johannes var en veirydder, sånn som andre har vært veiryddere, så skal vi få lov til å rydde vei, sånn at han som virkelig er kommet og døpt med hellig ånd og ild, kan få nå inn til menneskets hjerter. Ikke fordi de fortjener det, men på grunn av hans barmhjertighet. Så ønsker vi deg som skal forkynne dette, Guds velsignelse over forberedelsene over preka. Og deg som lytter på, ønsker vi også Guds velsignelse. Takk for at du har lyttet til.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Blant alle store personligheter i historien tenker jeg gjerne på William Wilberforce. I mange, mange år kjempet han i det britiske parlamentet for å få avskaffet slaveri og slavehandel. Det hendte minst én gang at han mistet motet og var i ferd med å gi opp. Men hans eldre venn John Wesley hørte om dette, og mens Wesley på den tiden lå alvorlig syk, ba han om å få en penn og et papir. Og med skjelvende hånd skrev Wesley: «Hvis ikke Gud har oppreist deg for nettopp dette, så vil du bli utslitt av motstanden fra mennesker og djevler. Men hvis Gud er for deg, hvem kan da være imot deg? Er de alle sterkere enn Gud? Bli ikke trett av å gjøre det gode. Gå på i Guds navn og i kraften fra hans makt, helt til slaveriet må gi etter for den.» Wesley døde bare 6 dager senere. Men Wilberforce kjempet videre i 45 år, og i 1833, 3 dager før han selv døde, ble slaveriet avskaffet i Storbritannia. Dette viser at selv de største mennesker trenger gode ord til formaning, oppmuntring og tilskyndelse. Formaning er et ord og en verdi som er i ferd med å bli borte på veien, men det er en verdi vi ikke må miste. Jeg tror jeg vet hvorfor den er i ferd med å forsvinne. For vi forbinder det å formane med å løfte pekefingeren, advare og kritisere. Og da har vi liksom en stilltiende avtale mellom oss i vår tid: hvis du ikke kritiserer meg, så skal jeg la være å kritisere deg. Men vi trenger noen som viser oss til rette. Derfor er formaning viktig og positivt. Modne mennesker er takknemlige for å bli korrigert og veiledet i riktig retning. Formaning er forresten ikke bare kritikk og tilrettevisning. Det er også oppmuntring og en vennlig klapp på skulderen, akkurat som Wesley ga til Wilberforce: «Jeg formaner dere med Kristi egen vennlighet og mildhet», skrev apostelen Paulus. Og da kunne han formane til noe så konkret som at vi skal arbeide i stillhet og tjene til vårt eget brød, og han sa: «Sett mot i de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle.» Vi trenger å høre ulike former for tiltale. Bibelen sier at den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Her er oppgaver i mengde for den som vil bruke taleevnen sin til å gi sine medmennesker noe godt. Si noe som bygger opp, som formaner og som trøster. Vansken med de fleste av oss er at vi heller vil bli ødelagt av skamros enn vokse ved formaning, kritikk og tilrettevisning. Derfor bør vi utfordre venner til å gi oss tilbakemeldinger. Og vi bør takke for oppmuntringer og formaninger. For bak den ekte formaningen ligger det omsorg og ikke kritikk. Den døende Wesley formante og oppmuntret den motløse Wilberforce. Det var blant annet med på å få han til å holde ut 45 nye år i kampen. Et formaningsord fra deg kan bety mye, det også. Hvem vet?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.